0: yanayoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatukai kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatukai kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira
0: mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira pofufuka katika wafu, tuombe.

0: uthabiti wa imani katika Yesu Kristo.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana jaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa
1: Mungu, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati

0: kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, Maria
0: mtakatifu,
1: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa.
0: Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa.
0: Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa.
0: Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa
0: lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
0: Baba wetu uliye mbinguni,
1: jina lako linahitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
0: Baba wetu uliye mbinguni,
1: jina lako linahitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu.

0: Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni,
1: wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni,
1: sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu.
0: Uliye mbinguni,
1: sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu.
0: Sasa kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu. Sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Mama
1: wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
0: kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu.

0: wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msali
0: Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada
0: ni kabisa,
1: lakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametujalia neema ya kuamka siku ya leo. Akituita nyumbani mwake ili tumsifu na kumtolea nia zetu mbalimbali, tutajiunga na wale wote ambao walimtolea Mungu nia mbalimbali kwa altare yake. Couple Kinaba Jean Pierre na Kahambu Anna, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote ya kutulinda tena wazima. Tunakumbuka tena marehemu wazazi wetu, couple Kapitula Kausa na Kahindo Selina Sinaminya, couple Yakobi Kikumu na Therese Kasivika Kahindo, marehemu Kahindo Ambroise, marehemu Salvin Katavo, marehemu Katekiste Basil Kaheheru Katswavi Desire, bila kusahau pumziko la amani kwa walimu wa masomo ya msingi Gabrieli Kaitenga, Paul Misero na Gervais Katasumbika, Jama Kiwanja, Kinaba Jean-Pierre na Kahambu Ana wa quartier Kongo ya Sika, Selile Furu.
1: Katika misa hii takatifu, Mama Yvonne anaomba misa kwa ajili ya roho za marehemu hawa: Kahindo Musubao Leoni, Kampale Makuta Leopold, couple Kampale Makuta Fabien na Kanyere Sikuli Hatia, Mumbere Makuta na Kavira Joyce, couple Sivika Kampale Makuta Leopold, couple Kampale Makuta Fabien na Kanyere Sikuli Hatia, Mumbere Makuta na Kavira Joyce, couple Sivika Nalemba Kabuo Kabati Zeferine na wote wa jama na wote wa matorani.
0: Masika Mariro ze wa Hukula, namshukuru Mungu kwa miaka 63 tangu kuzaliwa kwa ubatizo pale Msienene. Naomba Mungu anizidishie imani yangu ya Katolika takatifu na ongoze mapendo ya kwa miaka 63 tangu kuzaliwa kwa ubatizo pale Msienene. Naomba Mungu anizidishie imani yangu ya Katolika takatifu na ongoze mapendo kwa miaka 63 tangu kuzaliwa kwa ubatizo pale Msienene. Naomba Mungu anizidishie imani yangu ya Katolika takatifu na ongoze mapendo kwa miaka 63 tangu kuzaliwa kwa ubatizo pale Msienene. Naomba Mungu anizidishie imani yangu ya Katolika takatifu na ongoze mapendo kwa miaka 63 tangu kuzaliwa kwa ubatizo pale Msienene. Naomba Mungu anizidishie imani yangu ya Katolika takatifu na ongoze mapendo kwa miaka 63 tangu kuzaliwa kwa ubatizo pale Msienene. Naomba Mungu anizidishie imani yangu ya Katolika takatifu na ongoze mapendo kwa miaka 63 tangu kuzaliwa kwa ubatizo pale Msienene. Naomba Mungu anizidishie imani yangu ya Katolika takatifu na ongoze mapendo kwa miaka 63 tangu kuzaliwa kwa ubatizo pale Msienene. Naomba Mungu anizidishie imani yangu ya Katolika.

0: Ika takatifu na ongoze mapendo kwa miaka 63 tangu kuzaliwa kwa ubatizo pale Msienene. Naomba Mungu anizidishie imani yangu ya Katolika takatifu na ongoze mapendo ya
1: kwa mema na majabu anayemtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaombea misa waliotutangulia ndani ya jamaa. Anaombea Marie Thérèse Peleleza, anaombea pia Kastaki Constant, Kasika Marsi, misa waliotutangulia ndani ya jamaa. Anaombea Marie Thérèse Peleleza, anaombea pia Kastaki Constant, Kasika Marceline yokuwa na waombaji ndani ya jamaa.
0: Mama Rose yeye anaomba misa kwa ajili ya marehemu Dickson Richard Sikuli, Papa Leon, Papa Libori, couple Celestin na Nathalie, couple Felix na Prudence, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Maître Gilles Mubieko na jamaa yake anaombea marehemu wafuatao: Papa Kihinga Joseph, Mama Ndiavake Maximilien, Dada Kahambu Mubieko Fideline Kihanga Dadashi, Monsieur Jibe wa Bunia, Papa Basile na mke wake, na wengine wote wa jamaa ya Mumweko, Mubieko na Kihinga ambao Bunia, Papa Basile na mke wake, na wengine wote wa jamaa ya Mumweko, Mubieko na Kihinga ambao Bunia, Papa Basile na mke wake, na wengine wote wa jamaa ya Mumweko, Mubieko na Kihinga ambao Bunia, Papa Basile na mke wake, na wengine wote wa jamaa ya Mumweko, Mubieko na Kihinga ambao Bunia, Papa Basile na mke wake, na wengine wote wa jamaa ya Mumweko, Mubieko na Kihinga ambao Bunia, Papa Basile na mke wake, na wengine wote wa jamaa ya Mumweko, Mubieko na Kihinga ambao
0: miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Kambale Mitono Michel, Masika Stella Zunguruka, Karondero Boniface, Siauswa Melanie, Kanole Bertrand, Malembe Kombi Bernadette, Sifa Muteke Kikuno, Katsuba Katende, Marceline Mwasi Muke, Gervais Kahori, Jean-Baptiste Mazumbe, Kambale do Gracias, na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kasondwa Kipulu inashukuru Mungu kwa mema.
0: Mazumbe Kambale do Gracias, na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kasondwa Kipulu inashukuru Mungu kwa mema.
0: Mazumbe Kambale do Gracias, na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kasondwa Kipulu inashukuru Mungu kwa mema.
0: Mazumbe Kambale do Gracias, na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kasondwa Kipulu

0: Nashukuru Mungu kwa mema.
1: Este, Mazumbe, Kambale do Gracias na wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Jonathan Kasondwa Kipulu, nashukuru Mungu kwa mema.
1: Este, Mazumbe, Kambale do Gracias na wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Jonathan Kasondwa Kipulu, nashukuru Mungu kwa mema.
1: Este, Mazumbe, Kambale do Gracias na wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Jonathan Kasondwa Kipulu, nashukuru Mungu

0: Kiste, Mazumbe, Kambale do Gracias na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kasondwa Kipulu inashukuru Mungu kwa mema.
0: Kiste, Mazumbe, Kambale do Gracias na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kasondwa Kipulu inashukuru Mungu kwa mema.
0: Kiste, Mazumbe, Kambale do Gracias na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kasondwa Kipulu inashukuru Mungu kwa mema.
0: Kiste, Mazumbe, Kambale do Gracias na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kasondwa Kipulu inashukuru Mungu kwa mema.
0: Kiste, Mazumbe, Kambale do Gracias na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kasondwa Kipulu inashukuru Mungu kwa mema.
0: Kiste, Mazumbe, Kambale do Gracias na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kasondwa Kipulu inashukuru Mungu kwa mema.
0: Kiste, Mazumbe, Kambale do Gracias na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kasondwa Kipulu inashukuru Mungu kwa mema.
0: Yao. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matuhurani na wale wasio na waombezi. Wanaombea Katembo Pius.
1: Inashukuru Mungu kwa mema.
0: Yao. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matuhurani na wale wasio na waombezi. Wanaombea Katembo Pius. Katembo ka Daniel na Kasoki Dorote Kahamulwa Kuple Kastuva Severija na Kavira Therese Wakalani ya Siheria Kuple Muhindo Jerome Vitreye na Masika Marie Celine Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine. Na kila moja wetu anania kumtolea Mungu, tutajiunga pamoja tukiimba.

0: kwa Kristo wapewe uhuru wa kweli na urisi wa milele kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anayeishi na kutawala nao pamoja na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Enezo la Eklezia. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 14 toka mstari wa 19 mpaka ule wa 28. Wapendwa wa Mungu tusikilize.
2: Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile Paulo na Barnaba walipokuwa huko Listra, Wayahudi wengi wakafika kutoka Antiokia na Ikonio. Wakawavuta makundi ya watu. Wakampiga Paulo mawe, wakamburura nje ya mji, wakizani amekwisha kufa. Lakini wafuasi wakamzunguka, naye akasimama, akaingia mjini. Kesho yake akatoka pamoja na Barnaba kwenda Derbe. Walipokwisha kutangaza habari njema katika mji huo na kufanya watu wengi kuwa wafuasi, wakarudi Listra na Ikonio na Antiokia, miji ya Pisidia. Huko wakawatilia roho za wafuasi nguvu, wakawashauria sana wakae imara katika imani, wakiwaambia ya kama sharti sisi tuingie katika ufalme wa Mungu kwa njia ya taabu nyingi. Wakasimamisha wazee katika kila eklezia, na kisha kusali na kufunga wakawaweka katika mikono ya Bwana waliomwamini. Wakapita kati ya jimbo la Pisidia, wakifika nchi ya Pamfilia. Wakafundisha neno katika miji ya Perge, wakatelemka mpaka mji wa Atalia. Kutoka huko wakasafiri kwa merkebu kwenda Antiokia, mji mkubwa wa Siria. Hapo walikuwa wameombewa kwanza neema ya Mungu waende kwa ile kazi walilotimiza sasa. Kisha kufika hapo walikuwa wameombewa kwanza neema ya Mungu waende kwa ile kazi walilotimiza sasa. Kisha kufika hapo walikuwa wameombewa kwanza neema ya Mungu waende kwa ile kazi walilotimiza sasa. Kisha kufika hapo walikuwa wameombewa kwanza neema ya Mungu waende kwa ile kazi walilotimiza sasa. Kisha kufika hapo walikuwa wameombewa kwanza neema ya Mungu waende kwa ile kazi walilotimiza sasa. Kisha kufika hapo walikuwa wameombewa kwanza neema ya Mungu waende kwa ile kazi walilotimiza sasa. Kisha kufika hapo walikuwa wameombewa kwanza neema ya Mungu waende kwa ile kazi walilotimiza sasa. Kisha kufika huko.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 14 toka mstari wa 27 mpaka ule wa 31. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake.
1: Kwako, Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 14 toka mstari wa 27 mpaka ule wa 31. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake.
1: Kwako, Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 14 toka mstari wa 27 mpaka ule wa 31. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake.
1: Kwako, Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 14 toka mstari wa 27 mpaka ule wa 31. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake.
1: Kwako, Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 14 toka mstari wa 27 mpaka ule wa 31. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake.
1: Kwako, Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 14 toka mstari wa 27 mpaka ule wa 31. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake.
1: Kwako, Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 14 toka mstari wa 27 mpaka ule wa 31. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake.
1: Kwako, Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 14 toka mstari wa 27 mpaka ule wa 31. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake.
1: Kwako, Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 14 toka mstari wa 27 mpaka ule wa 31. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake.
1: Kwako, Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 14 toka mstari wa 27 mpaka ule wa 31. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake. Kwa Mkristo ni kupitia magumu toka mstari wa 27 mpaka ule wa 31. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake. Kwa Mkristo ni kupitia magumu mara nyingi mioyo yetu inasumbuliwa na hofu, inasumbuliwa na matatizo ya kifamilia, inasumbuliwa na shida za maisha na kadhalika. Lakini Yesu anatualika tuwe na tumaini na imani thabiti kwake. Tena anasema mkuu wa dunia anakuja lakini hana mamlaka juu yangu. Na hii pia ina maana kwamba uovu ni na imani thabiti kwake. Tena anasema mkuu wa dunia anakuja lakini hana mamlaka juu yangu. Na hii pia ina maana kwamba uovu ni na imani thabiti kwake. Tena anasema mkuu wa dunia anakuja lakini hana mamlaka juu yangu. Na hii pia ina maana kwamba uovu ni na imani thabiti kwake. Tena anasema mkuu wa dunia

Mia anakuja lakini hana mamlaka juu yangu. Na hii pia ina maana kwamba uamini na imani thabiti kwake. Tena anasema mkuu wa dunia anakuja lakini hana mamlaka juu yangu. Na hii pia ina maana kwamba uovu

0: tunapojiunga na nia mbalimbali za uamini, tunapojiunga na wanafunzi wote wa mwaka wa mwisho wanaofaa examen yao ya mwisho, tunapojiunga na wale wa finaliste wote wa STT Malkia wa nia mbalimbali za uamini, tunapojiunga na wanafunzi wote wa mwaka wa mwisho wanaofaa examen yao ya mwisho, tunapojiunga na wale wa finaliste wote wa STT Malkia wa
1: heshima na utukufu wa jina la kwa mafaa yetu na yeklezi ya takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Mungu, unatuunganisha na umungu wako mtukufu kwa ushirika bora wa sadaka hii. Tunakuomba utupatie sisi tunaujua ukweli wako, tushike kwa mwendo wetu safi kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukuungame ee Bwana kila wakati, lakini wakati huu tukutukuze zaidi, kwani Kristo aliye Pasaka yetu ametolewa sadaka. Yeye akitolea mwili wake amekamilisha sadaka za kale. Katika sadaka ya kweli msalabani, yeye akitolea mwili wake amekamilisha sadaka za kale, naye akikubaliwa nawe kama mwokozi wetu ameonekana hivyo kuwa kuhani mkuu, altare na mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo dunia nzima yafurahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote.
1: Zimejaa sifa yako, hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni.

0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote.
1: Zimejaa sifa yako, Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote.
1: Zimejaa sifa yako, Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima. Ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima wote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako uwakumbuke marehemu wote, hasa wale waliotajwa mwanzoni mwa misa hii. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake,
0: iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu,
1: sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen. Kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen. Yesu na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaache amani,
0: nawapa amani yangu,
1: usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Ekleziya yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Ishi na kutawala
1: milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Tunakuomba Bwana kwa wema wasaidie watu wako na hao uliowashirikisha na mafumbo.

0: ya mbingu uwa
1: pia nawe.
0: Tuombe. Tunakuomba Bwana kwa wema uwasaidie watu wako na hao uliowashirikisha na mafumbo ya mbingu uwa katika amani ya Yesu Kristo mfufuka. Aleluya, aleluya.
1: Asante kwa Mungu. Aleluya, aleluya.

0: uhire obusana na bendo elube bekwe bei nenene omabaharo ebyotulemo Arsene Mwaka.
1: Au niveau de la frontière, le ministre de l'économie a bougé.
2: Omure rembere okare baya économie I mwaka hira mabindurikania o kupokera ebitase o kubichira hasa kundu o kubitorori kutse sase mu bikalu byenda kitakite ishubeya shamalu sha enda kitakite ishobe mito kabakasiya o kubichira o kumikeketu chiwa chikumukrasi ya wakingiramu na chino mchikalu cha tisa kutsibusibu hasa kundu abakulu bengabero wakapokera ebitase binji nebinji wa wiru wachibika kutaya Zera, nebindi wachi, bikasu wakongabero, imiati eita mwabutu ndekane, na mwabutu nganane ndeke ndeke, usana haneni tu abakulube ngabero. Wakapokera ebitase binji, nebindi wawiru wachi, bikaku kutaya, zera, nebindi wachi, bikasu wakongabero, imiati eita mwabutu ndekane, na mwabutu nganane ndeke ndeke, usana haneni chiko, amakuta waleta sari pokera wa omobiala, keoko chichira,
0: Tubwire okobetsangiye kobisamalire abakoro abo ma university mu muyi owe ebutembo mo kiro cha munabure e UCG weekend satane ILPG lo mo chibuga HE ITAV omulu e IBTP ke tsupanane isaya vefa okobisamalire bipi abe kulube kulu mo kivwenda TFC Beni Sport mo yatini RFC Mageria Kaharu kugulu ibiri okwate mo kiro cha munabure mo chibuga HE Katwa mo kiro echa munabure e na Witsa e ES Mutsanga yikende kwa manaha umane Delta Force eye Witsa FC Mwangaza eye Beni yikende vyo kochibuwa ne Arkasiele eye Walikal kwa bisa malire lina foot division 1 Dobosko eye Lubumbashi moya kungutire AS Vita Club chenzaso kugulu viri oko onkuma pale omochika H playoff basatera omochibuwa H tupisa Mazembe Mashincha niyo muri atu kwa ma Dobosko eye Lubumbashi moya kungutire AS Vita Club chenzaso kugulu ibiri oko onkuma pale omochika H playoff basatera omochibuga H tupisa Mazembe Mashincha niyo muri atu kwa ma
3: Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Kopek Lonzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoli.
5: Leo ni siku ya pili ya Mei 5. Hujambo wasikilizaji popote mlipo na karibu katika habari zetu leo asubuhi.
6: Habari zetu Ngunza Mapasa.
5: Mashindano ya kiserikali yalifanyika vilivyo pa Kipese tangu siku ya kwanza hapo jana Mei 4, ijapokuwa uongozi wa masomo wamesema kwamba idadi ya wafinalisti ilikuwa ndogo kabisa kulingana na wanafunzi ambao wamekimbia kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hizi. Kuondoka kwa administrator wa wilaya Lubero na kuzungumza na gavana mwanajeshi wa mkoa Kivu ya Kaskazini ndiyo madai ambayo mashiriki wananchi wa Lubero yameweka mezani mbele kuzikwa kwa raia wawili taksimani na mteja wake ambao waligunduliwa kwenye kambi ya wazalendo pale Chimbulu. Shiriki wananchi limesema kwamba siku ya pili hii leo ni siku bila kazi na bila taksi. Pia katika habari hizi tutaangazia ushuru iko ni pamoja na kupanda kwa bei kwa mafuta ya gari na pikipiki. Profesa Arsene Mwaka ana mtazamo gani kuhusu jambo hili, akisema kwamba serikali iliyoko madarakani hasa sekta ya kiuchumi ya zembe ya kazi. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Na alitupa jicho upande mwingine wa studio na muona Rodrigue Lubalenda kwa ajili ya ufundi. Mashindano ya kiserikali yalianzishwa vizuri siku ya kwanza hapo jana Mei 4 maeneo ya Kipese wilayani Lubero. Kwa ujumla ni wa finalisti 414. Wa mwingine wa studio namuona Rodrigue Lubalenda kwa ajili ya ufundi. Mashindano ya kiserikali yalianzishwa vizuri siku ya kwanza hapo jana Mei 4 maeneo ya Kipese wilayani Lubero. Kwa ujumla ni wa finalisti 414. Wale walihudhuria mashindano ya utungo pale Kipese wanatumai kwamba watafaulu.

0: mtu amekuwa anafaa mtihani kufatana na shwa yake, mtihani imepitilana vizuri, tumemaliza mbio, tumejikaza tuziresoudre tu.
1: Ni sawa, tulikuwa napata ile masije kwa masomo alikuwa anatufundisha. Nadhani tumefaa mzuri bila shaka. Na kila mtu alikuwa anachagua sije yenye ilikuwa na maparetre facile. Ni unaweza pata kumargima.
2: Ni miongoni mwa wanafunzi wa somo la sita la kisekondari pale Kipese. Idadi yao ilipunguka kabisa jinsi uongozi wa masomo walivyoona.
1: Ona maparetre facile. Ni unaweza pata kumargima.
2: Ni miongoni mwa wanafunzi wa somo la sita la kisekondari pale Kipese. Idadi yao ilipunguka kabisa jinsi uongozi wa masomo walivyoona. Kama na huo mashindano haya yataendelea siku ya pili hii leo na siku zinazokuja. Na licha ya kuanzishwa kwa mashindano haya ya kiserikali exeta mwaka 2026, bado vitisho vipo ili kazi hizo ziendelee kwa ukadirifu. Kuna walimu na mainspekta ambao wanasema wanasubiri nia ya serikali kulingana na ahadi zilizotolewa. Radio Moto Butembo Beni na waandishi wengine walizungumza na walimu hawa. Mikael Uko Batondi ni mkuu na msemaji wa shirika tetezi la walimu katika jimbo la elimu la Kivu ya Kaskazini mbili. Wanapana angalisho wakisema kwamba ikiwa watapewa marupurupu yao, huo hataendelea kuchungulia mashindano haya.
3: Mwaka uliopita government kuliko kuleta pesa zote ambazo zilikuwa zimesabiwa kwa ajili ya mashindano, walileta tu nusu ya pesa hizo na ikagusa matayarisho ya mashindano
2: haya.
3: Mwaka uliopita government kuliko kuleta pesa zote ambazo zilikuwa zimesabiwa kwa ajili ya mashindano, walileta tu nusu ya pesa hizo na ikagusa matayarisho ya mashindano
2: haya.
3: Mwaka uliopita government kuliko kuleta pesa zote ambazo zilikuwa zimesabiwa kwa ajili ya mashindano, walileta tu nusu ya pesa hizo na ikagusa matayarisho ya mashindano. Ni government itaweza kufanya. Unajua kwamba mashindano haya ni kazi ya muda mrefu, na kama government inatudanganya aiheshimie ahadi zake. Kuna makaripio na mitihani ingine ya serikali hatutaweza kushiriki. Sisi tumeonesha moyo wetu mwema na hatupendi watu shote kusema ni sisi. Kama government inatudanganya aiheshimie ahadi zake. Kuna makaripio na mitihani ingine ya serikali hatutaweza kushiriki. Sisi tumeonesha moyo wetu mwema na hatupendi watu shote kusema ni sisi. Kama government inatudanganya aiheshimie ahadi zake. Kuna makaripio na mitihani ingine ya serikali hatutaweza kushiriki. Sisi tumeonesha moyo wetu mwema na hatupendi watu shote kusema ni sisi. Kama government inatudanganya aiheshimie ahadi zake. Kuna makaripio na mitihani ingine ya serikali hatutaweza kushiriki. Sisi tumeonesha moyo wetu mwema na hatupendi watu shote kusema ni sisi tu.
2: Kuandamana na kuweza kulaumu hali ya ukosefu wa usalama. Hali hii imechukuliwa na wakilaumu hasa vitendo vinavyofanywa na vijana wanaojiita wazalendo, hasa kulingana na taksimani kwa pamoja na mteja wake wakaji wa Mulo waliouawa na watu wanaozaniwa kuwa wazalendo. Katika hali kama hii, mashirika ya wananchi ya Lubero yameomba aondoke madarakani administrator mwanajeshi wa wilaya ya Lubero, na pia wanatarajia kukutana ana kwa ana, uso kwa uso, na gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini ili wote kwa pamoja waweze kuchunguza njia zinazostahili katika lengo la kupata amani na kuangalia wazalendo tabia ambayo wamekuwa wakionyesha. Na hiyo mbele ya maziko ya Kakule Sanane Love Taximani na Katrungu Siva Hichako Esperas, ambao mili yao ilipatikana na imezikwa katika kambi ya wazalendo Pachimbulu Musienene Grupe Maluongo siku ya Mungu iliyopita Mei 3. Mipango hiyo ilifikiwa katika mkutano usio wa kawaida uliofanyika

0: siku ya kwanza hapo jana kuangalia hali ya kiusalama Lubero na pembezoni. Mwishoni waliona ni heri tu mbele watu hao wazikwe, inabidi wazungumze na gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Pia gavana au administrator wa wilaya Lubero aondoke madarakani. Pia retake naye imepana ujumbe wake ikisema hali hii ingeliwekwa wazi. Wakati huo huo, baada ya kisa hicho cha Kimbulu, kuna mzalendo mwingine ambaye nadhaniwa kuwa mzalendo, jioni ya siku ya kwanza hapo jana akichukua silaha yake alimpiga masasi mwana, ingeliwekwa wazi. Wakati huo huo, baada ya kisa hicho cha Kimbulu, kuna mzalendo mwingine ambaye nadhaniwa kuwa mzalendo, jioni ya siku ya kwanza hapo jana akichukua silaha yake alimpiga masasi mwana, hakikishwa na mkuu wa sekta ya Bapere Ortin Sele Bahati, ambaye alisema kwamba atajieleza kwa masaa yanayokuja, lakini imetangazwa kwamba mshtakiwa muuaji tayari ameshikwa na anazuiliwa pale Mangurujipa huku akisubiri sheria kuchukua mkondo wake. Tuangazie msukosuko wa bei ya mafuta ya gari na pikipiki, ikiwa ni pamoja na vitu vinginevyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna karibuni sababu ine. Ni mtazamo uliotolewa na mwanabunge wa taifa Arsen Mwaka, mchaguliwa wa jiji la Beni na mmoja wa wakuu wasimamizi wa chama cha kisiasa cha DCFN. Arsen Mwaka alisema kwamba kuna matatizo mengi, na hasa kuna wizara ya uchumi ambayo haipendi kufuatilia bei ya vitu hivyo.
1: Vice Premier Ministre wa Ekonomi Professor Mukoko Samba, mwenye anaongoza hii ministeri, inaonekana kusema aliweza kupandisha bei ya pesa za kulipa serikali wakati mtu anapoingiza mazute ama essence. Zamani kwa kuingiza 36 metre cube ya mazute walikuwa wakilipa 30 million de francs congolais, lakini kwa sasa ameipandisha kwa 51 million de francs congolais. Na essence walikuwa wakilipa kwa 40 metre cube walikuwa wakilipa 32 millions de dollars de francs congolais, leo wanawalipisha 41 millions de francs congolais kwa gari moja kwa kuingia ndani ya Kongo. Na hii inasumbua wafanyabiashara wenyewe wanaingiza karbira, kuona kusema wakati watakubali kulipa hizo pesa zitapandisha bei ya karbira kwa pompe, na ni sababu ya hiyo ndio walifanya mgomo.
0: Tulipomuuliza kipi kinaweza kufanyika kama suluhisho kwa hali kama na hii, Professor Arsen Mwaka alijibu:
1: chef de division wa ekonomi aweze kuorganize sektere yake, marafa haiko Goma, iko pale Beni, aweze kukomunike na na association ya wa importateur kuweza kuwainforme juu ya mashanjima zenye zinakuwa, ili wasitetemeke, sababu wakati wanatetemeka ndio wako wanatia bei yenye wanapenda, sababu kila mtu anaogopa kupoteza.
0: RMBB michezo Kiswahili hapa Butembo, ni mashindano yanayoshirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu na mauniversity. Jumanne hii leo Mei 5 kuna uwanja wa Itam Iseji itacheza na ELPGL, baadaye BTP itachuana na ISEAVEF. Kuhusu mashindano ya kijimbo, FC Beni Sport ilishinda FC Maheria Kahala kwa magoli mawili kwa mtungi siku ya kwanza hapo jana kuna uwanja Katwa. Hizo na ELPGL, baadaye BTP itachuana na ISEAVEF. Kuhusu mashindano ya kijimbo, FC Beni Sport ilishinda FC Maheria Kahala kwa magoli mawili kwa mtungi siku ya kwanza hapo jana kuna uwanja Katwa kwa moja. Kwingineko ni mkutano usiokuwa wa kawaida ulioshirikisha kijimbo, FC Beni Sport ilishinda FC Maheria Kahala kwa magoli mawili kwa mtungi siku ya kwanza hapo jana kuna uwanja Katwa kwa moja. Kwingineko ni mkutano usiokuwa wa kawaida ulioshirikisha
2: Joe ekipi kipi ile tunaitaka. Omwe ule kama na kwa malari Joe mitara place par moto flange. Tuko na plus non president kuko mambo mengine juu ya ba joueur. Autant de joueurs chose kusema mubantu hivi. Kuko mambo mitasumbulia na mwe benye après.
3: Okay.
2: Tunazungumza tunaiwa kuba jerbe kwa itil na bengine

0: ya wewe.
1: Pia fikie wakwaze wote wahurindi kongo ya sika furu na wote waliofahamu kaguo nuelamu. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi tafanyika leo siku ya pili pa mustienene kaku.
0: E Maria wewe.
1: Pia fikie wakwaze wote wahurindi kongo ya sika furu na wote waliofahamu kaguo nuelamu. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi tafanyika leo siku ya pili pa mustienene kaku.
0: E Maria wewe.
1: Pia fikie wakwaze wote wahurindi kongo ya sika furu na wote waliofahamu kaguo nuelamu. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi tafanyika leo siku ya pili pa mustienene kaku.
0: E Maria wewe.
1: Pia fikie wakwaze wote wahurindi kongo ya sika furu na wote waliofahamu kaguo nuelamu. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi tafanyika leo siku ya pili pa mustienene kaku.
0: E Maria wewe.
1: Pia fikie wakwaze wote wahurindi kongo ya sika furu na wote waliofahamu kaguo nuelamu. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi tafanyika leo siku ya pili pa mustienene kaku.
0: E Maria wewe.
1: Pia fikie wakwaze wote wahurindi kongo ya sika furu na wote waliofahamu kaguo nuelamu. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi tafanyika leo siku ya pili pa mustienene kako. Kipia jamaa ute pa masereka. Habari fikie jamaa ya mpene pa kishabe, pa kishabeba, pa katundi. Habari fikie jamaa ute ya mbuiru pa oichambimbi, papa matiasi pa mundu na wanamemba wote, walimu na wanafunzi wa institute wa poli. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya hayati Paluku Kasari Murenge Amede imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao mdogo Papa Siva Minya Murenge Jean Marie. La famille communiqué nécrologique de l'école confessionnelle protestante de la 49e probaste ba l'école l'institut Vuhira, l'école primaire Vuhira

Mr. Mafariji itafanyika leo kunako selile Kimemi na saini kamili. Mazishi itapewa utahira. Wa profesori wote wa na wangozi wa Institut Kinyabuyiri, Papa Salu Paruenda, Jamote Abahire Hipa Luarika Karumeri. Na saini kamili. Mazishi itapewa utahira. Wa profesori wote wa na wangozi wa Institut Kinyabuyiri, Papa Salu Paruenda, Jamote Abahire Hipa Luarika Karumeri. Mote wa sebeka utahira. Kwa niaba ya jama Kambale Vuyingo Jisle na Tsongo Vuyingo wakiwa direktor wameweka sahihi. Wakiwatangazia bara kifu cha mama pia shangazi na dada Chabu Kahindo Georgette. Jama ya vya kwa busa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifu cha baba wao Katembo vya kwa busa Aminadabe. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Mato Georgette. Jama ya vya kwa busa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Katembo vya kwa busa Aminadabe. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Mata Papa Mahamba na jamote ya Feresi Sianywa Biri pa Chirindera. Habari fikie jama yote ya Mbalula pa Butembo na jamaki avoa kaniki pa mavivi ngite. Habari fikie papa Matia Ndariana pa Ocha Mabasele na jamote ya Katelemi pa Butembo. Wafanya biashara wa Bunia programe ya mazishi. Wanajulisha kwamba siku ya pili leo tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu makeshi itafanyika nyumbani pa Kisingiri. Na saa 1 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 1 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani. Na saa 2 mpaka saa 4 ibadi itafanyika kunako sebe nyumbani pa Kisingiri. Na saa 1 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 1 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani. Na saa 2 mpaka saa 4 ibadi itafanyika kunako sebe nyumbani pa Kisingiri. Na saa 1 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 1 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani. Na saa 2 mpaka saa 4 ibadi itafanyika kunako sebe nyumbani pa Kisingiri. Na saa 1 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 1 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani. Na saa 2 mpaka saa 4 ibadi itafanyika kunako sebe kama Kakororo pa Chambo. Marafiki wote na wafanyabiashara wa Avenue Bukavu pa Butembo, dada Solange na ifike pia uwezo pakasese Uganda, pia ifike Etienne Panzia Panda, majirani wote pa Mahamba, pia wakristo wote wa sebeka Kalimbuche, sebeka Mahamba na sebeka Irangia. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba siku ya kwanza jana na saa 12 mpaka wakristo wote wa sebeka Kalimbuche, sebeka Mahamba na sebeka Irangia. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba siku ya kwanza jana na saa 12 mpaka asubuhi na nusu ibada itafanyika kunako parokia sebeka Kalimbuche. Saa 6 mpaka saa 8 safari kuelekeza mwili pa Inenehia Mwamba. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kalimbuche karibu na kanisa la sebeka kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Mutsunga imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha ndugu Kasireka Kaniki Martin Fayulu.

Habari fikia wafanyabiashara wote mahali wanapopatikana. Jamaa Chalwahi Katembo Murane inopatikana pa Mbungwe Kahamba. Wafanyabiashara wote wa depo Deko Wafe pa Durba. Belle Famille pa Kitulu. Mazishi tafanyika siku mazishi tafanyika leo pa Kahamba. Safari itaanza na saini kamili. Ni jamaa ya Chalwahi imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Kahindo Murane Esther. Na jamaa ya Nguru samahani. Jamaa ya Paluku Kiarima Chiripi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kavira Benedict Kizito. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa wa muda mfupi, na alifariki tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu. Tunao habari fikie jamaa ya Kiarima mahali pote inapopatikana. Papa Maneno mahali pote anapokuwa. Jamaa ya Masuhene na Emmanuel Kiripi pia marafiki wote mahali walipo. Mazishi tafanyika leo kunako shamba la jamaa Pachiari Isumba, na itakuwa na saa 7 mchana. Ni jamaa Paluku Kiarima Kiripi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wake Kavira Benedicte Kizito. Tangazo inatumwa na Kakule Dani toka Biro de Lezo ya Mutiri. Na huzuni kubwa, jamaa ya Makasani inawatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Makasani Sherlase. Kifo kilitokea wanajulisha kwamba alifariki tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu. Tunao habari fikishi inawatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Makasani Sherlase. Kifo kilitokea wanajulisha kwamba alifariki tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu. Tunao habari fikishi inawatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Makasani Sherlase. Kifo kilitokea wanajulisha kwamba alifariki tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu. Tunao habari fikishi inawatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Makasani Sherlase. Kifo kilitokea wanajulisha kwamba alifariki tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu. Tunao habari fikishi inawatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Makasani Sherlase. Kifo kilitokea wanajulisha kwamba alifariki tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu. Tunao habari fikishi na jamaa ya Kahindo Sahili inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kahindo Sahili Krisostofor. Alikuwa mkazi wa Makomo Paruenda. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa siku ya kwanza jana tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu. Tunao na saa 5 na dakika 9. Habari ifikie shangazi Kavira Sahili Gertrude akiwa pa Oicha, anajulikana kwa jina la Jetu. Habari fikie jamaa yote ya Lumbumbu pa Magera. Jamaa ya Albertine pa Yaviro Kotongo. Habari fikie Jean-Paul Sahiri pa Mankina. Marijane Byambwera pa Beni Muloku. Habari fikie Kasereka Byambwera pa Mbau Ulinzo. Pia fikie jamaa yote ya pa Museya. Habari fikie jamaa yote ya Sahiri inayopatikana pa Kiondo Kirindera. Pia jamaa yote pa Kasindi na wote waliomfahamu papa Sahiri Krisostofore wa Makomo Ruenda watambua kwamba hayuko tena. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Programu ya mazishi inapangwa kama ifuatavyo: siku ya 3 tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu. Tunao na saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa 3 mpaka saa 5 misa takatifu itafanyika kunako kanisa la Makomo Ruenda. Inapangwa kama ifuatavyo:

Siku ya tatu tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa 3 mpaka saa 5 misa takatifu itafanyika kunako kanisa la Makomoro. Inapangwa kama ifuatavyo. Siku ya tatu tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa 3 mpaka saa 5 misa takatifu itafanyika kunako kanisa la Makomoro. Inapangwa kama ifuatavyo. Siku ya tatu tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa 3 mpaka saa 5 misa takatifu itafanyika kunako kanisa la Makomoro.

na jamaa ya Karemba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Lukanda Mundawa, alijulikana kwa jina la Kachuma. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kariki, na habari ifikie jamaa yote ya Karemba mahali inapopatikana. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba na saa 3 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa na kuelekezwa pa Bukoto Lukanga leo siku ya pili. Kilio kinaendeshwa pa Lukanga Bukono. Ni jamaa ya Kalemba imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Lukanda Mundawa Kachuma. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Na jamaa Bihamba Lutsumbi Pakiala inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Kavuavisi. Wanajulisha kwamba mama Kavira Kavuavisi Janete na mtoto wake Zoe ya Rwanda. Na jamaa Bihamba Lutsumbi Pakiala inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Kavuavisi. Wanajulisha kwamba mama Kavira Kavuavisi Janete na mtoto wake wafuatao. Jamaa yote ya Bihamba Lutsumbi paka kuwa Butembo, pa Beni, pa Mambasa, pa Oicha na penginepo. Wanane wote pa Rwanda, jamaa yote ya Kabwabesi na jamaa ya Kasiiria, jamaa Kasisiria pa Butembo na mahali pengine. Vikundi vifuatavyo, wote ambao Papa Lutsumbi alishimamia kwenye harusi zao. Grupe muko Butembo, grupe Afreto, kwaya zote za kuple katika poste Sebeka Katwa. Wakristo wote wa Sebeka Seksio Bulumbi, zaidi sana wazee wa kanisa, wajua kwamba mke wa mzee wa Sebeka Mulamo hayuko tena duniani, yeye na mtoto wake. Wakristo wa Sebeka Mulamo Kasesa, waimbaji wote wa poste Katwa na viongozi wa poste Katwa, pia wote waliomfahamu Kavira Kabwavisi Janete mke wa Muhindo Lutsumbi watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya pili tarehe 5 mwezi wa 4 makeshi tafanyika hapa Kiala karibu na Ropo Samso. Siku ya 3 kesho tarehe 6 mwezi wa 5 mazishi. Na saa 1:30 mpaka programu inapangwa hivi. Leo siku ya pili tarehe 5 mwezi wa 4 makeshi tafanyika hapa Kiala karibu na Ropo Samso. Siku ya 3 kesho tarehe 6 mwezi wa 5 mazishi. Na saa 1:30 mpaka programu inapangwa hivi. Leo siku ya pili tarehe 5 mwezi wa 4 makeshi tafanyika hapa Kiala karibu na Ropo Samso. Siku ya 3 kesho tarehe 6 mwezi wa 5 mazishi. Na saa 1:30 mpaka programu inapangwa hivi. Leo siku ya pili tarehe 5 mwezi wa 4 makeshi tafanyika hapa Kiala karibu na Ropo Samso. Siku ya 3 kesho tarehe

0: gauli la bokuwazi yake kumbe suta tengwa
1: yo
0: ukabote na iyo ndora ndio lufranga lwa bana
1: ro wagi hakagende
0: semona kubwera nitino easi yake ikawa tika yo mundu regule nyu
1: wakakatanu
0: ama kulomo mwala wetu gauli la bokuwazi yake kumbe suta tengwa
1: yo
0: ukabote na iyo ndora ndio lufranga lwa bana
1: ro wagi hakagende
0: semona kubwera nitino easi yake ikawa tika yo mundu regule nyu
1: wakakatanu
0: ama kulomo mwala wetu gauli la bokuwazi yake kumbe suta tengwa
1: yo
0: ukabote na iyo ndora ndio lufranga lwa bana
1: ro wagi hakagende
0: semona kubwera nitino easi yake ikawa tika yo mundu regule nyumba sebebu inongo bigore ne hande ne hande unata tangira wayo
1: iyo panyiri minyaluba kumbe shina tahe
0: kushine pina yavyo
1: bangana banayo
0: arebya mukato wanaritwa bakali naho muna kubwera uyaronda ya hali easi yake mugutowa kumbe si watahiri
2: kwa mafasirio zaidi kuhusu asi yake ita namba 09 98 65 75 73
3: asia
0: Nerio se watu sungat

Maison JM, boutique MM, frappe encore.

0: Mzee Kasikse wanangu, mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini? Mimi
0: napoteza mwingine mgonjwa miongoni ya bale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Mzee Kasikse wanangu, mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini? Mimi
0: napoteza mwingine mgonjwa miongoni ya bale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nipe usini sana kabisa hivi yangu.
2: Margarita analiwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba bi?
3: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
2: Sasa magonjwa yanakuwa kule namna gani? Mimi naweza baona?
3: Hapana mwalimu, nimeongelesha mganga. Maana tukatalia kuingia kabisa, basi akatao.
2: Margarita analiwa. Tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba bi?
3: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
2: Sasa magonjwa yanakuwa kule namna gani? Mimi naweza baona?
3: Hapana mwalimu, nimeongelesha mganga. Maana tukatalia kuingia kabisa, basi akatao.
2: Margarita analiwa. Tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba bi?
3: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
2: Sasa magonjwa yanakuwa kule namna gani? Mimi naweza baona?
3: Hapana mwalimu, nimeongelesha mganga. Maana tukatalia kuingia kabisa, basi akatala.
4: Angaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua
2: kabaona?
3: Hapana mwalimu, nimeongelesha mganga. Maana tukatalia kuingia kabisa, basi akatala.
4: Angaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua
2: ona?
3: Hapana mwalimu, nimeongelesha mganga. Maana tukatalia kuingia kabisa, basi akatala.
4: Angaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua
2: ona?
3: Hapana mwalimu, nimeongelesha mganga. Maana tukatalia kuingia kabisa, basi akatala.
4: Angaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua
5: kangu nyo tuko naongelea hapa. Munielewe bandugu.
6: Atoshi tupe maya utarizudi kitu. Utahatarisha tu maisha yako pia na wewe.
5: Sijui maisha yangu itakuwa bila bibi yangu, mtoni na mtoto wangu.
6: Eti tumacha kusema vile sasa vile basha kufa beti bangali wazima. Wewe pekee naona jua mzuri kama kwa watu mingi. Nimeendaka mwa njia ya laki. Na banafika mzuri kule Muhumoro na Irusangi. Kumwezi ndilela sima
5: kuli vya fasile mze wangu. Ujite kwanza kufasi yangu, ingelikuwa wenjo bibi nafikia. Unazo jisikia hii.
6: Pepeti yangu, lakini kusema kweli. Nini huko nasikia pale saa hii ni vya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu muwe pepeti yangu. Usitate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
5: Nini?
6: Na
5: muna gani unaza sema ni mzuri kisiba naenda.
6: Nisikia mzuri pepeti
5: yangu. Mzeka sixi.
6: Mina seme hivi pepeti chuma.
5: Na muna gani unaza sema vile.
6: Nilitaka njoo kwa mbea. Nisikia mzuri.
5: No.
6: Ikifikia kwa neema, mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule wataishi bien sana. Usijue kisi chebe tuko tunaishi hapa mwe masomo saba maiwabo wamoya hivi peti yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
5: Hapana.
6: Unasikia peti?
5: Hapo kwa fasile.
7: Mutima. Mama papi, mina shindwa kabisa.
8: Ikala kwanza hapa mtima.
7: Iko saa inanibidi nitoke buko kabisa.

0: Sinzi mambo wabu wanaina kawonyanu anjoku.
1: Eh? Papana kusema vile mutima, tafazali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
0: Mama papi, tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile sheba itranje. Tuko nakamatiwa saa vile bure sana. Batu bako natuangalia saa vile shie njoba responsable ya kila shida za Bugo. Yenda shaka kujiendera pe.
1: Lakini mimi nawaza, suluhisho haiko kutoka uende mumuru hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
0: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
1: Mutima. Kama hujisikie huru kuishi huku Bugo, unawaza maisha gani yenye Bugo yeye ataweza ishi mumuru? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja? Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
0: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
1: Mutima. Kama hujisikie huru kuishi huku Bugo, unawaza maisha gani yenye Bugo yeye ataweza ishi mumuru? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja?
0: Ikasema nipite kwa bonde na ni mulombe. Lakini sasa nilifika pale. Alafu akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
1: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
0: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
1: Nisikie mutima, usiofu. Benyi wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda bazimu, eh? Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
0: Namna gani, eh? Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Kweli mapapema,
1: batatenda tu hata kama wanasema simeni benda bazimu, eh? Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
0: Namna gani, eh? Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Kweli mapapi.
2: Peneke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Eh. Hey. Njoo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
3: Hapana, bongo yako rusaku eh bwana. Ikipande ya muogo ni yangu. Si mimi mwenyewe mimi nailogota.
2: Sikia mzuri peti. Ni wana sabia mpaka kutatu. Moyo.
3: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni, sitakupatia muogo. Juu mimi njoo mwenyewe nililogota na mikono yangu mbili.
2: Unaambi
3: kwanza, hata hiyo njoo milioni. Unilogota na nini mwenyewe una mikono?
2: Hapo. Ndoko naweza nichekele. Hiyo sikote na mkono, eh? Naweza kupiga sasa ipeti. Leta huku wewe.
3: Bila vyote mimi sijahangaikiwa.
2: Okay. Hapa haunipeti tena hata shoa nyingine. Hivi nakataa nipatie ile kipande ya muogo. Nataka kuniangalia zima beki.
3: Acha vile, acha vile.
2: Toro tutatoka hapa na haini. Leta huku peti.
3: Leta huku.
2: Leta peti. Tunaanza kutoka pale.
3: Pati beki yangu.
2: Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakusema beki.
4: Ni michezo garinjo mko wa mwili wawili. Au niko mezinjo mko unacheza na hatu.
3: Makastini unusaku mweko na mizaa tatu za watoto.
2: Nipatie ile kipande ya muogo hapa. Mjana.
3: Unajua kabisa wewe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula watu yote. Naanza kutupatia chakula ni mwa kusiku.
4: Ingekuwa ni bara yeye benye baka mafunzo ya kijeshi ndio biko na 5 yote mko na 5 hapa. Ningevaelewa. Mmepanda nyinyi wawili. Tena mimi nawakumbusha kama hapa chakula yote nyinyi mko napata mko nakula. Sasa kisa tele kipande ya muogo mko nao pale. Mnapaswa ipana kule kumafika juu watu yote waikule yako.
3: Ndio ule. Mimi tangia na misi ya kula.
2: Njoo.
3: Shukuru niambia kabisa nipani muogo. Muogo nyemu kabisa na nani anibarikia
4: nayo. Ndio, ndio tunayua, eh? Hapa tuko na mafiga ya watu yote. Na kila kitu niko nakula hapa depo lifikaka. Iko natokea kwa watu wengine. Juu hapa kila mtu analeta kenya alipata tunachangia shibu.
2: Makasi. Wapo sawa kasi yako bure kuambia ule. Ule aweza taelewa.
4: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Juu kule tulikuwa nakula limoe usiku mbili.
2: Jua nirudiri kabisa maisha yenye nitaka tangia zamani. Wasa tofauti ya jeshi mpo sawa kasi yako bure kuambia ule. Ule aweza taelewa.
4: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa nakula limoe usiku mbili.
2: Jua nirudiri kabisa maisha yenye nitaka tangia zamani. Wasa tofauti ya jeshi mwenye mama kasi. Nani kuambia ule. Ule aweza taelewa.
4: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa nakula limoe usiku mbili.
2: Jua nirudiri kabisa maisha yenye nitaka tangia zamani. Wasa tofauti ya jeshi mwenye mama kasi.
3: Nani italiue. Wakuwa balisha kufa na habasha shindo kutambia watu wa mwio.
5: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Bo, wana sema kwa hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Lakini habari ya mzuri.
2: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
5: Fungaro kwanza.
2: Remali wana Margarita washa ni

0: tatiza mwespiri.
1: Ndiyo bina kukopesha lakini.
2: Manake muko tu hapa, muko naongea maneno ya busara, wakati vitu viko naharibika kule ngambo ingine.
1: Sasa, lakini bonde.
2: Mwalimu.
1: Hakafanya ni hapa?
2: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika kooperative agricole, mina fika koko kunyumba, lakini sikukona.
0: Vrema?
2: Shida za kooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
1: Bonde, kama tuko hapa sahi, nisha kufatilia hali ya bagonjwa.
0: Vrema?
1: Bako muhali yenye baneza kukufa, wala kupona.
2: Manake hali ya kooperative, haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le lidere wetu.
1: Peti, ukulo gani nipale? Nani mwasha kukambia kama ili hali ya kooperative agricole hatuyangaikie?
2: Lakini mwalimu, tuseme kweli. Nani mwenyalisha kona kooperative agricole tangu ile kontra yetu na masomo ya Rusangi ikati?
0: Mwalimu.
3: Sikia bonde.
2: Mie sita sikia kitu baba papi. Eh? Acha tu niambie mwalimu yote.
3: Nini?
2: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupata ta chakula ya kukula hapa mubugo?
3: Hapa haiko
2: fu. Tuseme kweli. Nani mwenyalisha kona kooperative agricole tangu ile kontra yetu na masomo ya Rusangi ikati?
3: Mwalimu.
0: Sikia bonde.
2: Mie sita sikia kitu baba papi. Eh? Acha tu niambie mwalimu yote.
3: Nini?
2: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupata ta chakula ya kukula hapa mubugo?
3: Hapa haiko
2: fuseme kweli. Nani mwenyalisha kona kooperative agricole tangu ile kontra yetu na masomo ya Rusangi ikati?
3: Mwalimu.
0: Sikia bonde.
2: Mie sita sikia kitu baba papi. Eh? Acha tu niambie mwalimu yote.
3: Nini?
2: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupata ta chakula ya kukula hapa mubugo?
3: Hapa haiko fuseme.
4: Nina sikia buga sana juu ya hii decision ya mutema naanza kamata. Ya kutoka buga rudika wa muhumuru. Nina ilewa kama asipote tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya bugo kwa etranje. Zaidi kutokana na kose nye mutu mwa nafanya kisha wanese pakala ba etranje bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situasyo juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya kooperative benye wanaza sitakana. Lakini, ni sababu gani mwa hii region yetu, wakati yote kukakwa shida fulani, ni mambo ya ukabila njoo watu wanatiaka mbele. Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu, hazipashwa kuvunja haki za wengine. Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani.
5: Kila mtu mukominote iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi. Kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana. Juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka au comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identite kulturele ya mtu inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba au namuna au circumstance fulani yenye alipataka. Tuko na place ya matribu huku kwetu, tunakamata hata mainchi zingine. Donc unapasha komala fazi ingine kulo takuta ma identite kulturel namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite kulturel njue na saidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele. Mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi na inasaidia munaenda mbele.
4: Voilà, kama naelewa mzuri. Hata situasyo kwa namna gani tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu, na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwe ondoa haki za wengine. Bila vile, tunaweza jisumbua na kujiingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
6: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
7: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
8: Lusaku na Charlie aba kwake na bandugu ya jamaa, manake walikuwa wanapenda vita juu bana jamaa. Kweli hali yenyewe bikuamu ni mafundisho kubwa sana kwa vijana yetu benye wanapenda sana maisha ya facility, na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha vya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho. Amani mwa hii jimbo itapatikanaka ni siku ma. Kweli hali yenyewe bikuamu ni mafundisho kubwa sana kwa vijana yetu benye wanapenda sana maisha ya facility, na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha vya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho. Amani mwa hii jimbo itapatikanaka ni siku vya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya njo ana

0: kazi yake tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
1: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvida
0: yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
1: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvida
0: yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
1: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvila
0: yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
1: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvila
0: yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
1: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya
2: pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
3: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
4: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
2: Pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho, kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
3: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
4: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
5: De paix. La paix est possible, c'est mon unité aujourd'hui. La cohésion est notre force, choisissons la paix chaque jour.
6: Ceci est un message de la Radio Moto dans le cadre de son projet Promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue avec l'appui financier de l'organisation Ouyama.

0: hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu. Yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
1: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
2: Eske mipango kweli kweli iko pa kwetu Butembo?
1: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
1: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
0: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
2: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
1: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
3: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
0: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada.
1: Namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
3: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
0: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada.
4: Ibu, ibu akanyele kanaya Jeffrey.
5: Kuno kunye.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wazee, tena tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku tano mwezi huu wa tano, le 5 mai. Leo tunakumbuka mtakatifu Judith au Jutta. Jutta alizaliwa huko Ujerumani kule Alemanya, mpendwa msikilizaji, au Judy. Jutta au Judy alizaliwa

Allemagne. Wakati alikuwa na umri wa miaka 15, 15, Juta au Judite huyu akaolewa, aliolewa na mtu mwenye cheo kikubwa sana, mtu mwenye muheshimiwa, akamoa Juta na akatokea kuwa mke wa kushangaza, akawa mke mwenye vipaji. Mume wake alifariki alipokuwa akienda kuishi katika inji takatifu. Mume wake Juta au Judite akafariki. Kwa uchungu mkubwa, Juta alikuwa ameteseka sana na ameachwa nyuma. Wakati mume wake alifariki, akabakia yeye peke mujane. Mpendo wa msikilizaji, mume wake alipofariki alikuwa amemwacha nyuma mke wake ili aweze kuwatunza watoto, abakia akiwashughulikia watoto. Hao watoto wake Juta au Judite walipofikia umri wa kutosha, wakaingia kwenye shughuli za kidini. Kila mtoto akaanza fatana na dini, kila mtoto. Juta alibadibisha kwa kufuata dini, kwa kumjua Mungu mumaisha. Walipofikia umri wa kutosha, wakaingia kwenye shughuli za kidini. Kila mtoto akaanza fatana na dini, kila mtoto. Juta alibadibisha kwa kufuata dini, kwa kumjua Mungu mumaisha ya. Omba chakula kwa ajili yake na kwa ajili ya maskini. Mpendo wa msikilizaji, akajifanya kuwa mzarauliwa mwenye kuombaomba kwa kuwasaidia maskini na kujisaidia ye mwenyewe. Siku moja Judite huyu au Juta alisema kwamba kuna vitu vitatu ambavyo vinaweza kumkaribisha mtu pembeni ya Mungu. Vitu vitatu vinaweza kuacha unamsogelea Mungu karibu karibu. Alisema nini? Judite au Juta anasema kwanza, mateso makali inaweza acha unakaribia Mungu, unaenda pembeni na kuwa karibu na Mungu. Unapoteseka sana utamkumbuka Mungu, utamsogelea Mungu karibu sana. Labda kuna wale ambao Mungu anawaacha katika hali ya mateso ili waweze kumutambua, waweze kuishi pamoja na Mungu, waweze kusali. Kitu cha pili, Judite anasema hivi, Juta mtakatifu huyo anasema, kitu kingine kinaweza kutupeleka karibu na Mungu ni kutoka nyumbani na kuenda ili waweze kumutambua, waweze kuishi pamoja na Mungu, waweze kusali. Kitu cha pili, Judite anasema hivi, Juta mtakatifu huyo anasema, kitu kingine kinaweza kutupeleka karibu na Mungu ni kutoka nyumbani na kuenda kukaa baba yako anayekuwa mama yako wa kwanza. Mpendo wa msikilizaji, anasema hivi kitu kingine, Juta anasema kitu cha tatu kinaweza kutupeleka pembeni ya Mungu, karibu na Mungu, ni umaskini wa hiari, ni kusema umaskini wa kujichagulia. Wewe peke unachagua kuishi tu kwa ya lazima, unatafuta tu ya lazima. Kitu cha tatu kinaweza kutupeleka pembeni ya Mungu, karibu na Mungu, ni umaskini wa hiari, ni kusema umaskini wa kujichagulia. Wewe peke unachagua kuishi tu kwa ya lazima, unatafuta tu ya lazima. Unasema nini? Anasema binaweza kutupeleka pembeni ya Mungu mateso makali, unapoteseka sana na kutoka nyumbani ukienda kukaa katika inji ya kigeni kama wewe ni mgeni, na umaskini wa kujichagulia ili umtafute Mungu, binaweza kukupeleka karibu na Mungu. Sasa Juta huyu Judite sana na kutoka nyumbani ukienda kukaa katika inji ya kigeni kama wewe ni mgeni, na umaskini wa kujichagulia ili umtafute Mungu, binaweza kukupeleka karibu na Mungu. Sasa Juta huyu Judite alisana na kutoka nyumbani ukienda kukaa katika inji ya kigeni kama wewe ni mgeni, na umaskini wa kujichagulia ili umtafute Mungu, binaweza kukupeleka karibu na Mungu. Sasa Juta huyu Judite alite Jermani tuo kwa mwaka 1216 wakati alikufa, miujiza mingi ya kujichagulia ili umtafute Mungu, binaweza kukupeleka karibu na Mungu. Sasa Juta huyu Judite alite Jermani tuo kwa mwaka 1216 wakati alikufa, miujiza mingi masi wa Misri, kuna kwa Gregorius, kuna kwa Arkelaus Felicissima, wote ni wafia dini katika Afrika ya Kaskazini. Mpendwa

Sikizaji, tutawaomba watusingize mchana wa leo kwa sala zao katika jimbo letu la Butembo Beni, katika maparokia zetu zote. Basi tutamumba mtakatifu Juta atuombee. Tunamaliza, tunawakumbuka wa Kristu ndugu zetu mahali kote mnatufuata katika jimbo letu la Butembo Beni, katika maparokia zetu kwa njia kule Kanyabayonga. Tunaona wa Kristu wenzetu katika parokia ya Miriki kule kwa Kanyabayonga kule sekteri Miriki, kunakuwa paroisse Luofu kule sekteri Kamandi Butiri Kikubo. Wa Kristu ndugu zetu wa kule parokiani Kasehe Mbi Miriki kule kwa Kanyabayonga kule sekteri Miriki, kunakuwa paroisse Luofu kule sekteri Kamandi Butiri Kikubo. Wa Kristu ndugu zetu wa kule parokiani Kasehe Mbing, tunaona kule Mabono, tunaona kule Kitsumbiro. Kitsumbiro ni katika parokia ya Bikara, mpendo wa msikilizaji. Wakristu wa kule Kipese, kule Bukununu, katika parokia ya Bukununu Mubana. Wakristu wa Kasuo, Kaeri, Lubero, kule Mulo. Luo Kristu wa kule Kipese, kule Bukununu, katika parokia ya Bukununu Mubana. Wakristu wa Kasuo, Kaeri, Lubero, kule Mulo. Luo Kristu wa kule Kipese, kule Bukununu, katika parokia ya Bukununu Mubana. Wakristu wa Kasuo, Kaeri, Lubero, kule Mulo. Luo Kristu wa kule Kipese, kule Bukununu, katika parokia ya Bukununu Mubana. Wakristu wa Kasuo, Kaeri, Lubero, kule Mulo. Luo Longo Lume, Kasindi, Butsili, Mabolio, Malepe, Beni, Tamende, Beni Site, Beni Paida. Tunaenda munjia Biakato, Mangina, Bingo, Makeke na Kabasha, Bisiki, Aloya, Kandine, Maboya. Tuko pamoja na Wakristu wote katika maparokia zetu zote, na hapa Butembo, kule Bulema, kule Butetse, kule Kitatumba, Ngengere, kule Musimba, Kirao, Masuli, Rwenda, Liambo, Mukuna, Kavanda, Butahira, Kiabuhiri, Mizebere, Viole. Tuko pamoja, tutasema mtakatifu Juta au Judite atuombee, atusindikize kwa sala zake. Kwa kifupi tunasema hivi, Judite tunayemkumbuka leo siku tano mwezi wa tano, huyu mpendo wa msikilizaji huu, tunasema alizaliwa Ujerumani alipokuwa na umri wa miaka au Judite atuombee, atusindikize kwa sala zake. Kwa kifupi tunasema hivi, Judite tunayemkumbuka leo siku tano mwezi wa tano, huyu mpendo wa msikilizaji huu, tunasema alizaliwa Ujerumani alipokuwa na umri wa miaka au Judite atuombee, atusindikize kwa sala zake. Kwa kifupi tunasema hivi, Judite tunayemkumbuka leo siku tano mwezi wa tano, huyu mpendo wa msikilizaji huu, tunasema alizaliwa Ujerumani alipokuwa na umri wa miaka mmoja nyuma ya mwingine akawafundisha dini. Judite huyu alitoa kila alichokuwa nacho akachipatia maskini. Alipokuwa anawasaidia maskini, siku moja akasema kwamba kuna kwa vitu vitatu vinaweza kutupeleka pembeni yake Mungu, karibu na Mungu. Mateso makali, unapoteseka sana unaweza kukutana na Mungu. Anasema wakati unaenda ugenini, unapotoka nyumbani kwenda kuishi katika nyingine inji, unaweza kukutana na Mungu, unasogea karibu na Mungu. Umaskini wa kujitakia, wa hiari kwa kumutafuta Mungu, nayo pia naweza kupeleka pembeni ya Mungu. Mpendwa msikilizaji, Jute huyu, Juta, alikuwa anazoea kutembea miguu mitupu wakati wa baridi, na aliishi kwenye magofu ya manyumba ishabomoka, nayo pia naweza kupeleka pembeni ya Mungu. Mpendwa msikilizaji, Jute huyu, Juta, alikuwa anazoea kutembea miguu mitupu wakati wa baridi, na aliishi kwenye magofu ya manyumba ishabomoka. Mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana

kwa kujina la Monsieur Kalindula Kitete Enoke, chef d'agence Kadeko Butembo Butembo. Ndo epanye scolaire ni produit yenye tunaingiza iko present kwa agence nyingine. Hapa Butembo tunaingiza ndio hapa tunaanza kwa mwezi wa 3 ndio tulianza. Epanye scolaire ni ya Butembo Butembo. Ndo epanye scolaire ni produit yenye tunaingiza iko present kwa agence nyingine. Hapa Butembo tunaingiza ndio hapa tunaanza kwa mwezi wa 3 ndio tulianza. Epanye scolaire ni ya Butembo Butembo. Ndo epanye scolaire ni produit yenye tunaingiza iko present kwa agence nyingine. Hapa Butembo tunaingiza ndio hapa tunaanza kwa mwezi wa 3 ndio tulianza. Epanye scolaire ni ya Butembo Butembo. Ndo epanye scolaire ni produit yenye tunaingiza iko present kwa agence nyingine. Hapa Butembo tunaingiza ndio hapa tunaanza kwa mwezi wa 3 ndio tulianza. Epanye scolaire ni ya Butembo Butembo. Ndo epanye scolaire ni produit yenye tunaingiza iko present kwa agence nyingine. Hapa Butembo tunaingiza ndio hapa tunaanza kwa mwezi wa 3 ndio tulianza. Epanye scolaire ni aki unaanza kuweka huko naweka sasa kufungua masomo utaona jikuto na kwa makuta yenye takusaidia ambapo hautatatizwa tena. Na ndio kama unakamata kabisa hatua ya kufungula konti epanye scolaire akiba ya masomo watoto wako mwake itakuwa bata soma bien habata kuwa na problem. Juu uko na ile konti bakaomba syllabus unaenda kubeba bakaomba frais d'ouverture frais ya nani ya rentrée scolaire unabeba bakaomba oh je ne sais pas ma cotisation na kwa mingi kwa masomo frais scolaire oh ya bulletin ya nini desio toa na konti yako akiba ya masomo ya batoto utakuwa bia hautatatizwa tena. Na utaona na njoo tunaambia wazazi juu mwake takuya batoto basome bien. Juu batoto wanaka na nunguni oh ya bulletin ya nini desio toa na konti yako akiba ya masomo ya batoto utakuwa bia hautatatizwa tena. Na utaona na njoo tunaambia wazazi juu mwake takuya batoto basome bien. Duba toto wanaka na nunguni oh ya bulletin ya nini. Desio toa na konti yako akiba ya masomo ya batoto utakuwa bia hautatatizwa tena. Na utaona na njoo tunaambia wazazi juu mwake takuya batoto basome bien. Duba toto wanaka na nunguni kwa na lakini sama hata maeza masomo bien. Hata anamaliza me hakupata programe yote ya 220 jours. Tuanzi, si 220 jours, petete 50 jours, bari mufukuza. Me hapa veke akiba masomo, mtoto atasoma kimya bila nunguniko yote, bila tatizo yote. Don, objective sabi na wambia, sunona deje wetu directeur general. Ni ba ekonomiste, batu bali soma mingi, biko ba professeur, ba universite. Biko najua banangalia batoto mingi banaka na magumu saa masomo na ba mingi bananjaka kati baramalia barabafukuza na habata maliza masomo alonjo bakubwa yetu bali waza kabisa sima kwa kusaidia bazazi tuweke akiba ile akiba ile ni ya masomo tunafungula ile konti na ukomo tu ya kusaidia nini mtoto kwa masomo ndio wakati mtoto atasoma masomo anamaliza na unaofreshia bien juu pale una investir kama mtoto alisoma iko bien kama mtoto hakusoma ndio pale unaofreshia mubaya. Donc ufreshia mtoto mzuri unamonesha njia ya Mungu anaenda anasoma mambo ya Mungu unaofreshia mtoto mzuri unamwekea akiba utaona kesho mtoto atakuwa mzuri na maisha yake itongoka ndio unaona. Donc ufreshia mtoto mzuri unamonesha njia ya Mungu anaenda anasoma mambo ya Mungu unamfanyia mtoto mzuri unamwekea akiba utaona kesho mtoto atakuwa mzuri na maisha yake itongoka ndio unaona akiba ile ma reserve ndio itatusaidia na ndio unaona objective ya akiba scolaire iko reserve juu ya batoto ya nini ya masomo ubasaidia batoto masomo bapate bien. Jupa kama ushakuwa na ile reserve, ile akiba masomo. Kukakuwa itaji tu kwa masomo, unabeba, unajibia kule itaji ya masomo mtu.

utaona mtoto atasoma bien na atamaliza mwaka bien. Mbo konte akiba masomo mtoto kama isha kwa na 18 ans anaweza kufungula iko na jere peke selon vile ba mzazi batamuongoza. Na mtoto kama iko na chini ya 18 ans pale ni we mzazi ndio unakuwa titera ya ile konto unamfungulia mtoto ujina lake kama kwa batoto 5 10 kila mtoto na yake konti itakusaidia. Sasa wewe utakuwa na jere hayo wakati anakuambia baba kumasomba alomba makuta hivi unaenda naye unatosha na mupa aenda kulipa masomo baba makuta ya je ne sais pas frais scolaire unatosha. Oh baba silabisi si tu ba université tu silabisi unatosha makuta ya silabisi. Oh droit d'auteur bazazi kusomesha watoto université inafaa kuweka akiba université masomo iko klasi ekonomiki mtoto atasoma kama kuko makuta na kama hakuna makuta hatasoma. Na ndio maana bazazi bakubwa ya kadikuba wale bazazi biko na susi batoto basomo habana na muno ndio banaweka ku disposition yabo akiba ya masomo baweka kidogo kidogo kidogo kidogo kama hakuna makuta hatasoma. Na ndio maana bazazi bakubwa ya kadikuba wale bazazi biko na susi batoto basomo habana na muno ndio banaweka ku disposition yabo akiba ya masomo bawe kake kidogo kidogo kidogo kidogo mwa unakuwa na grand zaidi nasema ile makuta nyoka unaweka kidogo kidogo na masiku itakuwa ya mingi utajikuta unakuwa na makuta mingi unakuwa na kapitale ya kukusaidia batoto basome masomo. Effectivement kama muzazi sasa hapa muzazi anasikia habari yetu message yetu anaanja tilo uko bingine badisha anja depuis mwezi wa 3 tushakuwa na ba plusieurs comptes ma compte mingi unako makadi kwetu mbalimbali banafungula fungula kwa bazazi ba comprendre kwa bingine ba chaneza ba 1000 dollars bingine ba 500000 ba 1 million mtu anapata 100000 anakuwa kuweka kisha kwa na ba plusieurs comptes ma compte mingi unako makadi kwetu mbalimbali banafungula fungula kwa bazazi ba comprendre kwa bingine ba chaneza ba 1000 dollars bingine ba 500000 ba 1 million mtu anapata 100000 anakuwa kuweka wose bakubwa wetu bafungule akiba ya nini ya masomo. Donc hapa wazazi kwa miezi mbili banafunga masomo. Usikue kumshangazo hapana. Unapata 100000 kwa kuweka akiba mtoto. 50 weka 20 hata 10. Niko ni akiba tu. Olea wewe kuangusha kuipoteza ubioka kunywa pombe yenye itakufaikisha kisha mtoto hakusoma haina bien. Unapata 10000 kwa kuweka kwa konti ya akiba ya masomo ya mtoto 20 50 utaona tufikake wakati wa kufungula masomo unakuwa na unajikuta na makuta yenye tasaidia mtoto. Donc tukue na akili ndio naona farahari aliwaambia bana ya Egypt mtoto wa akili sasa Joseph utampata wapi yeye alifungula teoria ya kwanza ya ekonomi juu ya ekonomi ekonomiko na pele epanye epanye farahari aliwaambia bana ya Egypt mtoto wa akili sasa Joseph utampata wapi yeye alifungula teoria ya kwanza ya ekonomi juu ya ekonomi ekonomiko na pele epanye epanye jamaa na ule mtoto atakumbuka bazari balikuwa ni kumbuka bani tesekia na yeye atawabariki nawaambia zazi kama una tabia ya kuweka akiba huko maskini na umaskini juu uko na unapata unakula hautasema kuweka akiba pako kwa na makuta mingi hapa. Sasa tulianza operation likelemba hapa watu wanasema banki tunaanza paka ba million kumbe avec 5000 1000 3000 leo mtu kwa naweka kamile kwa beba anakuwa basa 1000 basa 50 ba milion iko naweka katumi anapata kamile anakuwa kuweka na 10000 mtu anakuwa na makuta unaona akili anajikuta anakuwa na makuta kabambi mingi. We mzazi ujipe discipline unaona ndeke chiche yake kwa kuisha nyumba yake haiko mara moja tu anajaka kadiani kamwe anaweka kadiani kamwe anaweka mwezi moto unaona anakuwa na form. Papa inaishi. Ndio hata ukadekoba na kuonesha nyuki.

kwa kupata asadi, ule nyuki anendaka kapiala kalusukari, anafikia kuweka. Kapiala na sukari ya flea, anafikia kuweka. Kutuona anafei masiku upitia ale, chicha kabambi. Na njo enzae po engranzae. Un franc Congo pour un grand Congo fort. Na wota kuwa fort mama. Na kufanya akiba. Nikupe tu exemple. On a dit pa kila siku, bien pa semaine, ou bien pa tuseme, kila siku. Uko naweka 5,000. Mwezi mzima uko na 30 jours. 5,000 fois 30, na kuwa 150. Unakwala za 50,000. Yejo ni kwa kwa kuunganisha yote mara moja hivi kumagumu. Mekuwa naika 5,000, 10,000, 3,000. Mwezi mzima uko na 30 juu. 5,000 fois 30, na kuwa 150. Unakwala za 50,000. Yejo ni kwa kwa kuunganisha yote mara moja hivi kumagumu. Mekuwa naika 5,000, 10,000, 3,000. Hapa ikuwa kutosha kama vayaromba, kama ni katrevensengi mile, kama ya nini, anakuwa kutosha unono. Anaitosha enda kudipa asema ya disertasyo, kama disertasyo makuta viko na balomba. Kama katrevensengi mile, sengi sae, ya hivi. Unono. Ina musaidia sasa anenda. Angikuweko na yapata ya jikuta anakula. Na mina mumbia ule mtoto, Mungu atamupa diplome tu. Na alisha pata diplome, nisha mumbia juu. Mungu anaona sacrifice anafanya. Ndio tunaambia bazazi, msikwe kumshangazo, toka kumshangazo, iko neema yanofikia. Kula nusu weka nusu, kula nusu weka nusu. Ile nusu uko naweka itakusaidia kesho. Itasaidia batoto yako. Juu tuko nasema akiba ya masomo, ile nusu uko naweka itasaidia batoto sana kufungula masomo. Utaona atakuwa bien sasa batoto ya bakubwa bingine. Na anamaliza kufungula konti ya akiba ya masomo iko bure, mtu wote anapasha kufungua. Iko bure. Haitasema wewe foma kuta fulani iko bure. Kisha fungula bure sio naanza kuweka nani. Likuta yako ndio utauza ile kitabu. Ya nyumba atakuwa kuandikia leo niweta 5,000. Kesho 3,000, kesho kutwa 10,000. Vile vile. Utaona mwezi mzima unajikuta na masa ya makuta yenye takusaidi. Unasikia garantia ya kwanza ni leta. Kadekweko Banki Nasionali su la garanti de leta. Leta hangukake umasikini. Leta hakuwake na ukosifu. Ba kooperative, ba banki privenjo batu ba komesaba na ungana. Masima tufanyi kitu chetu. Ndio nasikia kooperative. Hangukake umasikini. Leta kwake na ukosifu. Ba kooperative, ba banki privenjo batu ba komesaba na ungana. Masima tufanyi kitu chetu. Ndio nasikia kooperative. Hangukake umasikini. Leta kwake na ukosifu. Ba kooperative, ba banki privenjo batu ba komesaba na ungana. Masima tufanyi kitu chetu. Ndio nasikia kooperative. Mbea biyake liendaka bike banuvele banki kama de Kinshasa habiko tena. Ba kooperatifu ya tusemu. Mekateko ikutu. Donke sekirite ni leta la leta njoko garanti ya kateko. Iko banki ya leta, banki nasional. Ima banki yoteko ya bageni. Bageni anaikuwa saa kuku, anakula na shiba endeke, analuka anaenda haki. Mekuku kisha kula hata ruka naenda pole pole aningia kunyumba yake. Sepukwa na conseil national. Ima banki yote kwa bageni. Bageni anaikuwa saa kuku, anakula na shiba endeke, analuka naenda haki. Mekuku kisha kula hata ruka naenda pole pole aningia kunyumba yake. Sepukwa na conseil ba ekipe na ekipe. Uko ekipe ya likelemba inaya bageni. Bageni anaikuwa saa kuku, anakula na shiba endeke, analuka naenda haki. Mekuku kisha kula hata ruka naenda pole pole aningia kunyumba yake. Sepukwa na conseil ba ekipe na ekipe. Uko ekipe ya likelemba inaya. Juma operasyon yote ya banki iko. Na ya izienye zinapitia ya banki. Kadeko iko. Na wapa kama mtu kwa nafungula tu, iko na konti yake kumuvuma.

Kama mshujaa magumu wakati ya kufunga ula masomo, tunaweza kumsaidia njoo tunasema mkopo. Jiko na konte deja. Tunaona vile anatumika akasema, mnisaidie na mkopo. Tuko na ile susi, mtoto asome, tutamupa mkopo. Jo tuko na batia watu mikopo. Iko ba mingi sana. Jo iko ni secret, hatuwezi kusema hivi. Muna kama tuko apatia watu mikopo. Na baby kwa natufata bana yuwa, biko na ente, hey, mensha kupata mkopo. Kwa baya pataka mkopo hapa makampanya kakao ilikuwa, bingine mkopo haenda kuza shamba, juwa fwe, hey, shamba ya kakao mbia mingi. Depitu ilanse kampanya epanya skole, bilaiko largement positif. Pataka mkopo hapa makampanya kakao ilikuwa, bingine mkopo haenda kuza shamba, juwa fwe, hey, shamba ya kakao mbia mingi. Depuis que lancé campagne épargne scolaire bilanco largement positif. Pataka mkopo hapa makampanya kakao ilikuwa bingine mkopo aenda kuza shamba juafe eh shamba ya kakao mbia mingi. Depuis que lancé campagne épargne scolaire bilanco largement positif. Ya kawaida mtu unajiwekea na objectif fulani. Unaweza kuweka akiba tena unabloke makuta yako 6 mois, 9 mois au 12 mois. Wakati unaiwekesha ndio pale kadekwata kupa interest kama auto. Naambia bazazi, unaona hapa tunafunga masomo. Na ndio mzazi mwenyewe akili kufunga masomo na nanja kutayarisha kufungula masomo. Unaona erere ama makosa na wako bazazi, utasikia wafungula masomo le 5 septembre. Ndio ile le 1er septembre anaanza kushituka. Anakwenda kukopesha makuta ya babangi Lambert, anakamatisha manguo juba apate makuta ya nini ya kusomesha masomo. Pale ni kukosa mayele. Mayele ni ubafunga tu masomo naona fungula konte ya akiba ya nani ya mtoto. Haiko makuta mingi uko najiwekea tu ya vile Mungu anakubariki tu unakula nusu unaenda kuweka nusu. Unakula nusu unaweka nusu. Utajikuta kwa miezi mbili ya yenye banafunga masomo na kwala makuta mingi. Na wakati wanafungula masomo mtoto hata tatiza tena, hata soma. Kia tu ya vile Mungu anakubariki tu, unakula nusu, unaenda kuweka nusu. Unakula nusu, unaweka nusu. Utajikuta kwa miezi mbili ya yenye banafunga masomo na kwala makuta mingi. Na wakati wanafungula masomo mtoto hata tatiza tena, hata soma. Kia tu ya vile Mungu anakubariki tu, unakula nusu, unaenda kuweka nusu. Unakula nusu, unaweka nusu. Utajikuta kwa miezi mbili ya yenye banafunga masomo na kwala makuta mingi. Na wakati wanafungula masomo mtoto hata tatiza tena, hata soma. Kia tu ya vile Mungu anakubariki tu, unakula nusu, unaenda kuweka nusu. Unakula nusu, unaweka nusu. Utajikuta kwa miezi mbili ya yenye banafunga masomo na kwala makuta mingi. Na wakati wanafungula masomo mtoto hata tatiza tena, hata soma. Kia tu ya vile Mungu anakubariki tu, unakula nusu, unaenda kuweka nusu. Unakula nusu, unaweka nusu. Utajikuta kwa miezi mbili ya yenye banafunga masomo na kwala makuta mingi. Na wakati wanafungula masomo mtoto hata tatiza tena, hata soma. Kia tu ya vile Mungu anakubariki tu, unakula nusu, unaenda kuweka nusu. Unakula nusu, unaweka nusu. Utajikuta kwa miezi mbili ya yenye banafunga masomo na kwala makuta mingi. Na wakati wanafungula masomo mtoto hata tatiza tena, hata soma. Kia tu ya vile Mungu anakubariki tu, unakula nusu, unaenda kuweka nusu. Unakula nusu, unaweka nusu. Utajikuta kwa miezi mbili ya yenye banafunga masomo na kwala makuta mingi. Na wakati wanafungula masomo mtoto hata tatiza tena, hata soma. Mungu anakubariki tu, unakula nusu, unaenda kuweka nusu. Unakula nusu, unaweka nusu. Utajikuta kwa miezi mbili ya yenye banafunga masomo na kwala makuta mingi. Na wakati wanafungula masomo mtoto hata tatiza tena, hata soma. Hautangaika sema, ah, kia vinyonge nyende butema, ah, kwenda kia vinyonge kadikwe kupale, unafungula konti ya kupale. Kwenda isale bulambo kadikwe kupale. Ukapia kufituale utakuta kadiko, utaenda mchanga kadiko. Utaenda kadekwesha tawala Butembo, utajitatize iko fazi zote. Ndiyo kontaki ya kadeko Butembo ni 081-091-76-60. 081-091-76-60. Ndiyo simu.

0: mambo mengi ambayo imepita, mambo mengi ambayo iko, mambo mengi ambayo tumesahau, tuweze tukafata ni nini Philip Makomera ametarishia kama ya kurudilia kama Red Fugues. Tunaweza kusema asante.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
1: Karibuni wasikilizaji wapenzi wa kipindi Historia Niliyopitia. Historia Niliyopitia ni kipindi chako ambacho kinaviverusha hapa kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa siku ya leo tutazungumzia, tutapima kuangalia historia ya Banande. Ndani ya hii kipindi tutangalia Banande walitokeaka wapi na banafika huku namna gani, ma different parti zenye bana okipe, balendazi okipe namna gani. Kwa kuzungumzia hiyo mambo tumempokea alikuwa wetu wa siku, ni yeye ni Kambale Pilipili wa Mahosi. Yani ma different parti zenye bana okipe, balendazi okipe namna gani. Kwa kuzungumzia hiyo mambo tumempokea alikuwa wetu wa siku, ni yeye ni Kambale Pilipili wa Mahosi. Yani ma different parti zenye bana okipe, balendazi okipe namna gani. Kwa kuzungumzia hiyo mambo tumempokea alikuwa wetu wa siku, ni yeye ni Kambale Pilipili wa Mahosi. Wasikilizaji wapenzi, kama vile nilisema, tunaangalia historia ya Banande. Banande walifikaka huku kwetu namna gani? Kambale Pilipili wa Marose banaweza kutuambia Banande walifikaka kumongo Wendioka. Balivuka kumongo Wendioka na biko natoka wapi kwanza? Tuanje pale.
3: Aksande bwana Jonesi kunipatia mwanya. Ndamu na mimi najua sisi Wanandi tulitoka Misri, Egypte. Donc Egypte ilikuwa inji farao kukuwa mzungu, farao alikuwa noir. Alors wakati farao alikufa, ilipare ba chef kutimi bakule bakauzisha mgini, bakauzisha mgini, bakisaulisha mgini, namna mko unaona mavita na kuya leo, bakisaulisha mgini. Sasa ilibidi sisi batutafutia nafasi tutaikala, bakutafutia nafasi kule tu mu Misri kule. Wakati mamebuzisha nini Egypte kwa Waarabu, tukaikala mgini mule tukule kule tu Egypte. Alo, awa nilotiki, awa mkono na namu na leo bala tufata. Awa nilotiki baka tufatilia paske Munandi yeye kwenye nakuwa anapenda usafi sana. Alo, ile usafi ilipermetre awa nilotiki watu ya Mombolo baka tufatilia kule, bakisa tufatilia kule kakuwa vita kabambi. Wakati ilikuwa vita kabambi na journalist, njwele ilibidi batukimbize siena wajilotike tukimbie. Wakati tulikimbia kwenye banaita butuka ba bantu, le bantu. Tukakimbia nye banaita region couverte donc Musahara. Pande tulikimbia ka pale Musahara. Wakati tulikimbia pale Musahara, alors pa dilotike tukimbie. Wakati tulikimbia kwenye banaita butuka ba bantu, le bantu. Tukakimbia nye banaita region couverte donc Musahara. Pande tulikimbia ka pale Musahara. Wakati tulikimbia pale Musahara, alors pale tukabakimbiza, tukishabakimbiza babandu tuko munani mukla ya babandu sie Wanande. Donc babandu a general njoku nchi tulitoka sie Banande. Alors wakati tukwasikizana na banyilotike na ba pigme, ilibidi tukimbize mu pigme na munyilotike.

0: Kenya bwana journalist. Tulifika Kenya. Tukapanda kwa kilima kule Kenya. Kule Kenya kulikuwa mamusitete. Ile mamusitete haikutupermettre kuvivre pale. Alors, kuko ndugu yetu wengine walipanda kwa kilima bakabakia pale. Tukaendelea ti njoo wakati journalist tukafika pale Uganda. Pale Uganda na wengine wakafuata njia ya Rwanda na wengine wakafuata njia ya Rwanda na sisi tukafuata njia ya kuendelea mpaka Uganda. Njoo ulisikia tunapita kumwangu wa Ndioka, kumwangu wa Ndioka.
1: Sasa tunafika Uganda, sasa banande wanafika Uganda, ubie bale wa bantu walifanya Uganda nini?
0: Donc, sasa tulifika Uganda, bwana journalist, ilikuwa tu fasho ya kusema, tulikuwa immigration. Donc ilikuwa ku 1914-1918. Ilikuwa immigration bwana journalist, donc sous forme ya kusema, donc sasa tulifika Uganda, bwana journalist, ilikuwa tu fasho ya kusema, tulikuwa immigration. Donc ilikuwa ku 1914-1918. Ilikuwa immigration bwana journalist, donc sous forme ya kusema, donc cha kuelever mwele sens bwana journalist.
1: Okay, banande banafika Uganda. Sasa banafika Uganda bakafanya activity gani pale?
0: Bo, wanande babandu balikuwa dispersé. Wengine balipanda ninakwambia njia ya Burundi, Rwanda, wengine bakafika mpaka Kasai, Katanga kule. Alors, si banande promadit si tulikuwa na activité tu ya kulima, hatukuwa na activité nyingine hapana bwana journaliste. Tulikuwa na activité ya kulima. Alors activité ya kulima haikutupermettre parce que Uganda hakukua namna tunapasha kuishi kule. Alors si banyatu kupendaka kuishi kule bwana journaliste, tuka immigrer, tukavuka kumungu wa Ndioka. Me na wengine bakonzo bakabakia pale Uganda, bao bakupendaka kuvuka bakabakia pale Uganda. Alors mwenye alikuwa chef chef kutimie wetu parce que kulikuwa pale kulikuwa ka royaume kati kiiro kati tulifome pale royaume ya kati kiiro alikuwa gra roi mubanande kati kiiro huyu ndio alikuwa gra roi akase permettre kulikuwa na wanawake tatu wale wanawake tatu kwa journaliste bakamletea shida aliwaka wanawake alikuwa na wanawake muniloti akakuwa na wanawake wawili munande alors mwele sens akazala mwenyewe anaita Noveria akazala Noveria. Alors u Noveria ndio kafanya immigration bwana journalist akatupitiza kwa mwongo wa Ndioka. Mwongo wa Ndioka haiko kusema ni mwongo wa Ndioka kwa metali ndio tunasemaka. Mwongo wa Ndioka ni kusema pale Mukalemba mlikuwa kafasi ya kuvulia ni majiwe. Ndonge ile majiwe ilikuwa na tandikwa pale kwa Mukalemba. Ile njoo bado ilikuwa napita pale na biko navuka kukuya ngambo ya huko bwana journalist.
1: Saba tu wanavukia huku, effectivement, donc kwa kifupi, walikuwa wanakia tafuta huku nini, saba tu wanavukia.
0: Bwana journaliste, kwa metele, misa kuambia, namu na mina taa kuambia, unajua maisha likuwa nguvu. Je vous dis, kuruwa kanyeba nita mustete. Ile mustete likuwa suforumi ya kulumaluma batu, bonguma batu wanakufa, aloro watu likuwa nangupa namu na sawo. Batu wanasema, no, tutaishiaka huku. Haa, ifo tutafute makao ya muzuli kunyita tupermetre mkilima, nye tunuza kuishi. Pasike kuliko tresho, ile haikupermettre munande vraiment à résister mwile maeneo. Mwenye alikuwa kana résister ni mtu mwenye alikuwa anajisema ati no, basi mie sitaweza tena kuenda nibakie hapa. Me mtu mwenye alikuwa anakufa oga alikuwa kanavuka anaenda. Na mwami wetu mimi nakwambie kati kero wakati alikufaka na mezala Noveria. Noveria huyu ndio mwenye alifanyaka mwayote asema hapana tutaishia huku basi tuvuke tutafute ingine maeneo wetu inaweza ishi.
1: Okay, sawa wanande wamevuka, wamevuka Mukalemba. Fasi ya kwanza kwenye wanafikia ni wapi? Huku mwaima territory zetu.
0: Merci beaucoup. Vous voyez, wakati Noveria huyu wakati alivuka, alifikia normalement Beni. Alifikia Beni, alikuta Mumbuba na yuko pale. Mumbuba alikuta Mumbuba na yuko pale, bo alivira na Mumbuba, avec trois femmes là, akaona maferi ya Beni kuna kuwa komplike sana paske Beni iko chini sana, Beni likuwa safore, donge batu walikuwa na vivre saba forestier. Alora akaona sitaweza kuishi hapa, omwe nitafute ingini maeneo. Me mwanamuke yake ule mnjilotiki, yeye hakupenda maferi ya Beni kuna kuwa komplike sana paske Beni iko chini sana, Beni likuwa safore, donge batu walikuwa na vivre saba forestier. Alora akaona sitaweza kuishi hapa, omwe nitafute ingini maeneo. Me mwanamke yake ule mnjilotiki, yeye hakupenda maferi ya Beni kuna kuwa komplike sana paske Beni iko chini sana, Beni likuwa safore, donge batu.

0: iko sekter ilikuwa mine na ba banilotiki. Njoo pale Munande alikuwa anajikwaze, Munande alikuwa tretre, Munande alikuwa msharati. Munande alikuwa anajikwaze na makabila za kule. Vous comprenez? Njoo unaona Munyangole, unaona Munyangole, unaona Mbutaringe tuko sor. Munande dinji de sonopa na journaliste anaonekana masereka. Masereka na kato njoo kuna dinji de sono. Bon, ba konzo voilà tuko. Vous comprenez? Alors pale c'est dit ça Munande probablement qu'on parle monier kabisi ko dit de sono en tout cas siezi précisé comme tel
1: donc haujibie kwa ulizo balikuwa anafika hiyo namna gani
0: mimi nakwambia bwana journaliste wakati tulitoka si nisakwambia wakati immigration tulikuwa tukisha kuya kulikuwa banande fulani balikuwa nabakia mafasi fulani kuogopa namna banaweza vuka walikuwa nabakia donc banaona resistance ilikuwa nakuwa donc banaona ke kuvuka ni hatari ifo babaki mwile sans njo banange balikuwa kakule na biko navuka me kusema balivya kuna muda gani ni mwe sasa wakati balikuyaka bwana donc de 1914 ni 18 immigration donc ya peuple bandu kutoka Egypte mpaka kufika namna niko nakuambia bwana journalist.
1: Okay, sasa twende mu territoire ya Lubero kusudi bafike mu territoire ya Lubero ulitambia balikuwa balifikia masereka msenene. Bon, balikuwa nenda namna gani? Itinerary ilikuwa namna gani? Kusudi bakipatikana hapa, waende fika kubatangi, waende fika kubamate, waende fika kule kubaperi.
0: Merci beaucoup bwana journaliste, ni muzungu yepe kali tracé d'ailleurs ile makolektivite. Mimi nakwambia. Makolektivite zile zile muzungu tu ali tracé. Wakati ali tracé muzungu, sasa alikuwa anaona peuple nande iko tracé ndelisha, mimi nakwambia. Sasa ilifale amalize nguvu ya Munande. Raison pour laquelle alikuwa nakamata mtu ule wa nje, vous voyez, alikuwa na malaise très mal sana, alicreer mine de grand lac, muzungu alicreer mine de grand lac, IMGL. Donc, quoi stratégie? Wakati alifanya MGL, mine de grand lac, il a extraire or diamant castellite au flamite, il dit muzungu alete ba administrateur batoke Rwanda, njo banye bakuye gérer ile mine. Mwele sens ba collectivité ya ba père mwe le sens akalita na bazungu normalement mon père ce n'est pas mon père ko ba père comme c'est iko français ba père on était ba vous comprenez iko tribu ya bakumu mukumu bwana journaliste alitoka Sudan na Libye unasikii alipitaka Kisangani vile njoka fikia Magorejipe. Alors ili likuwa tu konso ili likuwa strategie ya muzungu. Alors, aka privilégier mon père sana, mon père ko privilégier mon mambo yote akampatia kiti parce que iko rafiki yake iko ndugu yake na munyilotiki. Alors, muzungu akamzala ko batoto, c'est ça ba père, mukumu, c'est ça ba père, vous me comprenez? Alors, vale muzungu ali ba privilégier sana na kama pa collectivité de ba père, vous me comprenez? Alors, ile collectivité de ba père, donc, ilikuwa collectivité yenye napendewa kushinda igidi ma collectivité. Vous me comprenez? Na mpaka leo ni watu wale basi wamegardia hata unaona ka leo maone jina kuya kanafika makurujipa unaona unisi na kui na donc kusase yabo mwele sens voilà. Alors muzungu wakati alidivise watu alikamata tena na bangine ba mwingine ma collectivité ba mate vous me comprenez parce que ça collectivité de Batangi comité de Batangi merdi muserume alifika na munaganya naye comme tel muserume ni mtu. Vous me comprenez? Je vous parle de mine là. Mine, haikuwa mine moja ya MGL. Kulikuwa mine, kulikuwa kilomoto, kulikuwa nani, kulikuwa nyumba naita nini, jeka mine. Vous me comprenez? Alors, alikamata, batusha, kapapeleka kule. Alors, kapapeleka kule, batusha, kakoba mingi kule. Njoo kabazola, kapapeleka. Na Muhanga Severe Kaina. Muhanga Severe Kaina laba. Alors, wakati bali yala na pale wakati batushi bali yala na pale Kaina njoo bakafika Kaina njoo bale njoo bakakuwa bali pitateri na leo politike yote ya Butembo leo inafanywa na mtu wa Kaina na Muserume munyarahu ruahuta bana baita banyaruahuta bali wanafanya politike ya Butembo Muserume ana ziaka umekomprene.
1: Sasa kambale pipi wa Marose au kujibia kwa ulizo tu unaangalia evolution namna gani Munande alikuwa naenda iko na gestalin. Sa tukisipoze ke Munande alianza fika hapa kutoka hapa alitoka hapa mprocessus gani kusudi aende afike msenene, msenene Lubero, Lubero secteur ya Bamate, kutoka nani mkolektivite ya Bamate, kutoka Mbamate mpaka Mbatangi.
0: Bwana journaliste, historia ya Butembo, Butembo ilikuwa Butembo ilikuwa mgini kwa metele inayuliwa pana. Kama una Butembo leo unayuliwa ni grasa ya bakomersa betu. Bakomersa betu ndio wanafanya Butembo inakuwa mgini. Memuhangi ndio ilikuwa mgini inyina yuliwa sana wakati ya bazungu.
2: Muhangi
0: yetu hii muhangi yiko hapa, muhangi yetu. Ndio ilikuwa inayuliwa mwili wakati ya bazungu.
1: Muhangi ilijulikana namna gani? Sababu gani muhangi ndio ilikuwa inajulikana?
0: Voilà, muhangi bwana journaliste mwakati balikata maparuasi paske eglise njo ilikuwa inajulisha mgini. Wakati balikata maparuasi bwana journaliste, wakati alipirar paske ibe kudira alipirar aliona migini kinji nafatana kuniko kizungu mgini paruasi ya kwanza yenye alipirar kata ni ya Kimbulu. Apre Kimbulu bwana journaliste ilikuwa Paida, apre Paida ilikuwa Mulo, apre Mulo bwana journaliste ilikuwa nani, ilikuwa Mbingi. Ilikuwa nani Bunyuka. Apre Bunyuka ilikuwa Mbingi. Apre Mbingi ilikuwa Muhangi. Voilà migini yenye muzuka ilikuwa na reconnaître bwana journaliste. Na apre Mbingi ilikuwa Bingo, Bingo Mangina. Ile ndio donc vile ndio muzuka ilikuwa nakamata migini kwa metele kiji na yulikana kwa na journaliste. Haikukua kusema nataona mugini mwa hivi kwa metele Butembo, Butembo. Leo kama mnaona Butembo inaonekana hivi, c'est grâce à nos commerçants ba patron ndio tambiri naendelea. Papa trobali hapo mmejua nini ilikuwa mambo ya chuvi. Chuvi ilikosekana hapa tuko soro. Ndio watu wakajifungia hapa ndio wakatafuta chuvi juu ya horobe gini nisemaka gini ya horobe. Kama Butembo inaonekana hivi, c'est grâce à nos commerçants ba patron ndio tambiri naendelea. Papa trobali hapo mmejua nini ilikuwa mambo ya chuvi. Chuvi ilikosekana hapa tuko soro. Ndio watu wakajifungia hapa ndio wakatafuta chuvi juu ya horobe gini nisemaka gini ya horobe. Kama tukupa
1: ni fulani fulani na ndio vile ile migini kajiforme. Kwa ile unajibu nini?
0: Bo, ninaweza kuambia, gini nilikuambia, bami manyemi najua, bami manyemi najua kwa metel, les vrais chefs dignes de son nom. Nini kuambia kwa noveria 1. Noveria 1, biondi. Vume kuprene, biondi, bami njua vale. Bami wanatoka mwile de santas. Kiombwe chiru, anakia kwa bon frère ya vale. Alo, ukona ba chef kutini, banyeba nonekana kukubaka pupa. Nini kuambia kwa noveria 1. Noveria 1, biondi. Vume kuprene, biondi, bami njua vale. Bami wanatoka mwile de santas. Kiombwe chiru, anakia kwa bon frère ya vale. Alo, ukona ba chef kutini, banyeba nonekana kukubaka pupa. Nani wabo... Nani Matindia, voilà, vous me comprenez. Vale ndo ba chef.
1: Asante sana, ni kusema Butembo bana, donc on estime banande kutoka ile Mabeni, kutoka Maisale, kutoka huko Butembo kwenda fika mpaka kule ma Sereka, mpaka kufika ma Msenene, ma Lubero, kule ma Sijuni ma kule kote kwenye bashafika. Unaweza ilikuwa mwaka gani?
0: Bo, merci beaucoup. Mimi nakwambia bwana journaliste, je peux vous dire immigration ilikuwa ku 1914-1918. Ilikuwa te immigration. Alors, vitu vilikuwa onekana ku 1955 wakati roi Bordeaux alifika hapa Butembo hapa. Roi Bordeaux alifika hapa Butembo, alikuwa angalia relema sur terre namna mambo iko naendelea muhimu gini yake hii. Yapa kwetu bwana journalist.
1: Sasa roi Bordeaux alifika hapa Butembo, alipokelewa na nani, alifikia kwa wapi, mambo ilienda namna gani, na banani ndio walimpokea?
0: Merci beaucoup. Kulikuwa chef coutumier, banamuita nani Kiruo. Kiruo alimpokea, Kiruo babake na Chombwe alimpokea, alikuwa chef de groupement. Una Butembo iko mu groupement ya nini ya Buyora. Butembo iko mu groupement ya Buyora. Alors, yeye alimpokea. Na Robo Dwali alala pale kwa Martechi Kocho, pale kwa Bayoli leo pale MGR, tukudari lalaka Robo Dwe, na akafika na Isale bwana journaliste. Akafika na Isale. Kulikuwa un grand politicien moya mbanani alimpeleka kule. Kaitenga alikuwa mwalimu pale Kitatumba. Ni yeye alimpeleka Isale kwenda angalia Isale kama kuna muna gani bwana journaliste. Donc vraiment mambo yanaendeka mzuri. C'est terrible. Balukia na Lumumba bwana journaliste. Lumumba alifika pale Isale. Ni mambo iko siri tele, ilikuwa kabisa, ilikuwa kivumbi na jasho kwa na journaliste. Donc Butembo iko beni kwenye kulifika karua kulifika mfalme mimi na sagalaka watu wanacheza na Butembo na journalist
1: Robo doe alifika Butembo akufika Beni
0: hapana

0: Ni sababu gani Robo Doe akuye tu huku arudilie Butembo asifike Beni? Aye tu.
1: Unajua bwana journaliste, hii Butembo tuko iko mgini kwa Beni. Unajua kule hapa kule hapa kunaonekana kaliua. Pale Kongo ya Sika kunaonekana kaliua. Sasa ilibidi Robo Doe akiangalia mugini yenyewe ilipatikana kuleua ilikosekana ka Belgique likakionekana pale Kongo ya Sika. Alors il paraît il fallait kuya kiangalie kama mugini nafana namna gani bwana journaliste ile ndio mletaka hapa kwetu Butembo bwana journaliste.
0: Okay, Robo Doe anafika Butembo kisha Butembo ilipataka nini? Faida yenye Butembo ilitoshaka mu visite Robo Doe hapa mjini Butembo.
1: Bo visite nawaza visite yetu tupata mu Robo Doe huko na yona leo. Leo mugini na jengo. Leo mugini Butembo c'est une ville aujourd'hui. Butembo ilikuwa village. Bitemba kukua nyumba mzuri, kukua manyumba, kukua mahite, kazi. Leo Butembo inajenga. Apre, Robo Doe kutoka hapa, Butembo nakuwa mzuri bwana journaliste, donge vrema, alikia tuletea butajiri. Na leo butajiri viko pa Butembo, tunapata vitu mingi pa Butembo, tunapata baba somo, tuko soro, vrema se terrible, ilikuwa maplatu zenye, vrema mungu alikuwa natutengea. Hapa kwetu mmesi tunalisa.
0: Lakini Kambale Pilipiwa Marosa hutambi kama Vanande walienda fika kule mbatangi mbamate namna gani?
1: Bo, mwanyi bwana journaliste aduka hakunisikie. Mina kuambia nini? Mina kuambia ni bazungu pepe nyewe bali kata magrupema.
0: Ok, bazungu saba nakata magrupema. Balikuwa nakata magrupema population naisha jistale ubie na population na haya jistale?
1: Population ilikuwa na jistale, alors walikuwa na nomeba chef. Mm-hmm. Kwa nomeba chef, nasema, inakuwa collectivité de Batangi. Inakuwa collectivité de Bamate. Inakuwa collectivité de Baper. Inakuwa collectivité tel. Bakisa kutia pale, alors, nao unajere sous forme ya dinti bazuku walikuwa mbi. Serezo pula kele, leo kuna mambo inaribika. Leo mambo haiko mzuri, mme komprene. Leo mambo haiko mzuri paske ni bazungu njuma ditetia bashefu kule na bashefu banyabi kodinye desono. Paske mineza kuambia wana journaliste, ili wakati bashefu kutimie, barikuwa na vicha batoto yabo. Mme komprene. Barikuwa na wapatia batu wakuchuka mambuzi, tuwa na kwa bashefu. Paske mzungu barikuwa na lomba mtoto aende soma. Akikwenda soma, alor mshefu anavicha mtoto, ya mtoto kwa natake na mkula, tuko soro, nitume, niende, nipeleke njomu berije, njomu berije kaenda. Na leo jumabu naribika, mshefu kutimia, angikuwa na, angikuwa na tuma, sofisi propre, kume mgini haiko leo, namna tukunona leo, namna mgini naribika.
0: Basi, itakuwa ni mwisho wa kipindi chetu, historia niliyopitia, mambo ilichamuka, menikiwaza tutarudilia hiyo mada, kwa sababu kuna ingine mambo ambayo, Kambale Pilipilo Marosi ya kuleta Mwangaza, tunafikiri Mwangaza itakuja ndani ya ine kipindi. Basi tunashukuru, ni mwisho wa kipindi chetu. Asante, tukutane tena baadaye. Chao.

0: Historia niliyopitia.
1: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
0: Asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafata namna Mnandi ameonekana huku kwetu. Sasa tumiangalia mambo ya mporomoko wa ardhi, mporomoko wa ardhi huku Kibishire, mporomoko wa ardhi huku Butundo, mporomoko wa ardhi huku na huku Kaliandei wapi. Antuka wengine wameweza wakajiprotege kutia mabampu donc wanaangalia namna gani wataungana fasi mbili ili waweze wakatia anti erosion sema. Alors Butundo kule nako ilikuwa terrible et amoros ilikuwa terrible. Bwana journaliste Gunza Mpasa ametarishia tena kipindi, naona kabisa c'est encore de l'actualité. Tuweze tukafata kipindi kietu uongozi bora kwetu.

0: kozi bora kwetu. Asante.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
3: Wasikilizaji wapendelevu wa Radio Moto Butembo Beni, hujambo na karibu katika kipindi cha Uongozi bora kwetu. Leo hii tutazungumza kuhusu maerozio, miporomoko ya udongo kunako kartie Butundu na Ngere katika komine ya Kimemi. Tuko katika vile ya Butembo, uongozi na population wote pamoja wanafanya nini kwa ajili ya kupiganisha huo mporomoko wa udongo? Kwa kuzungumzia hiyo sije, tumewaalika hapa katika studio Zingene Mapendo Jilikos, yani president wa Cellule d'appui au développement katika vile ya Butembo. Jilikos, jambo na karibu sana.
4: Okay, asante. Na shukuru kwanza kwa hiyo aliko ambayo Radio Moto Butembo Beni kwa kutukumbuka. Kwa kweli mimi ni Muhindo Nzingene Mapendo Jilikos, nikiwa president wa Cellule d'appui ya development katika mji wa Butembo.
3: Tungilikuwa na Jackson Wahasa, yani president wa société civile katika komuni ya Kimemi, kwa dakika ya mwisho amesimamikwa na kizuio. Mbali na hayo tunaye Kolongo Mbatia, yani observateur meteo. Kolongo, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu na jambo.
5: Jambo bwana mpashaji habari. Nasi tunashukuru kwa kutukumbuka kutita kuzuria kwa kipindi hiki.
3: Wasikilizaji vile vile mnao nafasi ya kuzuria hiki kipindi mkiuliza au mkipana ma proposition zenyu, mtuandikie message SMS kwa namba hizi 09 94 33 48 94, 09 94 33 48 94. Unaweza kuandika vile vile kuna kwa 081 14 29 343 au mara tena tuna wengine namba ambayo ni 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77. Naona Arsene Kapisa Ricardona kwenye ufundi. Mimi ni Javier Ngunza Mapasa. Ninachowaomba tubaki pamoja tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki Uongozi bora kwetu.

0: jinsi nilivyosema hapo mbele, hii leo tunaangazia, tunazungumza kuhusu maerozio miporomoko ya udongo kunako kartie Butundo na Ngere katika komine ya Kimemi vile ya Butembo. Nikienda nao nzingine Mapendo Jirikos, na kumbusha kwamba we ni president wa Selida P development katika vile ya Butembo. Hizi siku actuellement etat de lieu ya ile erosion kuna namna gani?
1: Okay, asante mwandishi. Kwa kweli hiyo ulizo ambao unaniulizia kujua kama hiyo mambo ya erosion kunivyo ya quartier Butundo na Ngere, kweli kwa kweli hiyo erosion, paske ni erosion ambayo imedate hayanje leo na kumepita miaka kadhaa, hiyo mporomoko au udongo ukikatika. Na alipoki ilianza kama katu kadogo, lakini siku baada siku leo tumeevalue imekuwa sasa imekamata omwe aviro 300 metri kare nafasi ambapo kumekuwa ile shida. Na ukiangalia profondeur tuko naendea moma sa 10 metri ya profondeur, na njuna kutanisha imekamata nusu ya silile mzima kwa silile salima, parti moja ya silile imeenda na imegusa vile vile kupartia silile kavindivu na vile vile silile munza mbaya. Donc ile erosion imegusia makartie mbili, kartie Butundo na kartie Ngere, na vile vile tuwa silile, na inakuwa shida kwa sababu watu wamehama, watu wamehama kwa katika ile maeneo, na ukipafika hawezi hata ukakubali ya kwamba kulikuwa naishi watu, hawezi kubali ya kwamba kulikuwa naishi watu kwa sababu watu wamehama na manyumba zimetoka. Na kwa watoto ambao wanazaliwa wakifika hapo watasema hakulikuwa hata maeta, kwa sababu maeta zimejikrei mule mule vale. Na njoo ni shida kwa sababu tu, wakati tumekuwa tukiangalia na wakubwa hapa resama, tulikuwa hapa na mea wa jiji kwenda visite ile site ya erosion yenye tunazoea kuita mo site ya erosion ya Papaluka, kwa sababu ule ndio notable mwalikuwa naishi pale. Watoto ambao wanatoka kwenye masomo wenye walikuwa hawaishi katika ile eneo, ukiwauliza watasema kwa watazani kama kulikuwa na kirelema, kulikuwa maeta paske kumejikrema trois états kufatana na ile erosion.
0: Asante nchingine umepana aita delie hali ambayo inaonekana Butundo Ngere kwa siku hizi. Kolongo Mbatia huko observateur meteo, naangalia jinsi mambo yanavyoenda, sijui kuna analizi gani kuhusu hiyo katastrofe naturelle.
2: Aksanti bwana mpashaji wa habari, umenijulisha kwa wasikilizaji kama vile mtu mwenye kuangalia mambo ya hewa, meteorologist, lakini mimi ningelipenda intervenir sana kama vile chercheur,
0: mtafiti
2: kwa mambo hii ya hali ya hewa. Naweza kusema kama mwenyewe amemaliza sema mbele yangu
0: Bwana Nzingene
2: ameonesha hali jinsi inavyopatikana, lakini mimi ndaenda, mimi nasema tulifika hapo namna gani, kwa kuwa Butembo haikukua ile maeta, Butembo haikukua ile maerosion, Butembo haikukua ile watu kuhama. Lakini tutaanza kupresente Butembo kwa hali ya zamani. Hapa kuwenye watapima tafuta, tulifanya hii publication juu ya mapratique traditionnelle nande de préservation de l'environnement et la gouvernance climatique. Wote mwatitafuta ku internet taipata pale. Na ndani ya hii mafikiri yenye tulitia, tulionesha ya kwamba hii hali ya maerosion inatokana kwa watu wa Butembo au wenyewe kubomoa Butembo yao kwao. kwa kuwa mambo hii inafanya hii vitu ifike, tulitia kozi sita.
0: Kuna sababu sita?
2: Sababu sita ambayo inaacha hii mambo inafika. Ya kwanza tuliona ya kama batu wanafika ku ikala ndani ya mji wa Butembo, bakikata miti. Banakata miti, wanafanya vitu wanapenda. Kwa kuwa Butembo ilikuwa na miti yake ya tangu zamani, ya tangu mababu. Kwa hiyo ndani ya hii publication yetu tulifanya, tulionesha kama kulikuwa maglomerations zenye zinakamata miti. Ya kwanza tulitia agglomération Kieri. Agglomération Kieri ilikuwa inakamata Kambali, Utundo, ainsi de suite. Kwa leo wanaita ile maparti ni Bel Air, Kapinda, entre Itave, ferme Itave. Deuxième agglomération inakuwa agglomération Kitatumba. Kitatumba inakuwa na Kitatumba actuellement yenye iko autour de la rivière Kalanga Ngoko. Ya tatu inakuwa Matanda. Kwenye tunajua Matanda ya kwa hii masiku. Ya ine inakuwa Vulamba. Vulamba tunajua kwenye napatikani masiku. Ya tani inakuwa Kitulu. Aktuelma kwenye hiko. Ya siti inakuwa Mutiri. Mutiri inakamata Passiona, aktuelma Eveshe. Ama kote Oberge aussi, kote Kimemi, ainsi de suite. Ya sabi inakuwa Liambo, tunangalia kote Mutsanga. Ya saba inakuwa Mahamba, yenye zamani walikuwa wanita Utete. Ya mnani inakuwa Hulumbi, na ya mwisho inakuwa Vungi. Ukioni maglomeration zote zilikuwa zinakonstituwe Butembo, ilikuwa maglomeration zenye zilikuwa bien structuré, bien urbanisé et bien cadastré kupitia wazee wa zamani. Walikuwa na mahali kwenye wanapashwa tia miti, mahali kwenye wanapashwa tia shamba, mahali kwenye wanapashwa tia sijue mambo ya cimetière au mambo ya tradition ya kwao. Lakini wakati watu wameanza fika ndani ya Butembo, bamefika wanakata miti yote nilikuwa mwa ile maparti. Na leo hii Butembo ulikuwa hawezi pata parcelle ya 10 sur 8. Leo hii Butembo unaanza ipata. Utatia nyumba pale. Na mti utaitia wapi? Ni kusema watu wiko wanajenga, banakata miti.
0: Njoo kunaita hekare kolongo. Hekare na vitu vingine.
2: Sio tunasema hii ndani deboisement. Watu wanaingia fasi, banakia kata miti. Sijui kama unanisikia.
0: Nakuelewa. Kisha mbali na ile kolongo na kalite ya udongo.
2: Tutafika pale. Tutafika. Lakini ya kwanza ni kubomoa environnement. Njoo yenyewe nimetia. Na environnement kuibomoa wamefanya kukata miti. Ya pili wanafanya, mtu anakuya amejenga nyumba. Anajenga nyumba kubudongo ya namna gani? Ni budongo ya argile. Ni potopoto. Inatereza na haikunye mai. Wakati anajenga nyumba tukamate example tu ile ya mamuza parcele ya 8, 10 sur 8. Anajenga ndani parcele ya 8 sur 8. Na mwai kujenga hajibu kama mai itaenda wapi. Lakini tunajua kama kulikuwa watafiti wenye walipima tuangazia juu ya kestio ya kanalizasyo ya mai. Au mai inafika namna gani kwanza? Mai inafika mumugini kupitia mvula. Na mvula inatoka kupitia maaktivite ambayo tunafanya. Tukiona mafikiri ya bwana Professor Kasai Lengalenga Deodatus, yali tuambia kama strukture meteorologique ya vile ya Butembo inakamata au moins 17 degrés ya température. Sijua kama niko na sikilikana.
0: Nafikiri unasikika bwana Kolongo.
2: Na hii temperature ya chini ya Butembo wakati ya usiku ilikuwa 15 degrés. Na mvula wakati inanyesha kwake alisema kama inaenea 1300 mm d'eau par an. Ni kusema hii wakati bwana Kasai, mwalimu Kasai kwa 1988 alipublie teze yake, alionyesha kama Butembo ilikuwa na temperature ya Bulaya 17 degrés ni chini. Lakini sio wakati tulifanya hii utafiti yetu, tulikuta kama Butembo imebadilika. Mwalimu Kasai alisema temperature iko ya 24 degrés. Si 17 degrés, si tulikuta ya 24.8. Na mai ilifikia kiasi ya 3756 mm d'eau la mvula ilinyesha. Ni kusema wakati watu walijenga hawakuwaza kwenye ima yote itaenda. Unajenga nyumba, nyumba ya wite siruite gisi tulisema, ile mai unitupa wapi? Mubalabala, haiko kule kulikuwa inaenda. Na ukiona fasi yote kukuko mabatima ya kabambi, kuna mai nakata njia yake. Ya tatu kwa kwenda mbio, kulikuwa exploitation abusive ya udongo ndani ya riviere. Watu wanda ndani ya riviere kutafuta hii sable ya kujenga ndani. Na wakati wanatosha hii sable ndani ya udongo, wanabomulea riviere kitanda yake, wanaita lide ya riviere. Wakati mai yenye tumesema inakuya, itakuya inabomola vyote vyenye itakuta pembeni. Erosion zinaanzia pale. Uyu wa yulu hakukanalize kwa mai itaenda, udongo inaendiko na jikata uvyovyo. Uyu wa pili kwa kutafuta mchanga ya kujenga sijue blog ya kujenga nyumba, anda itosha mu riviere. Riviere wakati nakia ni ile mai inashikosa kitandake kwa inapitiaka, inapita pembeni na inakata vyote. Ya ime tuliona ya kama nani ya hii mji wa Butembo hawaheshimu plan kadastral. Batu wanajenga muurugaruga
0: bila utaratibu.
2: Bila utaratibu. Kadastre iliwambia hapa ni fasi ya kujenga, hapa haiko fasi ya kujenga. Lakini leo tutaona nini? Mtu anakia jenga yulu riviere na anapitisha yako, anakulea kodal, serikali inamuacha.
0: Pengine namelipa kitu kidogo bwana.
2: Ile sijue, lakini mimi najua kama kadastre au urbanisme biko na plan yabo ya namna gani inabidi kujenga ndani ya vile ya Butembo. Piske Butembo kuko fasi kwenye inabidi kujenga na fasi kwenye haibidi kujenga. Na ima servisi ya kadastre ziko na zinatumika. Ya tano tunaendelea kusema kama
0: na tukienda mbio kwa
2: longo. Tunda mbio mbio. Yeah. Watu wamejenga Butembo na makonstruksyon non adapté. Butembo hiko site an altitude. Na hiko kwenye milima. Unakuta mtu anajenga etaje 6-5. Sijue mtu anajenga nyumba ya mita 10-15. Anexagere. Mvula wakati tafika, yeye amebeba mai ya mingi kushinda mai yote nyingi ilipashwa anguka kule, na yeye kule kule mai tanguka inakata udongo. Ya mwisho kunakuwa manque ya hygiene publique. Tumekuta ya kama ndani ya Butembo mtu atena kuya anatia ka kioski yake hapa kujenga kwa kufanya malewa kidogo, kwa kupiga restora yake. Anajenga kubalabala. Tulisikia bwana meya anasema watu wazee wabomole pembeni ya balabala, na kulikuwa bivalisema hapana mwache vale watu. Lakini ule mtu wakati amejenga pale, anamaliza makondia yake, anamaliza menya ritungu yake, anavitupa mule mu nani mfereji kidogo walitia. Wakati mvuli tafika masashe nini yote iko kule, mvuli nakosa kwa kupita. Ukifika kurima tokeo, antreri matokeo wakati mvuli nanyesha, utakuta kama wamefunga njia yote ya mai. Hii ni sababu sita zenye tuliona mbele ya kwanza hii emisio kusema tumefika pale mahala mwenye alinitangulia kusema namna gani. Ni kwa hii njia sita.
0: Asante Nkolonko Mbacha kwa huo ufasirio. Nzingine mapendo jilikose umemfata Kolongo akiangazia jinsi hali ilivyo. Kunuvuo yenye ya Cyril Dapuy au Development katika vile ya Butembo. Asiki huku mapledoye za kulite kondri ma katastrofe na kama ziko zimefikia nivu gani?
1: Okay, accent. Kwa kweli nina mshukuru mzee Kolongo kwa yuma enervasyo. Na bili binye nasema antuka kumutu mwenye ameelewa mambo ya udongo na mambo ya environment amemuelewa zaidi. Ila kitu ambakyo unaulizia kuhusu mapledoye juu ya kuweza kuarete ile matete ya maerosion ni kuna kwa kwanza muvili ya Butembo tuko na maservice technique. Zile zinakuwa za kwanza zenye zinajue role ya muhimu sana katika mambo ya kulite kuile maproblem. Na hapa naona service ya environnement na vile vile service ya mine parce que bali njo biko na ile loi ya kuonesha watu kureglementer ile mambo ya kutosha mchanga kwenye mito au kuona koma kulite kuile mizozo. Na je me souviens tu wa kwanza tulipataka pa fonds social la République ikaletaka projet mu ville ya Butembo watu waweze kupanda mamiti katika ville ya Butembo, na mimi kupani batu benye balipanda kule miti. Mimi lakini ukiangalia ukifanya utafiti sijui kama tukitafuta miti 10 zenye zilipandiwaka kama hata mmoja itapatikana. Na waza mtu akanionyesha miti 10 za mule projet na ndasema ni neema. Haikuishia pale. Yengine tukazipanda ku abattoir public. Pale kwa abattoir public tukipanda mabambu na ingine ma space mele miti 10 za mule projet na ndasema ni neema. Haikuishia pale. Yengine tukazipanda ku abattoir public. Pale kwa abattoir public tukipanda mabambu na ingine ma space meleo hile ni suivi. Wakati yenye proje inakuwa, me hakuta kuwa nini suivi.
0: Hakuna kufatilia.
1: Na inaacha proje inafa nini, inaisha pale. Kunivu ya maerozio, kunivu ya kartye musono na ngere, kuko problem, mesi ekolonga likuwa negusia, ni probleme ya unajua ile ni maeneo ya mbazo zimepokea watu wengi kufatana na vita. Wakati watu wanatoka katika mamile kwenye kuko ma problemi za maisekirite, zaidi sana wanazoe kufikia mwenye maandite. Na njoo wakati yenye mtu mwenye alikuwa na pesa kidogo, anafika katika mgini, kumekuwa ni system ya makar, giza alikuwa na mesemea, na kitu ya uruma, mwenye kuna sema kama leta, njoo hiki kuna favorize ile mipango ya makare. Kwa sababu, makare kweli zinakuwa kusaidia ule ambaye hana pesa, awezi naye kukua na fazi kwa kutia usingizi. Mia lakini tunasahau ya kwamba kumekuwa hata ingine mavile zenye zinatoka hapa mpaka Beni. Na wakati yenye watu wanajikosandre fasi moja haiko njoo kusema njoo kukua mvile. Vile tunapasha ielargir hata inaenda au-delà ya malimite ya ile maandite. Na njoo wakati kila mtu anapenda tu akuwe msandre ville inakuwa problem. Na njoo nakutanisha maparcele zenye zilikuwa na kuwa na manyumba mbili au tatu, leo parcele yenye iko ku 25 sur 18 gizi mkubwa alisema unda kutanisha bamekata makare mara moja d'office inda kuwa na manyumba karibu 10. Sasa ile mai jefia ile mai gizi alisema hakutakuwa ta espace vert, hakutakuwa matu p perdi na njuna kutanisha mai na inaenda mu kiwanja gizi na inapenda na makosekasi zinda kuwa kuile ma, ile ile makitanda ile li ya mai sa mai inajikutanisha haina tena kapasite ile li haina kapasite ya kukamata ile mai na njuna kutanisha na fanini inanja kreema problem longi ni kusema kuko ma service zenye ziko na ingize ngine ma service mu ma problem juu tukiangalia kuna kuwa sa service ya cadastre service ya habitat kuna kuwa vilelema kuna kuwa mini ni ma service normalema zingipasha kukua na kolabore avironema inalita ba technicien benye banakia fanya etide mbate avironemandale banakuya banangalia hii nyumba au hii projet inatafanyiwa hapa eski nastahili kufanyiwa pale kusudi wakati yenye madokumenti tatoka kwa maservice

0: fulani fulani, wakati bali kolabore na ba experts mkila domain, bakisha ikalia ile dossier, batapata solution, wanasema nono, si maitide zetu kome, service tel, tunaona iki, kunivyo yetu kinakatala. Na iki kisha, mezili natoka. Me, wote, na ba experts mkila domain, bakisha ikalia ile dossier, batapata solution, wanasema nono, si maitide zetu kome, service tel, tunaona iki, kunivyo yetu kinakatala. Na iki kisha, mezili natoka. Me, wote, unakuta shindo kukamata kazi yake mumikono. Na njuku nakutanisha la kosekasi inda kuwa sa ile ma problem mu manilie. Juu, tungilikuwa kusema ba expert. Biku na juwele ili abo. Muzuli, banapasha kumbaka mwambia mea wajiji. Bana mwambia, tumeidandifia muvili ya Butembo makartie zeneziko ahoriski. Na banazie nimeregizi mese kolongo alikuwa nasema. Banasema, hii parti, selo maitide za hii udongo, selo maitide za hii eneo, haistahili kitu fulani. Na mea mule mubiru waki, anakuwa na najua ile makarti ahoriski. Kusudi leta inafatiria. Sa kuna kuwa ile problemu ya makari, banagusia na mwambile wakati. Basa no, ile makari hazizi kwa mule makarti pasike ziko ahoriski. Na njuna kutanisha leo, maproje ziko nafanyikana za mabilalo. Leo tunoja shindo na kupitiza bilalo kuhili mali za mai juwa nini maerozio zimeminase. Na tunaona kama kuna kuwa serikali inachiria itu fulani fulani na haisegea populasyo. Na njoo nakutanisha populasyo inaprofite mwile nani ya serikali, denge ile delesma ya serikali. Populasyo inaprofitele pale kutosha mchanga mumai na vini vingine.
1: Asante njingine. Kolongo umemfuata bwana Mapendo, kalite ya udongo eske ni problem itanikuwa la base ya hiyo erosio na ubi usote huko problem ya jesu ya maji uliligusia pale mbele.
2: Tulisema hivi, unaona sikusema problem ya udongo ya nini kuanzia kumwanzo jizo udongo yote inakuwa kana namna ya kuitunza. Ukifika kwenye kuko udongo ya volkan, haiko gisi utajere udongo ya argile ama utajere udongo ya desert. Udongo yote inakuwa kasa gisi banamuke banatiaka makeup, banatia putulu. Udongo nayo inaomba kuitunza vivo hivo. Kuko hii mambo yote nye tumezungumuza pale ni kwa kutunza nini udongo ibakie stable. Stabilite ya udongo ya Butembo itakuwa kama tumepanda miti, itakuwa kama maji ambayo imetoka yule manyumba yetu tumeionesha kwenye tapita. Utakuta pembeni ya maparsele yote ya Butembo hakuna hata mwenye anatia kasake ya sima ajenge. Utaenda namna ya kufanya exploitation abusive ndani ya udongo ya riviere. Muzea amesema ile kitu bale batu mebanda shota udongo mchanga kule ku riviere. Nani mwana batumaka? Banafanya vile ni kitu gani? Yengine utakuta plan cadastral. Cadastre imefanya mambo gani? Utakuta construction ya vitu yenye biko nono adapte huku. Serikali iko wapi? Utakuta watu wenye habaheshimu usafi, manque d'hygiène. Tumefanya nini? Na kwa jumla, mimi ndakwambia bwana mpashaji habari ya kama watu yote venye bazaliwa ya Butembo, akose niseme vile muswahili fasili, bazaliwa ya Butembo na bauta ya Butembo bajue kama Butembo ilijengwa bila serikali. Ile ni kitu ya kwanza. Watu ya Butembo tulikomala, mtu wa Butembo hozikia mfunga juu kwake hakuna wese au kwake hakuna
1: Yalala
2: au namna ya kupitisha mai, hawezi kia mfunga tangu zamani. Lakini leo tumekia kuta nini? Mulisikia bwana meya ule, sijue kama jina lake,
1: Mwabaiki Teli,
2: alipima sema tu kidogo kusema bumanyimba mwibuko kubalabala tunabutosha. Ulisikia nini nyiko? Lakini watu ya Butembo bajue ya kama Butembo ilijengwa na watoto ya Butembo. Ni kusema

0: Sema, mtu hata toka Ekwateri, mtu hata toka Kinshasa, akuya kuoneshe gisi gani ya kubeba hii mai. Ni kusema ile problemi munasema kalite ya budongo, haiko problemi. Problemi kwanza ni mukichwa. Mukichwa batoto ya Butembo mumeingia mivunyu.
1: Ni mentalite bwana
0: Kolonga. Tuseme kwa ile. Ile unasema kukuluga ya kimombo. Kadiri mwenzangu amesema, ulimuuliza kama tufanye nini kwa kulitei mambo ya erosio ama mapledoye gani amefanya. Njoko nini unesha watu ya kama, ya kwanza ni binafsi. Kila mtu pembeni ya parcele yake ajiulize, mai nimeiongoza namna gani? Nime tia miti fasi gani? Nimefanya hii mambo sita namna gani? Kila mtu pembeni ya parcele. Utakuta leo Butembo kuko ma parcele zenye hazina hata mti mmoja. Iko na balabala me hana wakati ya kupanda muti. Kubalabala nyina mupita. Kwa nachunga leta ikui. Mufereji napita kwake. Iko na kuraja kwenda tupa mavi mule sikize kuterma. Lakini anachunga serikali njuu kii mutoshile fose mule munani. A kelke metre na mea wavi wa muji. Ukipita pale, utasikia harufu mua hivi. Na utakia kuta ni mutu alitupa kanalizasyo ya mitu yake ya...
1: Taja gereza, prizio ya kakwa ngura.
0: Apana, kwenye balabala, meri, okote de la meri. Upite pale utasikia harufu. Eske bwana meya, ye peke binafsi. Alisaka tafuta nini hayendeke pale. Ni kusema, hii probleme, kila mutu kwenye hiko, mbele serikali fike. Kila mtu akipana solution, tutapata.
1: Asante Kolongo, tayari kuna SMS zenye nimeandika hapo, wasikilizaji washa tuandikia. Huyu ameandika, je population iko kweli sensibilize suffisamment kuhusu ma mekanisme za kulite contre les érosions. Anasema anaitwa engineer Foste kutoka Ngure. Mwingine ameandika anasema, nauliza nzingine kama exploitation du sable mu makurdo kama vraiment ni problème. Nasema ni Mama Ruben kutoka Orizo. Mwingine anasema, mbona kuko watu ya leta venye wanaombaka makuta wa exploita wa mchanga kwenye mariviere hapa Butembo? Mutupatie maelezo zaidi kuhusu ile. Anasema anaitwa Kabuyaya kutoka Alondo. Nzingine, unala kusema kwanza kuhusu hiyo SMS.
2: Okay, kuhusu hiyo SMS ya mbao tumisikia za auditor. Ni taarifu kwanza huyu mama kutoka Orizo,
1: Mama Ruben.
2: Mama Ruben, nitamwambia kama lua haikatazi kwanza kutosha mchanga kwenye maji. Jua nini? Kwa sababu kuko wakati yenye ile maji, ile mchanga na ile maji na ile li inayala na mai inafaa nini na deborder na ina créer madega. Mena sasa kuko tunataka mo reglementation. Wakati gani mchanga inaruhusiwa kutoka mumai na wakati gani hairuhusiwe, na wapi kunaruhusiwa na wapi hakuruhusiwe. Kwa kweli mchanga si kuko par exemple nani wa Emilia. Talia kwa afet. Mtalia
1: ya kule chondo kuendea
2: chondo. Hauta sikika siku mumba nasema baseme ni mubaku tokusha mule mchanga. Au kuna kuwa ingine mariviere hii kama mususa kule kwa natuka mchanga. Mehawea sikia kaba nasema ile riviere kumekuwa mamenase vitu gani.

0: Aski hawa anajua kama kwanza kupata hii kilalo hapa ilikuwa neema. Na njoo kusema nini? Mchanga asua kuitosha mulumai haya kuwa problem. Mena kuko mareglementasyo. Kuko reglementasyo kuangalia eski inastahili kutoka pale au hapana. Na njoo ya kutanisha kuko manani makartiki zilisema ziliziko ahu riski. Notamasa ile masusi zina zunguruka nani kosefio jitavi. Ni basusi zenye nakutanisha kutosha mchanga kedi iko problemi. Alor kebo, haiko kusema kama wakati yenye ile mchanga natoka kule munane munane mwile marivye. Maramuna kutanisha kama dega, ukikutanisha preske ile mandite zote hakuna tena mabilalu. Hakuna tena mabilalu, jua nini? Wakati yenye ile mchanga kunatoka, inasumbua ile mamiri za mai. Donge ile mapili nafasi mbili donge ile donge tuseme ile nani nafasi kwenye mai na paske liko ndani ima nani ima makote kote ya huku na ile nyingine kote wakati yemu atusha mchanga iki bulongo kitanguka swati ya kote kilanguka na ndio nakutanisha na kuwa shida na kuwa magumu. Donge ni kutafuta ambia auditor wetu ya kwamba mai kutusha mchanga mu mai inaomba ruhusa wa expert wanakiangalia. Na wakati bana autorize sema hii period mvui imenyesha ya mingi mai imeala mchanga bana pasha autorize bana sema mchanga mena itoke pa, na mnafuata manorme. Ni wakati yenye tunaitoshaka na hatuje tunaitosha na mna gani na itoshwe na mna gani na kama ile mchanga kuna problem gani kutoka mule ile ndiko na create ma problem mumarivere za vila butoni.
1: Asante nchinkene 09-94-33-48-94 09-94-33-48-94 081-14-29-343 ndizo namba tunazotumia hapa studioni. Unaweza kuuliza au kupana proposition kama ni ulizo, walikuwa wetu watakujibu bila tatizo lolote. Kolongo, kuna msikilizaji mwingine ambaye anaandika hivi, anasema hapa Butembo kuko maerosio zenye akose hazitapatikanaka kwa tena solution juu zishakafika mnuvu ya yulo. Anasema ni Ernest kutoka Katwa, sijui unamshibia nini.
2: Mimi waza ya kama ya mesema ile kwa leo, lakini erosion haikuwake konsekansi ya ho na ho, no. Ni konsekansi a long term. Ni kusema ili vye tumemaliza fanya leo a long term 5 ans, 10 ans tunaposho ona matunda yawe wakibifanya. Wakati abo batendelea kufanya mubaya ili vye tunasema, watazala watoto wenye habata kuwaka muvile ya Butembo. Watendaka swate kule muma fore wapi Butembo haita kuwaka. Ni kusema kwa ile kestyo yake, solution iko. Na solution njoo yenye tunasema, kama batu wame exploite mubaya mchanga, kama batu wamevunja miti, kama batu wamefanya sijue maji abaibebe fasi yake, leo wakianza ifanya kesho itakuwa ya mzuri. Ni kusema mambo ya kulite kwa hii erosion, hakuna solution magique sahi. Yengine ningeripenda sema mpashaji habari ya kama batu ni kweli wamejenga. Hapa mimi nasema juu ya kupanda miti, na wamejenga mafasi ni hakuna kwa kupanda muti. Lakini ndani ya mabalabala, ukiona Butembo iko na mabalabala mingi kushinda migini ya mingi, mumabalabala yote ya Butembo tukipanda miti, hii miti itafikia kukiasi ya kurepondre. Ya tatu ni kama mwenzangu alisema, hao watu wa serikali, watu wameanza toshile mchanga, wameanza kata miti, walikuwa na maautorizasyon. Aba watu wa serikali, eske wanatumika ndani ya vile ya Butembo kama vile Butembo ni Kongo yao ya mababu yao, au ametu

0: kutumika saa gisi wa mercenaire. Ni kusema ma service ziko na ba technicien. Me ba technicien ba situmike saa vile ba mercenaire. Yengine ningelipima soleve ni kuheshimu plan cadastral. Mwenye anasimamia kadastre. Ndani ya kadastre mina jua engineer Mundama, mina msalimia. Kulikuwa wakati hapa alifanya mambo ya kupana njia, kufungula manjia ndani ya vile. Na watu wale mutukana bwana engineer Mundama. Meleo watu mikuwa wanapita mwele mabalabala, hawakumbuke gisi ile mabalabala iliacha anakimbia, iliacha anaenda wapi, iliacha anaenda wapi. Watu saba hale tuko nabo lazima mwa hivi la Butembo. Le kuraje. Ni kusema, ile kuraje kufanya mubitu yenye iko marapili. Aba ba servisi ya serikali, gisi mkubwa aliwaita. Watafute ba chef kutimie. C'est vrai Butembo ni entité urbain. Mais ni entité urbain incorporé mon entité traditionnel. Watafute aba ba autorité pa moi bafanye plan ingine ya urbanisation ya ville Butembo ni kusema inabidi ku refaire le plan urbanistique ya ville ya Butembo selon le plan cadastral. Ya aba ba chef coutumier na selon le plan cadastral ya service ya nani ya urbanisme ama ya nani ya hawa watu wakusika mambo ya udongo. Kwa mwisho ningelisema hivi. Wandugu, mai ni vita yenye inashinda vita zote. Mukiona leo tuko tunasikia kivukutu muvile ya Butembo. Ni kivukutu kinatoka kusie mbali sana. Kinatoka wapi? Imeonekana wazi kama maosea zote zimepandisha moto. Na zimepandisha nivo yake zinapanda. Osea Atlantiko, osea Indie, wote wamepanda. Ni kusema, mai kifanya dega ata wapi, ile dega tutaisibire huku kwenye tuko. Mina patia mfano kwa wale walisema kutosha mchanga mumai haiko probleme. Mimi nasema ni probleme ya sana tena ya sana. Bwana mpasheje habari ukiona kwenye mai na pitaka. Siku itacha pita, huku pembeni kunaota vivitu mwe vya vere. Vile vivitu vya vere viko pale. Na mule ndani nacha ile mchanga. Ni kusema ni de protection yenye mai na jachiaka. Siku itafika, ikikuta mulitosha vile vitu vya vere kule pembeni, itabomola ile kibambazi. Lakini kipita kwa pembeni ya vile vitu vya vere, itatereza na haitafanya kitu. Memena ile mchanga. Ile mchanga iko sagisi kitanda yake. Vile vya vere vinakuwa sagisi kibambazi. Mukitosha mchanga mumai, siku mai itakuya, inakuta ile mchanga haiko, itakata ile udongo. En d'autres termes, mimi nasema hivi, solution kwa mpashaji habari mwenye alisema, mina mwambia ya kwanza ni solution a long terme, me a court terme kuko ma comportement zenye tunapasha observe jua kufikia kule.
1: Asante. Mwingine msikilizaji naye ameandika hivi anasema asante sana kwa kipindi, hapa ni Pastor Lanares Wishano Fis. Kwa ngambo yangu natoa pendekezo kwa viongozi wa serikali kukataza pia upasuaji wa mawe mjini. Kwa mfano maeneo mengi ya kati wa yeni yamekuwa career kati ya makazi ya watu. Pia wakataze watu kujenga kwenye pound. Pastor Lanares, ni maoni yake. Na mbele tuendelee na kipindi chetu uongozi bora kwetu. Fundi wa mitambo, pumziko kidogo tu.

0: Asante sana kwa pumziko hilo. Nzingine, ulisema kwamba kuna manyumba ambazo zimebebwa na hiyo erosion, na kusema kuna mafamilia ambazo zimehama.
1: Ndiyo, kwa kweli mafamilia zimehama, na ile ni ukweli, watu wamehama. Na nina hofu kwa sababu tulikuwa tukiangalia wakati tulifa descente sur terrain na mkubwa wa mji, mea wa jiji, route principale kubwa najua Butsundo, route principale, erosion imefikia kubalabala, kunabakia 12 metres na balabala na ina katika, na vile vile erosion nimebana kukosesion ya baprotesta. Tafuta sema kama manaki quartier ya Butsundo inataka inaisha. Na kuile tuweza kumwambia mea wa jiji, tuseme tulikuwa na kwa ingine maeneo kwenye tulikuwa na fika na huko maerozio za mingi za mingi, saa kuendea kubiru ya katia ya vute kama vutezi pali na kulikuwa erozio nisha sumbua sana. Na lakini wakati bali pima kuwa na mwanga ile madeshe za kutoka Musandreville, leo kafika pale kumekuwa mzuri. Na nyuma na tuliambia meri la vile, paske vile ya Butembo kwanza pule moma haina depotuare mji wa Butembo. Tunasema juu ile erosion yende pole pole, juu kusema tutailimite hatutaweza pule moma, ile kwanza nyumba kusema kweli. Me petetre tunapashwa fa kwanza yende pole pole, na njoo tulimwambia tuseme aruhusu serikali ile mayani ya kutoka Musandreville ikwenda mwangua pale, ili napisha kuwa parmi mapiste de solution za kupeleka ile erosion pole pole. Na ya pili, wakati tulikuwa ba expert ba mkosesio itavu, bali tuambia ingine, banasema kule fazi kuku makurubire kumai, inaomba tunyoroshe mai tupime, na itapima kuleta itapima kuleta kudiminue kule vitesse ya maerozio kulimiti Andre Itav na makartisa Butsundo Ngere. Mekusema kweli anduka watu wamehama, watu wamehama na wangali batendelea kuhama, ile kabisa nasema batendelea kuhama. Na wakati nilisikiaka ku badepite tu fulani fulani bakasemea yu dosia maerozio Kinshasa kulivua assemble, mie nilikuwa siri wakati yenye presida wa assemble tafika Butembo, ke badepite vetu bataweza kupeleka presida wa assemble kwenye masite. Malerezema tulikutanisha ke walipia njo mu promenade banda fika Lukanga, Lubero, bawapi, alors ke normalement le point ya maerozio tuliwaza seme cette fois-ci aba depite parce que basha senia ku ineno Kinshasa bana muleta mena na akivi na akivi liona mena sasa akivi akivi vive si tere. Mais malheureusement bon ne ma question bana sema kama sasa kwa Butembo ma question zina pasha semea normalement kumi za sasa zile, parce que ukiangalia statistique ya watu wamehama mwili entité au moins ikikuwa ma ménage za kidogo hazizi pita ku 200 ménages de bamehama pale.
0: Karibuni jamaa 200 desa menage.
1: Desa menage au moins zimehama pale. Na njuna wakutanisha ile mamenage zote hazina assistance. Na ijapuwa taku kuma service zimehama pala kuma katastrofe. Me habaone manache bo aferi tu na jipitia itakuwa tu istuare mupeike bo pale kuwa watu meba shaka enda.
0: Asante nzingene. Kala mgoona tukelekea vile vile kwenye mwisho wa kipindi chetu, usha kusia mapiste de solution kwa ajili ya kupambana na hiyo erosion, mesaji yako ya mwisho?
2: Sie tungelipenda kujulisha watu mambo mingi, lakini wakati inakuwa iko limite. Ndaenda kumambo ine nye tumepima zumulia umu. Mkubwa amepima sema kestio ya mawe batu wa kupasula makufanya makariere. Minda uembia batu kama kufatilile mambo ni kufatilia vitu vyenye vitatufikisha mbali.
0: Namna gani?
2: Kwa kweli ukiona namna gani pasiona ilijengewa, utakuta kulikuwa lijiwe kabambi. Selon tradition au selon vaze, balitombile liji ulikuwa na proteger vitu pale. Bakikata jua kujenga. Na kwa leo ukiona mambo yenye maiko nafanya ngambo apasiona pale utakuta ni vitu vya kulia. Ni kusema roche, wakati unabomola roche umebomola fondasyo yote ya mugini. Musikilizaji mwenye alipima sema jua ile kestio, mina mujibia ile kestio ya ile limajiwe. Na musikilizaji mwenye alisema jua ya makonstriksyo kumapante. Kwa kweli musikilizaji ajue kama techniquement habaezi ruhusu mtu kwenda jenga nyumba kupanta. Na kwa hiyo solution inapaswa kuwa plus local que international ou national. Ni kusema nini? Ya kwanza wewe mwenye unenda uza parcel ujiulize est-ce que hapa vraiment ataba amenipatia hii parcel ku $100. Ni fasi kwa kuna posho ikaliwa. Na ya pili ningelomba serikali au mkubwa wa societe civile kufungula dossier en justice. Watu wote wenye walipata autorisation de bâtir mwa ile mazone zenye zinakatika na serikali ilipatia ile autorisation autobat. Wewe mtu wa societe civile ubebe bale watu, ufungule dossier ku justice, na justice wapatie haki yao. Sijua kama nimejisikilizisha. Kwa kuwa mtu muke kula natoka na sema waneni jenge hapa kwa kutia kichwa ya watoto yangu. Nye munajua kama pale hakujenge wake selon le plaque d'astral. Memu na mupatia autorisation de bâtir. Vedir vous êtes des complices. Aba watu yalipana ima autorisation de bâtir, il faut le poursuivre en justice. Hii solution ya kusema kama kufanya kialala ndani ya mai ama ku mai imefanya kolose ku tia mai ya ligne droite, mai hawaoneshake hayo njia yake. Me mai njui inoneshaka watu njia. Ile ni kitu ya kwanza kugombanisha hii. Ni kusema tufatilie kote kwenye utakuta kwenye walisaka fungia mai njia, njo mai anafanya fujo. Kwenye kulisa kwa ile maerosion, kujenga mamiri de soutenement, na nyuma kuleta ile madepotoire, kuremplir apre kukonstruir mamiri de soutenement. Lakini ya muhimu na ya zaidi, ni mambo sita tuliweza kusumulia.
0: Asante bwana Kolongo. Nzingine mapendo Jilkos, nikikuja kwako na tukielekea pia mwisho wa kipindi chetu. Una ujumbe gani kwa serikali na kwa population?
1: Ujumbe ambao nina kwa serikali na kwa population, nitasema kwanza kwa population kila mtu ajiaproprie kutengeneza mazingira. Gizi Monsieur Kolongo alisema tukiweza kila mtu kwenye naishi, kila mtu kupaseli yake anaweza analite kule erosion na kutaweza. Isikuwe wakati yenye watu wanasemia vitu vya mazingira, yani erosion itakuwa shida ku wengine, kwa sababu kuendelea mtu mmoja wakati yenye ume profite kama ni mchanga ni kuendelea ku binafsi. Lakini ujue kama wale wote ambao watakuwa hapa na makosekansi ni watu wengi, na njo siye bote tufanya kwanza ile auto ok, siye bote longe tujifunje koma kulite kuile nani. Na kwa serikali nitapendelea meya wa jiji la Butembo iko na bateknisye, bale bateknisye bajue role yabo, basi kuona kwa tu mabiro kumfurahisha, bafanye madesan de sur terrain, bachi kuna mabiro vya kumfurahisha. Na kavumbula kama ni watu wa travaki anaba sanctionner parce que hawamsaidia ku kitu. Biko mule banasoma ma text, ziko mule ukifuata vitabu biko kule machine za ordinateur, mais lakini banamaliza katubo ni kufika tu ku 7h30 banakaitika appel 15h banatoka mabiro banatembea, mubambie bafanye badesan de sur terrain, population kuna sufiri. Population ya sufriri. Nitaomba antuka mimi fraya me wajiji, wakati tulimwambia ku probleme ile ya erosion yali simama kubiro na anda shinde la population, na unakutanisha ma service technique zinabakia kumabiro. Sasa unajiuliza sasa hapa piku nafanya kule nini, ijapokuwa mkubwa yeye amepita mbele, mimi wanabakia nyuma. Na njoo tunatafuta kusema Monsieur le maire vale batu kuna ba sanctionner va jouer ma role zabo, basi kwetu pale mabiro kukufurahisha. Ile tu njoo nipenda niongeze ku niveau ile serikali ya nduka ijue role yake.
0: Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunafika mwisho wa kipindi Uongozi Bora Kwetu. Tulizungumza kuhusu erosion kunako quartier Butundo na Ngere katika kombini ya Kimemi jijini Butembo. Kwa hiyo tuliwaalika hapa katika studio Zingeni Mapendo Jilikos, yeye ni president wa Selil d'Appui au Développement katika vile ya Butembo. Zingeni, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
1: Na mimi nashukuru Radio Moto Butembo Beni kwa kunialika vile.
0: Vile vile tulikuwa naye Kolongo Mbatia, yeye ni observateur meteo, ni kusema naangalia mambo ya hali ya hewa na kadhalika. Kolongo, asante sana.
2: Ni kwangu kwa kushukuru.
0: Wasikilizaji waliotuandikia ma message, tunawaambia merci. Arsene Kapisa Ricardona alitongoza kwenye ufundi. Mimi ni Javier Gunza Mapasa. Kwaheri ya konana.

0: Française électrique.
1: Wanama kwa proclamation kwe.
2: Sare ya magenda yeti.
1: Omuru mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
3: Hey. Savo mamba, yo ya mala.
4: Savo mamba.
1: Sabuni ya ikawula kutivo koshi.
2: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
4: Savo mamba.
2: Kata katisaya bendone shonjimba.
1: Inamaliza tasi zote ndani yango.
3: Na yukuwa na pofu zaidi.
1: Tena hai, shaki mbi.
2: Matale savo mamba, kuni mamba.
3: Mbeku noshe kulia sabuni, hii kireku uyo.
4: Savo mamba.
1: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
3: Kandi mikalite superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
2: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka ushimu eno.
3: Sii, nasire na mokurazema yerida mbiase na afenichi ombwe.
1: Okorida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
3: Kajina lunilo muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
2: Okori Perusi ukea ya Yehova Chitambala na hoa papa Chinyon.
3: Fuwa mahikeche Roma ukania ya Yehova Stefano no hoa papa
1: Kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahikeche Birisi ukania ya Yehova papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
3: Namba zetu za simu 0481. Zero kama hikeche Roma ukania ya Yehova Stefano na hoa papa
1: Kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahikeche Birisi ukania ya Yehova papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
3: Namba zetu za simu 0481 0
5: Tahi mugala wala vire haji kwena angu.
6: Kwenka toka baba.
5: Kwa avere kuronda na Filipo. Dodi olofu rangolwe chepa nzava kutumera. Kumbi.

Je ne sais pas si tu es un homme.

Unaweza kuita mara moja Dr. Kasereka Barthelemy Valentin Moringa, yeye mwenyewe unamuita mara moja kwa numero yake 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13. Murikiri wa Mwanza basi ngaendelee rwanto bolobolo mukuni waye bolobolo momaka mwao bolobolo lakini basi tukaendelee kwa tuno basi muisama vitu hikira karibu karibu kwa hospitali lwao hospitali lwetu wa Dr. Moringa ukeniwa na mabali kundi ngomunja chaumu ni kabisa ni mwati mbire mbire otu kekula vile kulupitali kukanja makoni no mwani makoni ya sose liyati hiko munja cha kunde abanduba kipi misha ho na abanji kutia kutia tukashi babu shingo koba ne munga sabaka hiko ko lupitali omo grand promosyo echeri wa aika ya huwa hatia sese nengo koto watu kakubwere wa sinja kusivu na malagira mwame tukari andi kama SMS wasinja asante sana wasinja kutibu nimero yena yo asante sana mpendo wa sikizaji nimero ni ile ile tu asante naona nimero ya kuinisha naona 3 09 93 93 miandika message asante sana tunasema ndio nimero 46 kumwisho miandika tunasema asante sana message imefika aha

parle. Ndio, numéro qui finit en 89, 09, ndio 89, na kumbusha tena 89, SMS yako mbili nazo zimeshafika. Tunasema asante sana kwa wale wote, na tunasema nawe pia huko nyumbani unaweza kuandika asante numero 86 kumwisho, SMS pia imefika. Asante. Tunasema wale wote ambao wanatufuata, numero ni ile ambayo tunatumikisha kwenye studio kwa sasa, unaandika SMS kwa 09 12 47 74 09 12 47 74. Asante. Na tunasema wenye kuwa kwenye Vodacom wanaweza kuandika kwa 081 66 69 585 081 66 69 585. Aksante. Lakini tunasema unaweza kuita hapo, unaita sasa ku numero 09, ile ni yake Dr. Kasereka Barthelemy Valentin Moringa. Hiyo numero ya doctor ndio unaweza kuita kwa sasa, ni 09 75 87 84 13. 09 75 87 84 13. Hiyo ni numero tu ya kuita hapo, naita tu naita, na hiyo ni numero yake Dr. Moringa. Lakini hiyo zingine mbili ambazo tumekupatia ni zile ambazo tunatumikisha kwenye studio kwa sasa, unaandika tu SMS ujumbe mfupi, tunaweza kukupatia majibu. Mpendwa wangu omamaka mwaho, basi ngenelebu watu wa sinja kudunemu kwa meredio yao, eredio wame rese mera echindichau echikaka wa siroko kampuni Moringa. Tuwama kushima kutsebu mukoni watu bolo bolo omonjingo mwaho bolo bolo bolo bolo bolo bolo muberi ya berigana bolo bolo bolo bolo wali watu kautino isi watu wa maha ububali ya wabiri hika wabiri hika isi watu yu watahie nilwe ngaibulie ngukumbe kati iba kabu wa mwaringa mbeno sena ngasha hangana sena ngasha kolekashi yetu kautu iye bolo bolo bolo bolo mwana wetu kalibo kulupitali ukiba na mabalia na ikitu waticha itwebu shihao marina tuka tsema elisa marinako omoveria matasha angu handeke tukitema tukalebia yu ukai useineria ukatasha suireki ikashi hau ya kera unemukolande kendeke unonatashi mye isu kandeke ya mikuli ya vana ya malihirabo karasi ya matahirabo ya vana nero omoveria luni ya berigano ali watu kotinu isi watu ama kalibo kalibo kalibo asa uhikio kulupitali luangu kulupitali luetu huwa Dr. Moringa wangatoka erivana amabalia na niwerere kuracho murikiriri kandi ngatasha kuburacho kundi ngomunja chano abandu abandi akitasha bya kandi eritasha kanja amakoni kwa katunza wa angabya makoni ya wadi at omunja chabanu kandi bakisha bya no kulupitali kwa ho bakasha bana amanja za baba ba konde nebyo ma biya biya bebiri ikana ro nitse ni mwanyana ka ewe tesha ukani se biya beno nera bandu bala ba kubyo abaka ne ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa obo berini abiri ya nguwa gendu wa gendu bas mwana wetu mama wai baba waye mwala wetu mwali wetu mkulu waye bas omwati woyo na ngoko mune mwandika ngoko tukama burino buli kiri waye oko lupitali lwao olupitali lwatu Moringa tukatunza omobetri tunatunza kwa napitia majana majani mbalimbali pia mimea mbalimbali pia tukatunza omomiri mbere mbere eyemetri mimea mbalimbali tukatunza na omobikokolio eyemetri tukatunza omomauta awakasi robo mbete mberere mberere kutu mbete mberere mberere ito tuwasha tunzano mchi nomo viuma ewe kala soko mitiko ineria ewe kala soko mimea mbete mberere mberere mbete mberere mberere ito tuwasha tunzano mchi nomo kario yani kwenye hospitali yako hospitali yetu Moringa tunatunza na majani
tunatu

0: kuzungumza na mizizi mbalimbali ya miti mbalimbali, pia mimea mbalimbali. Tunatunza kupitia ama tunatunza pia na ngozi mbalimbali za miti mbalimbali. Tunatunza pia na mafuta maji mbalimbali ambayo natoa kwenye miti mbalimbali ama majani mimea mbalimbali. Tunatunza pia na mbegu mbalimbali ambazo zinakuja, ambazo zinatokea kwenye mimea mbalimbali. Na pia tunatunza pia kupitia chakula dawa. Na kama vile unavyotufuata huko manyumbani, tumeshafika, tumewasili kabisa hapo studioni. Hivi punde sipunde utaweza kumsikiliza Dr. Moringa ye mwenyewe akiweza kuzungumza nawe. Dr. Moringa Barthelemy Valente amabihika hatia sesene na yukende kwa ma ngoko anemu sobola miasi ngoko anemu tasha subamu yomonde kendeke akakanya nao alwe trauma shima mule vanje mule mkatu kari handika ma SMS trauma bashima nimero 2686 SMS yao ya mabihika tukautu wasinja kutribu na bande kutia na nilonga kubura mulikiriwa ye mwanze olupitali buku tingende basunga ikwe opitale Moringa tukabaneka oho na kijeki. Tunapatikana mjini Butembo, tunapatikana mjini Butembo pale kwenye Rikishasa inaishia, kwenye gudro ya Rikishasa inaishia na ruwa byangu kanda la route ho kijeki. Ehe, ruwa byangu kanda la route ho kijeki, ruwa byangu kahe tukerawo tia emutiri nwa byo byangu kal omoinzrango ma ekalo rokuwa mosenyere aho aho hotrole aho tukabaneka oho na kijeki na ukendia Dr. Moringa ne aho Barthelemy Valente ane aho akakurenderera tukakushima mulikiriwe tumwanze kuduna tukwamire omoma kamwe yo banye Butembo mumuyo Butembo nenda mbi ndambi elume ekabasewa masereka luotu kantine na hantia kutia tuwa mabashima kuna lupitali luahu lupitali luatuloneaho luka kurenderera luka kupokera na Dr. Moringa Barthelemy Valente yuwene wene tuwa mabihika naye akaka nilaya nao hatia sesene okomiate mbere mbere tuwa makushima muli kiriwe tumuanze omoma kamwa ho unatuteire tuwasinja kutibu omuyuwa ndibutre mbone ndambi ndambi tuwama kushima kutibu na ngukunga mikubira chini mbani chau echi wabiri temera kutibu tunehano tuwama shima wabiri minyomule nge omwana winyu omwana obulume Mwindo Safari Joseph aka Yesu Baba mwala wa furunika na ngabi asa katia sese nukendi kwa ma omure nge wa Dr. Kasereka Barthelemy Valente iyu wene wene akasobola na u
1: wasinja mulikiriri une mukwama twabrishi makutsibu kwa neneko ngoko twa namabi kuburacho kwenye hospitali yetu tunatunza na majani, tunatunza na ngozi mbalimbali za miti, tunatunza na mizizi mbalimbali ya miti kama vile tulikuwa tumekuambia. Tunatunza pia na maji, mafuta mbalimbali ambazo zinatoka kwenye miti mbalimbali, kwenye mimea mbalimbali, na tunatunza pia na ile ambayo tunasema mbegu mbalimbali ebihuma ebikala sokometri mbere mberere ebihuma ebikabya okobetre mbere mberere. Na pia tunatunza kupitia chakula kama vile tuliendelea kuambia toka juma iliyopita, tunakwambia tunatunza pia na chakula kama vile tunasema chakula dawa chilale kamuri kiriwa ye mwanzi karenga watebolobolo mama kamwa ho unamwendelea retu kwama tuwavya na doktere anuaka tuburande kendeke Dr. Moringa Barthelemy Valente ngoko esumu nene hakana irane chika itu vene vene itu aliayu omokali okotu kari ya chikareka oku lupitali luau olupitali luetu Moringa itu atunza nomokalio na edawa hane dawa utitalia edawa siende hamba mutu nga waye mwala wetu mwali wetu hane dawa utitalia edawa siende hamba chikareka oku lupitali luetu mwokotole ya kubwela tukatunza nomuchi tukatunza nomokalio na mwana sungile na ngoko dokta ngoko tukabu watuno kuna aina mbalimbali ya kuweza kupokea sumu mtu anawirwa ndeke ndeke kulikuwa fano esa ukauke sombe mwana wetu sombe neruwa lua hukayo ya luya kole yenge ya luya kole yingi viri tibasi shungu sisi rihuwe watu kedi ratu tembino neri ya luya vyaho ya kole viro tibasi tukarebe tunemulia kuyo kwa kwenene kwenene kwa mauta verebo lambeno wa shungu galuda hukio ni mara mwenene kumerere neruwe esa tukatukari ya yotutia kani tukabi tunemuiti kama shusuma ama mubiri neruhaneshi ndi indi miati ngoko Dr. Moringa Bartelimi Valantia kabua erindi nerikuwa manane chinga eyo tuangana ikakiri yako mutunga waye embere tuye noko dawa embere tuye pate dawa yani sombe wakati tunapiga tusipige chungu kubwa sana ambayo haitaisha siku nyingi kule kwa siku moja sombe tunapiga chikare kitu wabu watu basi yopo mama wetu inyo mulio mumuhanjimu waho inyo mulie mumbutuhe tuwamabara mchubo mango oba unani umobiakato mweria umabalako na aina hai kasuka hii mama akayimuli nero avele mahake inyo tatu hai sombe hiwe inya sana hiu hiwene basi akayu kila tuweli tuangai nere hiyako kandini nja chakisha vyavi yebori kandini inya kuluka na hisombe hiyo kandini tuwari kandini Ayu kabi unemuli ya nreke, lakini umulu tukau kesombe, neria kole yenga, vana vetu, tukabi tukau ngeza yachi, isuma, omumuveri. Mutukabu rawa, ngoko, na ayindi, esa tukatu tukurira ya obundu, mnuburi wa ukobundu, basi, bendo mitere, aba nebata luka kuyo, bendo muka tsumbabu nene, basi. Naba ndembino aso ngatibasi munga latamu tukali ya mbino mboka italo kumafikiri mbeno abu siyo mbeno uwa abia nero obundubu wa shiarela wabu shiarela watutungoza abu munjaj kandi watasha shiarela kandi watasha tukani tunemu ite kamwechi esumu vana vetu chikari kitu watino kwenye hospitali yetu tunatunza pia kupitia chakula na tukani rekubela Unaona pia kuna wale ambao wanaweka bunga kwa kupenda kuikausha ama ndukasungiba vete kayo ko okobere ngabe huwe vere kwa bweya na robweya wokaya ndelani amechi na bunga na rwasunga tuwa biyasu wabo na robweya woka nebo nebo na rwasunga mduwa kari ya mha kainu alinga avereria ama kuniwa nuwabere ikurirako na rwasunga Tuwa mwenye tuwa mwenye mwenye kasele. Ayi, omubiria mwenye mwenye kwa siya kani tukaili raku. Kasunga bandi, bino mtu nga wetu wabunga. Iba atakabu kumabwe, kusuri volazi, mtu keri uma. Nero wabunga bino kundebo ni haesi, nachi. Atakabu habribia nga haka vya haki. Nero sabu kaluwao, nivuwa luwao, na mwosanga, ni hiwe. Evyo shevyo, mwumule kwe, omashonda. Muri kiriwa imwanzi wa malangir na kari kutu kari ya kakabi kane mtu natura kwa chitrebu nero chikomba nero wetu kauka nitura ya bandu mihandango kuwa nganari ya kario akari kwa nganari watichu kumubili uyu diyo mana tusema tunatunza kupitia yale yote yani tunatunza na majani tunatunza na mizizi mbalimbali ya majani tunatunza pia na ngozi mbalimbali zenye kuondolewa kwenye miti ama mimea mbalimbali pia tunatunza mpendwa msikilizaji na yale ambayo tunasema mafuta ama maji kuna kuwa miti ambayo inatoa maji mbalimbali wanasonga shombono wasungane mikoho ikaikalua mona maji ama isi usiyone dawa wasikia watu wasema entonera yani ile yote ni dawa ambayo inatoka kwa miti mbalimbali tunatunza na kupitia mafuta mbalimbali chilale kokochiro cha munangwire na bari asa no mutunga kunde sindi mo studio munji wene na bari kuburacho mulikiriwa imwanze omurenge wabere kwa maone kendeke na rutu abere yiminisha de kendeke aliwe ngabya sana koyo koyo na yakende yiminisha mama kote
2: yehe
1: o kome na nende
2: Debora Lunga
1: wasinja Debora Lunga asante sana mpendwa msikilizaji tumekuwa hapa na Debora Lunga chini ya ongo kotu katunza omula vera nakario nasi ngoko hakendi rakatila bidari nya tukangarini inya kanya netu okobibuya ebili omumumeya awaka ulamu makadamia kudelinoa makadamia akawatika ya kutibu omumiati kabisa mafranza mapuri farmasitika miati hambe hambe neno na mabali ikawatika ya kutibu nerecho tukendi kanya kucho. Lakini upendwa msikilizaji, kama vile naendelea kuambia, kwenye hospitali yako, hospitali Moringa, tunatunza magonjwa yote. Yote ambayo umesikia sema hiyo ni magonjwa ambayo ina imetambulikana sababu ni makoni alivukoni vulebe, hayo yote tunatunza kwenye hospitali yetu. Ikiwa ni kichwa ale imbino onyo mama kama aho o mutu aberebia kaluma kutse akaendia ne mugonge ni kiki iwo bulanga ga ukabye nguna hikire nani ebindu bitwe hiryo ko mutu mwana wetu mama wetu mama baba wa ye bolo aru amakoni wo shayo tukatunzao yangavya ne kaser mino kanemku sombua wa bulanga tutasha irautu hiyo Mungu hiyo ngoko mberia kaloma bolo bana betu lakini tukabua karibu kwa hospitali lwao hospitali Moringa wangatoka eriba na mabalia paralizi hiyo ebisando mbino bolo vya biribi mbavimba kaloma beriberi emichi wao kama tukaenda wote emichi wao tukaenda wote bolo mwana wetu aba kwire moroide yangavini emoroide yangavini makonia wali ya etashika tuka iyo etashika chima yangavini makodi wose ayo murikiriwe tumwanze hika asa okolupitali lwao hospitali Moringa wangatoka eribana amabalia inaweza kuwa ni utasa, inaweza kuwa ni maefeksio mbalimbali, inaweza kuwa ni prostate, diabete, tunasema pole, mwana wetu. Mama, bolo, baba, muyomba bolo, mama kamu aho, omuberi basi, akaluma kutsevu. Ali wetu kama tino, olupitali lwahu, lwabirihika, olupitali lwahu lune, olupitali lwahu Moringa, Lie Visionnaire de Santé Globale, omobu anganiriwa Dr. Masereka Barthélemy Valente, kututu Kasereka Barthélemy Valente, Moringa, ukendiba na mabalia, tukashi babushi, ababyo kulupitali, esaba shari baya, ebyo mabeha beya, ngo kubyabirihika, tukashi mabushi abo, mumalangiri ebyo ma, kubyabirihika ndeke ndeke, ebe ndibye chisungu biya beya, ebe abiri ongeribwa, okubyabia, itu nenavyo, mwana sungire, ama skaneri analizer, mumalolire, okumini skaner rapid, enave nde kutia, ebe nde byo ma, ebe kaongeze kokobi byo ma vya massage rapid, ebe kakuro mutafo mamubiri, mwalongiro kopi ba mwalongire kopi na bya bwabya butseme bonje tukaba tubana betu mwasinja nyumwa hika inyumwa mpane dawa chiruwecho na ba ne muhiko ku hospitali tuna uryo mama kama baba asa mama asa mwala wetu wase wanguhe na wangatoka erebana amabalia na mwana sunga mwana kwa macho omulutuwa vya hanoka na Dr. Moringa Barthélemy Valente kwa basi eri kwa mana nobu njivu abandu kwa iyo batre mibiri ya vire luma bolo neriendele ya itu nemu labra omomusi uwa mafanya kazi uwa tuka tare mwa mwezi watano tino abandu bakendi endele eriwa tikibwa kuni mulo mukabere kero iba batai tweka tule hali ye iyo otu chine moli yetu ne mwasembi no tukendi hika grand promotion cherebo yaberewo ye ne docteur mutona vya nai hano mwendi emisio ya laba na bahi koko lupitali chiro chikulwecho bakashale byoko byuma na bende kutia grand promotion cherebo yikendi endelea kwa miezi tatu ni wambu tutishie na ndi misi ngaye na yo embereshe etu na omu grand promosyo chere weyo mutunga waye iwe mbinu wabi unemu kwa isuri wako wa maonde kende kambinu mwamu iyo muna makwa meradio yaye radio yaye iyo nianzire kutia omu grand promosyo chere wa mulia maavantaje manene mwana wetu eye kwanza
0: ukahi koko lupitali lwetu au shotu nicha gokongabe kutonderaho mtu nga wayi omumuyo butrembo yangabye omuyisale yangabye omumutwanga yangabya omukantine au shi ohotu nicha yangabya au shotu ne omograd promotion chiribwa eri twifishe ni ebol suwe dikabu iye sukawa rondi ya lunga adule fisi iyehe iyehe mwana wetu siwe ndi rihano lomye iyehe omogranu promosyo chiri weyi siwe ndi teka mochi nolomye kone tukabu wa hapa ande hapa natukwa mire oyuka kolekashi yuka banane chiri wacha bana oyuka kolekashi yutole reriri akari wamo e biblia yeti nero mama wa ye baba wa ye mulere wa ye muko luo kawati kwa kupe na ikanama kole kashi omubiri wano abiri niye ndro mwani batene na ingende iranit chiri aleka olupitali luau moringa omubu hanganiriwa Dr. Moringa Bartiremi Valante yale te grand promosyo chiri ika watricha abandubo shikume baba nedawa niye ndro mwani batene na ingende iranit chiri aleka olupitali luau Moringa, omobu hanganiriwa Dr. Moringa Bartiremi Valante yale te grand promosyo chiri ika watricha abandubo shikume baba nedawa aho ni aho unemuhole kereri lakini chikendi wana zaidi sana kande ukaberekera nokutito wetrolia ukaberekera musha kulua ichimbeli kuote na shikona kwa miri aho sulibu lari kwa mechende cheno musha kulua ikapata wangahe mukani na shikona kwa mire na aho shuka timbu kabina uti edawa yine okua musha kulu Moringa Bartiremi Valante karibu muri kiriwa ye mwanze chikari kwa tuno oyuka kolikashi ukakole miyati mbere mbere na church kare ka wabifanyika wabikolikashi na chiri wachavana ichasungi kae mwana wetu si haho na leka ngataende lelibu watino tudemu kubira wanganaira marengi kane wao iwa olua berekira oku nimero ya Dr. Bartiremi Valante e nimero yiwa iwa olua berekira kuyo tutuni 09 75 84 13 09 75 87 84 13 muri kiriri e numero ya Moringa si yeyo Dr. Moringa yeyo ni 09 75 87 84 13 iwa berekera isu handika SMS iwa lua berekera oko nimeruwe yu lakini oko yu tunemu tumikisho mu studio mohano wangana handika SMS iwa vulia neru itu wangana kuha majibu iwa vulia oko nimeruwe yu tunemu tumikisho mu studio tunemu tumikisho nimeruwe 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 aho muri kiriwa ye mwanze yeye muri mu berekera mu nemu pimeri levya enimero ye nayo batunga musinja tino iwa lua handika unaandika SMS kwa 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 kutseba liko Vodacom walua handika SMS oko 081 66 69 585 081 66 69 585 muri kiriwa ye mwanze na mikubira cho ntino e grand promotion irimu ama avantage na hii nemuendelea tulutama watuno eripimisha ya mashialeni rie bure eritwe fishe ukatwe fishe ni bure. Si wangasabwa ni difra, hautaombwa hata difra kwa kukata fishe yako, hapana. Na baada ya hapo unaenda unapita kwenye unafanya unapimisha sasa mwili. Na ukapimishibwa ukendila boko machine analyzer ko bure. Si wandite kane difra, yani unapimisha pia bure, si wandite kana difra. Lakini kuna kuwa

0: ile ambayo tunaita miniscaner rapide echumachi na necheria. Echumachi na necheria. Eripi nisha kucho ni 5 dolar. Kwa tule mo grand promotion echere 5 dolar. Uwapimisho ko oko machine, oko miniscaner rapide 5 dolar. Kanibele rikwera mutu nga wai. Mama waye mwala wetu. Nguku echumachi na necho chika watika ya kotemu. Okuminya enzuko ya makoni niche ya chukira hai. Busana nachi ya mawama hikira hai. Obukoni mwenye wama hikira hai. Na bukata kereta bukira hai. Nerechu mechuchu obubu ya wachikalu katalucha watichati. Edawa ya matole ruku bukoni mwenye yeno. Nero mundu walua die dawa. Ei ablu ya amba hampa. Kunu kasu nga muna. Nabri le endo kulupitali ya hii. Iba mburambu ni kureji. Iyo nanabili hikeri. Iba mburambu chana chenu. Ina. Nero mburambu. Enzu koi ya. Yama ibu wama bi hikira haji. Bukata kareta ambu kira hikwe. Ah. Nedao iba luwa kaji. Ah. Edao eyo ayekin. Nero iba luwa tenga. Edao eno iya matorena. Muri kiriwa ye mwanze. Abo grande promotion am avantage ya ne kand tu kende le kubi nyisango ko yikende le saya o Dr. Moringa o mula vre hospital wabru kurehida enusu eyi faktir wabre reherwa enusu eyi faktir ni mam uka hika muruki tirwa dolare mbili ere dolare moya eyo kende reha muruki tirwa dolare tano eruki reha dolare mbili na nusu na edawa. So dawa siabiri hika oko kunzi na ochikareka uwaluasu abanganga trauma bashima kutibu inyo mukabia mune mutimboko Dr. Moringa kwa omu ne mukona mwasinja mama everyase mwasinja abu anusiati mwasinja basha kuluba hii watre muriva nje Dr. Jackson kuti kuti ya yu munuwene mwasinja kutibu omu makamwe yu munatukua mire watu nga vetu tukaba shima na omulu shuka kwa ma iwa perekera no ndori unemu kwa makwe olupitari Moringa sivoma nemu tuko lako ndekendeke kandimuri kiriwa ye mwanzi ngoko ni aho unashi kabiso kwa neneko neneko ngoko tukabye tunemu ilikiri tukakasana na ewe tutukawa tunatunza na Mungu anaponyesha tunatunza na Mungu anaponyesha chikare kitu akure mbaremba eliwa tino mukaka songali watika ya mwala wetrolia watika ya mwali wetrolia yoli averisha lomo njengo yo akaba tu batewa rehanga na babo no se bore mochesi muatika ye mumu hatike bata mumuletro ko lupitali anga tokere bana dawa na kibya be bana dawa na nyaso bula akatema iyo akasata satande kendeke akatwebeka ine kolokoka na inya byabo tsemebo nen akadwa kuwene mukakawaye mwala wetu grafrer akukendi watichana owachanda kako leva yut leve bataye babiri musubulya do kolopitali kweri amba iyehe muri ni makonia wali kronike at asa muretre okolopitali lwau lupitali lwetu Moringa angatoka eriba na mabalia. Nangane lerita sa kubenisha opitale Moringa tunapatikana pa Butembo, barabara ya kuelekea Mutiri, barabara ya kuelekea kwa mheshimiwa askofu, barabara ya kuelekea Kijeki. Ndio uno muriki sasa mohalia, wana malangiro muriki sasa mwala wetu, aho aha huerere gudro, neruwa vyangu kaya tukira utiokuwa mosenyeri. Ehe, batima ya kwanza uka nalo tuko gudro kwa ho uka biyangu kaya tukira mutiri wa biyangu kanda roho kijekia ho enzirango merayu batima ya kwanza kokote goshe ni ya musha kuluwe tutibweli serafe batima ya kaveri ahu ukendi tuwe ya ukendi ya olpitali luau Moringa kani nevyo mevi tuwaveri tuwalavyo noko olpitali watu olunene olunulune oho emizel mwana wetu oho emizel ukai koko ahali nani ahali rejide zoko na grarute mwuru kasi romonzira yebeni mwuru kasi romonzira mbino ukasi rebwanga la victoire ne ukahika haria e adresse nyoloi ukahika ahari regidezo ne wahetroka wahetroka ho kwa na regidezo kwa obanzira yo iwayala bako karasi aki epe masoi wala bako karasi aki epe masoi ne wahetroka ne walua shatu hika kwa honda traha no aha kwa nesunga trabira ndiko kolpital tout est grâce nero aho okendie yaho hopitali lwao moringa emyatsi ine mulolera empere muri kiriwa ye mwanze sina biri kuburacho tukabaneka ohona isale isale bulambo ahali radio maarifa ahali radio maarifa aho okubatima mushakulumba ingana tukamwekira bibuya aho hotrone wabika ukedio lupitari lwao lupitari lwetu moringa tukabaneka noho nzenga tulio honzenga tulio honzenga banya mutwanga wa ekoti batai muna tukamiryo kwa bitwa kwa hiyo masinja ehe abanya mutsora wai wai bandu baina mabara muchomulu memo halia obulongo omoloselose mohali na mabara mucha batai yeno tukabaneka noho nzenga hano onzenga tuherirene tutia tusokerene tutia na sikovire sikovire na tule ahali bironene engulu eya atamumu mulikiriwa ye mwanze eya atamumu ni chitunga cha ba taximen kaulamu association de taximen moto de mutwanga ni bambu aho tule aha ku aho tune wasinja kutibu wasinja kutibu murikiriri muri banje bune muandika inga tunemo ndeso mesho SMS yenyu ndiyo tukeso masho muandike muandike asante sana muandike na mashima asante sana mune muandika na wale pia ambao wako wanaandika tunasema unaweza kuita nimero yake Dr. Moringa unaita Moringa Dr. Moringa kwa nimero yake 09 75 87 84 13 huyu anayeita nimero ni 94 asante asante waandike SMS na una SMS pia imeshafika asante hiyo tunasema unaita nimero yake Dr. Moringa ni 09 75 87 84 13 lakini ile ambayo tunatumikisha kwenye studio kwa sasa ni 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 ama wenye kuwa kwenye Vodacom wanaweza kuandika kwa 081 66 65 585 081 66 65 585 asante sana mpendwa msikilizaji tunashukuru sana sababu haya yote tunasema ni mambo emiati ni minji mulikiriwa ye mwanze emiati ni minji emiati ni minji na tunaendelea kushukuru kwa sababu tunajua kwamba mnaendelea kututegia sikio na kama vile nisema kwenye grand promotion Chiribwa ambayo inaendelea pia hiyo makadamia kwa sababu tutazungumzia tunauzisha sasa kilo kwa bei ya promotion $15 Amerike. Lakini kwa nakuambia mpendwa msikilizaji, ni hospitali la utukaba ni kano honzenga, tunio honzenga, tusokerene tutia ni sikovir. Asante. Wa mabika ho, ni amavantaji ushi awali yomo grand promotion ya Chiribwa. Eya maendelea, omumisi, isa tuwe rimbere setu, yoshi, yani utafaidika pia kwa hiyo promotion. Na tukabua, tukaba ni kano ho, lupitali lwa Moringa tukana tuneno ho kasindi lubiriha tuneho lubiriha kwenye ropwe la semase ropwe la semase mukono wa kuume ni bambu okokote droit na rwaso ka ho utia walanda ho okosho deposho buhutia ho okosho deposho buhut ne rwa hika ali hotel la grace asante sana pendwa msikilizaji nimero yako inaisha na 394 asante sana, ungeweza kuandika tu SMS, lakini sio kuita, asante sana, uweze kuandika tu SMS, itakuwa vizuri sana, Nimero inaisha na 394. Asante sana mpendwa msikilizaji, na shukuru sana. Asante. Ndiyo. Tunasema tunapatikana pia pale pale Lubiria kwenye Ropwe la Semase, Ropwe la Semase hapo kwenye upande wa kuume hapo tunapatikana. Tunashukuru sana mpendwa msikilizaji. Ndiyo. Tukabaneka noho kantine Hopitale Moringa, tunapatikana pia pa kantine, na tunapatikana pa kantine kwenye quartier Auberge. Kantine kwenye quartier Auberge, yani hapo takuta hopitale yako, hopitale yetu Moringa. Muli kiriwa emwanzi sile ne mutashe kuibucha ngoko ebyo shebyo ni bambo era bokobyo ba machine scanner analyzer ni bure, na echo machine ne chisa chukite ka dolare 5. Ebyo mabya massage eri laba kubyo omo grand promotion chiribwa ni bure. Ebyo mabi kama sio mubiri massage ordinaire massage ebyo kwa bure, kwa bure, kwa bure, kwa sababu tunapatikana kwenye grand promotion echiribwa. Na tunaendelea kuambia kwamba tunaendelea kuuzisha pia kitabu yake Dr. Moringa ambayo inakuwa na titre Votre santé c'est votre avenir, yani afya yako ndio kabisa ujio wako, ambao mambo ambayo inakujia hapo mbele. Ni kizuri sana mpendwa msikilizaji. Muli kiriwa emwanzi ngakutemere na makushima kutibu kundunene tru unatukwa mire elitu kwa mwanzo mpako kukatambikano. Tuwa makushima kutibu reka kwesi embere etasha tundeka mbeti embere tukaendele eriji mkoba ande mumeandika kabisa mojumbe ni mzuri sana. Acha niweze kusoma haraka mbele tuweze kupatia mama ambaye tatuzungumzia juu ya makadamia, yale ambayo ni ma avantage ma bienfaits za makadamia. Huyu anasema hivi asante kwa kipindi, asante. Numero yao iwerere kwa 87 0975, kumwisho ni 87. Asante kwa kipindi papa, niko na kufata hapa Batalink. Ni Bernard Kakungu, Bernard Kakungu na wengine wote pale Batalink tunawasalimu sana. Asante sana. Tumabara mucha mu Batalinge mwayo omokainama, tumabara mucha kutibu batunga betu, tumabara mucha umombau omuwita basi muka kwa meche echiri mbachenyu chitu ama bashima kutibu. Asante Bernard Kakungu pa Batalinka. Asante. Uyo pia anasema nini? Uyo anaandika hivi asante. Merci kwa kipindi. Numero ya kuinisha na 97 0909, kumwisho 97. Merci kwa kipindi. Tuko na wafata mzuri. Ni Vete Makasani, Bar Masereka. Ndiyo. Asante Vete Makasani. Tunasalimu pia. Tumabara mucha batungai nyebo shimu na tukwa mire kwa bitwa vya Masereka. Omungite mweyo. Omochi pese. Omumunya kondomi tuwa mabara mucha kutibu. Omumungo mwaria masinja kutibu. Ndiyo. Asante mpenda msikilizaji. Uya nasema hivi. Asante uya nasema hivi. Nimero inaisha na 0E. Ni 0971. Kumisho 0E. Unasema hivi. Merci kwa kipindi. Na mie munisaidie na dawa ya tension kupanda. Tension yangu inapanda sana. Bolo bolo, bolo bolo, mulini baba wa ye, mulini mama wa ye, mulio mkulu wa ye, muyomba songa, bolo bolo, bolo bolo, etasyo, edawu kende banayu, neri waluala makande ndeke, na kandiba tasha kuongeri yako na kario, ngoko tukawa tino, tunatunza pia kupitia chakula dawa, hanea kario kwa tukaria, ikende lirituwa ticha, ereha beretasyo, isi hata shahe tuka kutika shachimu iya vye inyoko taratibu kondeke ndeke. Yani yale yote watatupatia na dao tapate hivi karibu kwenye hospitali yako, hospitali yetu Moringa, uweze kupata matibabu na tasio iweze kukuacha. wangatoka kandiyata senda ndeke ndeke unalia toko okuliweko ndeke ndeke omutrimesi abia kandiyata akapukapuke yuko na wandi akabia basi uwa biyango wabiri heri iwa endo mundu iwa luwa kwa valingabu omutrimini ya pika pika yuko volo volo mwana wetu volo volo mama waye volo volo asante uyu pia nimeruinisha na 66 0987 kumwisho 66 unasema hivi papa sasa mie nasikiaka kiuno kumasiku aha ndiyo utapata dawa bila matatizo yoyote karibu sana utapata dawa bila matatizo yoyote ndiyo uliandika SMS mara mbili karibu sana utapata dawa bila matatizo yoyote huyo ni Meru Nisha na 94 0909 kumwisho 94 unasema hivi bonjour papa docteur minapenda nikuye pimisha ni ngapi nimesema pimisha ni bure tunakuwa kwenye grand promotion chili wa kupimisha ni bure lakini ukapita kwenye chuma hiyo ya kabambi hiyo miniscaner analyzer hiyo ndio utalipa tu $5 lakini kupimisha ni bure wanakuambia yale ambayo nakusumbua mwili yako wanakuambia magonjwa wanakuambia lakini hiyo chuma kabambi inakuwa na uzuri mkubwa sana eriku kanjet obukoni obubwa tuka bote bwama biki rahai bino erikwa manango ko waveri kuendia waveri vyanga koronik iyo batraye wama ikira wukata karita sare trebe ndribyahe na echu mechalu chakanya edawa eutrole rita shanyua yeno iyo ndio uzuri ya iyo chuma miniscaner rapid echo chisacho kana takako dolare tano neribwa na edawa mwana wetu wamaya yanuwa matolere edawa wamenyango ko okay, reha ukisharia enusu eye factire kundua mara hirwa inde nusu ye factire kudutunua mo promotion e grand promotion cherewa yine muendelea asante sana huyu pia asema hivi anasema hivi pole pole sana nimero 49 nimesikia nimepata SMS kabisa lakini ingekuwa vizuri sana ufike kwenye hospitali uweze kuzungumza hivi tuweze kuangalia vipi ya kusaidia vipi ya kuweza kusaidia na dawa zile ambazo zimeshafika kwa wingi kulingana na hiyo magonjwa vile ambavyo umeandika asante sana nimesoma ujumbe wako nafikiri sana unanifuata vizuri hapo nyumbani nimero ya kuinisha na 89 asante sana ndio asante sana mpenda usikilizaji nimero ya hoiwerere kwa sengantuit 0909 kumwisho ni sengantuit ndio tumepata SMS ndio na ingekuwa vizuri sana kwa kuweza kutuita baada ya emission ama unafika kwenye kituo kia afya utaweza tena kupata mambo mengi sana asante sana mpendwa msikilizaji muri kiriwa ye mwanzi unemutu kwa mamuma kamwayo ni chende chao kampuni Moringa echika kwa seroko kampuni ka Moringa liye Visionnaire de Santé Globale omubu hanganiriwa Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa twa makushima injeneri wa umwindo safari Joseph wa Kaisu baba ngano mu studio na koyo Debora Lunga okwibia eni akasha ukandirango komuli kiringa bikubira tunatunza pia na chakula na kwenye grand promotion chiri wa hii tunaendelea kuwafunza watu kazi mbalimbali kwenye complexe professionnel Moringa pale pa mutiri. Oho mutiri yaho mama waye, baba waye, abanduba nemo soma. Kwenye tunemwendelea omu grand promosyo chile wa abanduba katasha soma buri. Na Dr. Moringa Barthélemy ni akandele reso volat. Omu likartie ngaba ni umuyo mutre. Kumbi kanatu mabamabu ya vaki abandunga 18. Aba kasha soma okokalasi. Bure omu grand promosyo chile wei. Kundi akalasi okoba kasoma. Vakasoma. Chinganga, eritunza, omobiti eritunza obumiri hiya biti eya miti mbirimbiri eritunza omubikokolio bya miti omomatunda wa miti mbalimbali omomaiti omomauto akalo omomiti mbalimbali omokalio mbalimbali yani wanatunza wengine wanajifunza kiganga namna kutunza wengine wako wanawafundisha obuleme mulimaji ni nimero isu kasiri ya trabu wa mape hii mwana wetu mama wa ya mabitu kulia ya mabitu alaba na wakarasi nero abandu mbinu kalidri ya grikole karimuasaka kabianga kakatu labera iwasu kama tembu yo mbini mwa akari ukano kama vianga kakaa natu wangai ratute iyo chitakaji ne abandu banemu fundishi waka ndeke ndeke akarasi yako ni abandu banemu somechi nganga abandu basomechi abandu basoma karase kwa voreme, na mavoreme yavo, ibo bakangania, ngoko bakende hila makadamia, ngoyotu nemu takerifu nishi wako hano, eri hila shomboko, eri hila amuli, eri, ediyoli, ili aluri aluamo 40 kilo, 30 kilo, 25 kilo, iwa hika halia okumusufarama, okilo lokomori, ediyoli liyare, ni wabu, wamabi suwe takala ndeke, wamati kari okomutu, wesi wangaenda, eri nga sengandu metri, wabu, iye batamu nwa tika emuheke, kundi niliuli, eri abiri tu, eri abiri, eri yari mawa ndeke ndeke, nera wanduba nimu wafundisha, ngoko tuangana natu kare mandeki, kusudi tuangato keri lushachi, akari oko ndeke ndeke, enzala tuangato keri tevetaku yo, wana betu enzala sika uisabe nene, na utuwa maveria, tuwa maerachi no, tukendi ya ndandeke, itu wa nywe dawa iya hambandeke, itu wa kulishukashi isha hambandeke ndeke, kundi itu wa veri ratu tre, kundi metukali ya. Tunemu fundisha bandu oko karase, abandi, abandi, vanemu soma, erima fundisha, erila shobo kwe. Iu nike rohuli yao, omo nyumba mwaho, pembeni omo, iba, wewe kwa kukebu kala shaba utia kandyo kwa kubusire mwana wetu iyo ukari ya kubuti mulimo mavitamini oyukari okobo kwebo akabia ngane muli samachi nimapo mavitamini olimo samachi awari omo maya awari omo nyamu akaba nikomobo kwebo nerukasunga mwana wetu oyukari ya kubuti nerukasunga nao kawangana troka eribyo kako kutiobo kwe ukala shaba utia nerabanduba nimwa fundisho poreme obo aba andi banimba fundisha omutungu kundi mwana wetu oboli beboka endana na omutungu chikari kinarisima kandibo mama waye nga basungo mwasubimu kaye muli kasunga mama abiteke chitiricho muongo anemu kurane chikoba mbene ni yaho akakale mahali ya akale mbene ine mtu latulo kokaki neri ya lueo kandia brine ni handeke wasungi ya vare botrebi ya nabe bere ya nabe satu ya natal nero aba andi banimba fundisha chi omutungu eri tungande kembene eri tungande kesho lape eri tungande kesho mbwata eri tungande kesho ngoko eri tungo mutu ngwechi uwesho samachi o mutu ngo uwesho nzuchi itu wabana yasali itu wabana samachi itu wabana nyama ama ya itu wasongawo nimamu evi nubia reisi kande kendeke abanduba nimu fundishiwa akarasi ya koma na wetu kuina unio mama kamwa anguha omo grand promosyo chiri weyi asuka tebet na usi wa shiarira na ukasonga abanduba neneba nimu vya babibuwa neri baluba endo kotere iba yako landeke abali ya somo chenganga iba waticha okiwa ticha cheha ndacho dekendeke abali ya soma omutrungo abali ya soma obolime nilicha waticha kotewe ebyo shebyo mwana wetu omo grand promosyo chiri wa nebure siwa nditrekano lomye iye na tukawa tino echitabu tunemu uriacho echa Dr. Morenga omo grand promosyo $20 echitabu echo chikalo cha tondeka ama kuningo kwali ngabuka tukabuti wangaipu kabo huti edawa yahi eyo wanganaria kusudi utunzawe ebyo shebyo wene omochitabu kati chalo chande omochiswaili cholo cholo wangatroka ereba nemati yonde kendeke asante numero 34 kumwisho naona hapo mbele ulikuwa umeandika SMS umeandika hivi asante kwa kipindi siku gani mutaletaka hospitali hapa Luutu kusaidia watu wa Luutu Masereka na Lubero kwani Butembo ni mbali ni pendekezo langu kwa conseil de gestion. Asante sana mpendwa msikilizaji, hiyo pendekezo kabisa imefika na inakuja kabisa kuongezeka tena kwa zile zingine ambazo zilikuwa zinasema mambo kama hai. Na ndio maana chikale kitu watu wanya luutu, ewe tuwe hiyo kote kote, wakatuwa kabuloko hali ya kote muneyo, wanya kapsa, omongeleza mweria, muneyo munakarive batahe, omamasereka mweria, lubebe, chelalo, chipese, na handi kutia kutia tumabara mucha chikareka omundambienu itu nimo grand promosyo cherebwa abandu ibasome shibwa na bakasoma bure na abandu abo wangabia hai iwase butrem iwasha soma iswa ibula ngikira hai kwe ngibiangalia chikuniti kwe hika okolupitali hika aharikarasi vakendi ku kanja goko bikende endelea na abantu bose abane mwasaba kasha soma nero bakasubula oburi mundu akasuba yalwira akasha soma nero nengulwe nemwenda na bandu bakaiwe tikibweria konde abantu bushi sibangabya hushi okunda mbingo merera mwana wetu anamane kwama ona lutwaho wasinja kutsibu okopendekezo iyo yabirihika. Na chikari kitu watunu naba nemu soma, ngaba nemu soma ho, nusu ngaba nemu soma, nama bitasha lore beya kato yonasira, nama bitasha sube ikamba au, nama bitasha subali, neruka nabu watasha hiri, vaka yewe ticha abatunga, vaka yewe ticha chihanda, vaka yewe ticha sosiete, nere miyati ya yendra, ndake ndake, muri kiriri. Wasinja kutevu, nama kushimu. Nchonga tasha kule mba remba, chish, asa, anguha, wangatu kiri kaha hii, oko lupitali lwetu opitale Moringa wangatoka elivana edawa. Asante sana, asante sana, tunashukuru sana, asante sana. Omuri kiriri, olia handika, mukani handikila, tuibua ayi, basi naweza kuepuka vipi, wasija kutibu, mukani, omundunga ngawa, omundunga ngana kulachi, eriye pukana na makoni owotu ka ulamo edizanteri edizanteri murikiriwa imwanzu nibukoni obukalire kabyo mumala na inaonekana zaidi sana basi tukaye emusulana china chindwa songa basi omunduni alimumbia ngakalusa eyo eringa omusas kandi aluya luma kuti bolobolo bwana wetu bolobolo bolobolo basi omabikure bukoni bolobolo mumaka mwa bolobolo lakini eribi yangu kaipu kabu ukende kasana mwana wetu wasinja o yana mbrekira ndiyo unaandika asante sana unatuma tu ujumbe mfupi itakuwa vizuri asante sana unaandika tu SMS ku 09 97 12 47 74 hiyo naandika SMS au kwa 081 66 69 585 asante sana, asante sana. Asante sana, asante sana, asante upeda msikilizaji, tunashukuru sana, wale wote ambao wako wanategea sikio, merci, wale naona unapima andika, unapima ita pana, lakini unaandika tu SMS tu, tutaweza kuisoma SMS, tutaweza kuisoma, tunasema, unaweza kuandika kwa 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 au quoi 081 66 69 585 asante sana mpendwa msikilizaji twama kushima kutibu kundu natukwamire unyomomaka
1: ne mutukwama tukabwa tutuwasinja kutsevo. Asante sana, asante sana mpendwa msikilizaji. Na ngoko tunemubua aboshi ngoko mune mutukwama mama kamwe yo na ule ambaye aliandika, tunaweza kuepuka namna gani magonjwa ya dizanteri. Na nimesema kwa wale ambao walikuwa wajui, magonjwa ya dizanteri ni magonjwa makali sana, na inaonekana mkali wa matumbutumbu, na inaonekana kupitia chafu wakati tunenda huko msolani na omusasi, damu inatoka nyingi na inayouma sana. Volovolo mwana wetu, volovolo mkonyo mbubu kaloma, volovolo. Volovolo. Na sasa, kwa hiyo kama vile tunasema, kwa kuweza kuepuka hiyo magonjwa, sherti uweze kuwa na kunywa na kutumia maji safi. Kunywa na kutumia maji safi. Aba franza mbu o potable. Ama eti woshia ware awari kayuno mabia ngama takata iye siwambo ayuni werinyo iye yangana takata lakini irimu mikorombi nduwa nama langira ngama eti wetru awotu katu kabi komosho tangi ikabi enemo na henyururu binu wangana besu tasunga kore lukata kayuno ya matakata ngatabuli chikopo chino kunabiri kwenyota iye ama kunia nemo kwa sungesho tangi shetru kumitu watu kakasa nitu watu kiriasho omulu mbula kwa fone kawa itu analabi itu anachingule tiyo nene halia ikade sortie eikera itanki nabandukana songeba etu kila ibalusha mutrako mutrakabiri sulamu epusiere kunde esaru bare kaka epusiere yasia loko manzanza embulike nibika ikatrol iyandali upusiere boshobo mpaka hai omoshutani na etu twasomunja che itwa shatraya na yangana bi nataka tire lakini sire propre hanunga boko maitse owerinyu awene aba franza kwa mulo propre et en color siri irregular kaima irangi ya kandwa karemo wa matre como ver kutyo mukaba kulia kible ikabye no nga yamata kirivi ya ble wa matre ka donc lo propre et en color siri irregular ambuni esipide siri byamo naka akahuka nakanga ngasika ngabane kamo mama byanga mama bana kaka boka iyo kanyo iye aba franza bo inodor siriviane sere kumba si wangwamo yetu ya makumba yetu nero wale kwa kuepuka tunasema hiyo magonjwa ya dysentery uwe zaidi sana na kunywa na kutumia maji safi na kuepuka kula vyakula visivyo kuwa safi wala visivyo ivya vizuri hane eriria akalio akatahire ndeke kutse akalio akate propre na mtu atubu raha no chende chilo tunena Dr. Muringa akali osatu kale tako kundi anena akali akakali akakero omu mashimi mbalimbali akakali ya pope kumbi wabi kate komo omu nyungu omu nani omu base hukati mira yako senati iwa wabi yeriako kadu watashaka shi omu maete dakika 12 hapu takume saidia na njiyo maana sheti kuepuka kula vyakula visivyo kuwa safi wala visivyo ivya vizuri arnena ya mubinu saiko mehetia tutubia mabebera apana tumieni pia choo safi isiyo sababisha mzunguko kwa kwanzi ni wambu misorani yetu muri kiriwa ye mwanze uli handike SMS kumbi iya bia inuwene uwa tumia inuwene mutira eikareka evi nengavisu chibi anganati mba tiba kutsevu kone yobi kabe nemole tamatatizo manene na echende kumbi itu wabia tukari tarote iwa nana bokobi ala wabido kumisorani iwa nana bokobi ala mwana wetu murini nani kasavuka nea uwa nala baku koko ndreke mori wangana utumikisha tukalua mulibu iwa nana bandreke ukalua area na kande iwa nana utumikisha ndreke obuyonzo okovendu zaidi sana evyo tukatumikisa ya esa tukalia ukasunga abokoyo wetu bolobolo bino ati ukadetasha sibomo erisubomo nyumba yenu nani aluna labia tu akachemba ko oko kabakuli mo wawa akalusha ko mino hiyet na chinachi bo bolobolo lakini kama itwa tumikisha nandeke obusafi oko bindu byoshi abyo tukale rako leba ya evero yuka nyirako Europa ulukwa ukali ya nalu molo mbuna isinia ikana pia ire yeti kwe nerebe tunatumui waticha eriri ndobu safi owa mazingira yetu mwana wetu uole handeko kumko niwe lizanteri omnunga ngana ite yate haho erinywa maete ndeke auwene amache uwene erie pukeriri ya kario akate propre akatendeke kutia katahiri ya ndeke neritu mikisho musarani.

0: twanalinda amazingira ohotule ianavya iane usafi. Basi leka ngata enda yale mama kama vile ambayo ulikuwa unazungumzia, tumesikia umewafunza watu wengi sana kuhusu makadamia, kwa sababu hiyo niyo mbegu kabisa ambayo inakuwa sana kabisa kwa leo kwenye mlimo na inatumikishwa sana kwenye kabisa hiyo mambo ya nani ambayo tunasema ma produits pharmaceutique. Lakini inakuwa kama vile ulikuwa tumesikia umewafundisha watu huko na huko, inakuwa na maavantage, yani inakuwa na mabiefe, inakuwa na mazuri yake ambayo kulingana na afya. Hiyo makadamia yani kwenye dawa ambazo zinatumikisha inaleta tena mambo mazuri sana. Inakuwa na tunaweza kujua hiyo mabiefe mbalimbali ambazo zinakuwa kwenye makadamia.
1: Ndiyo.
0: Mhm, kunakuwa ndio kama vile wasikilizaji, kwa sababu najua wako wanasikiliza, unaweza kuambia kama mabiefe mbalimbali kunakuwa nini?
1: Makadamia inatunza kwanza moyo.
0: Muriki inatunza moyo.
1: Tasio.
0: Aha.
1: Inasaidia kupitisha damu mzuri kwenye mishipa.
0: Aha.
1: Inasaidia na kupumzikisha servo.
0: Bwana wetu na kuamini tukaende mitu inaluhire makadamia kawa tikaia au bongo bwana ibo na her.
1: Inapunguza pressure.
0: Aha. Ni babu omutima enje kapukapuka. Iyo ukaenda mwana wetu tamalangira eriye tukakeruka. Iyo ukaluwa omutima ni alunia pikapika kosewu. Lakini eda makadamia no akawa tikaia eripungusha chi pressure. Ni babu wetu kaona mtetashwe.
1: Inapunguza mafikiri kwenye kichwa.
0: Bwana wetu amafikiri si abiritubuga batrahe. Ukaenda utie yambu basi ukagotsera bashakula mu bamachanganze bibati na malunara muchamusha kulwa chitronga walobolo chitronga moisa remweria kote kote na chanda chushi. Inapunguza ndio mafikiri, ndio mama.
1: Inasaidia moyo kutumika vizuri.
0: Inasaidia moyo kutumika vizuri. Ni mambo mutima mulikiriwa imwanzo na kwa mire ngo kweka enda kundio mutima kaende ni mtu nyane mungilanda ke musasi na chidati nero amakadami yano akawatika yo mutima eribi yangana tumika ndeke.
1: Inatunza pia mifupa na mishipa.
0: Iyo mtu ngawa ye michi ya wili tuno ye michi tisi amakuwa iyo batele likuwa na muyo amakadami ikawa tika inatunza pia mishipa, inatunza pia mama nasema inatunza pia
1: mifupa.
0: Inaleta
1: nguvu katika mifupa.
0: Ikaongeza ya kagala mutunga wetu omuchi omo makuha.
1: Inasaidia mtu asisikie kasere.
0: Asante sana. Yani hiyo makadamia inasaidia pia mtu, yani ina king ikaluya watiche mwala wetu. Ai wasinja batrai. Wasinja mama Debora ikawa tikaia omundisha hapa nachi akasere.
1: Inaleta ukingo wa magonjwa mbalimbali katika mwili.
0: Ikaka kiraya uko makoni mperere mperere omumubiri wa makoni onashi omubiri tukaenda mwana wetu ngoko yetu tunamukwama nero ii nemwa makoni ikabyangi kaka kiraya awa ndi makoni makoni serate ishenga ona makwa meche kare kama unabuli ya makadamia wakaro ndiba wa kundia nemu waticha bandu bane ne mutu iye mama endelesa ya
1: Inaacha mtu asizeeke mbio mbio.
0: Hey! Wareno akasiri kako. Ndio ikawa tikaya obalwale kila lone bukavasha kuluba ya kawa tu mwana kenza. Ye emya kasiri ongezeka. Ikasha la hao merera. Yani ikawa tikaya omundu iwanagenda iwa kabisa mundu yoyu tu anemukula bolobol.
1: Inasaidia pia estoma kutumika vizuri.
0: Estoma ni mambo mtu akalia mbino yanako lande kende ukasungumana basi estoma ya bibi kabyange kalomaluma basi ya bibi amakadamia akawatika ya estoma eritumika ndeke.
1: Inasaidia kuotesha nyele kusieba mama.
0: Mama mama ya mama kayo ni mambo kana na kundi kabisa wakoyo kabisa ndio mama kabisa wa mama kabisa nyele kabisa zinaheshimika sana mambo yozo wakoyo kabisa waliokonzi na rakana ile chikapa basi zisha kuwa naishaisha mkichwa

0: Inasaidia pia kuotesha zile nyele.
1: Inaleta vuzuri katika ngozi.
0: Inaleta vuzuri katika ngozi. Engoshi, engobia tendera. Wewe tu omundu iba engobika ene amadia nga yama sosema na mulere. Niwa mumuri kiri unemu kwa evyo na vivu yeveri hayi omo makadami. Chikare kamu na vuri karo ndriba wa. Yangato kiri waticha engobi. Yangato kiri waticha sitoma. Yangato kiri waticha presa. Niwa mba miyase mbere mbere ngoko mamane mutu mbera yaho. Ndiyo.
1: Inasaidia kutosha mchafu kwenye tumbo.
0: Erienda. Inga, ndiyo baba. Yeendelesa ya mama. Aba ulikiriba na kwa mire.
1: Inasaidia mishipa kutumika vizuri sana.
0: Aha. Michi ya nabi ya ndeke. Omo sasini ya natipa ndeke. Omo michi. Nerwe michi na ya nabi inuwene. Ndiyo.
1: Sasa inasaidia kama mishipa inasukulaka mishipa mzuri mtu anakuwa suple.
0: Ah, amri wanatangwa kwa chetako ndi michi kwa nene kwe ndi michi kareka nonge ikaenda mwa siwangasha tukareba sulande kende na kwa nene. Yabe nani? Na ikalu ya rekomendini ya nangu kwa chetaka. Ehe, ndiyo.
1: Inaboresha mwili vizuri.
0: Ah, omuperini ya nabia ndeke ndeke. Ndiyo mama. Eyo siyo makademia muri kiriwa ye mwanzi.
1: Makademia inasaidia watu wakue mubumoya. Inaletaka inasukulaka hakili.
0: Ah, inakwa nena. Wamaluari kine wukoo ndiyoria. Ukasu ngonude kwa basi alinga mwaba retu onera ringi tuwa mwengabu wetu. Iye mwana wetu koko koko koko koko mwana wetu. Isi wabiuka wepinyoje koko. Lakini o makadamia. Hanaisi desadamu. Ukaria nero obongo kukwalia wambu ukira yo obongo ndeke ndeke. Itu wabitu wanganabu wandeke ndeke tunasekere nendeke ndeke. Ukasu ngama kawate. Yikare takandio mwaba nui ya bate kamo ndeke. Kudimu nemu wandeke ndeke. Bataya no kesi mnemu sobala emiasi. Emiasi nyoko taratibwe. Wasinja kotebu.
1: Inasaidia mtu asisikie tena magonjwa ya sukari.
0: Ah, obukoniwe sukari mtu ungawayo kawala obukoniwe seha omolo franza mwabere hambalo omolo franza diabete ni ikawa tika hiyo kuika kirie diabete hii obukoniwe seha isi waku hikako isi watu hikako. Ah, evi buyasibi evi evi omu makadamia mwanda wetu.
1: Inamaliza mchoko.
0: Aha. Tune murema. Tune mukola. Watai mwasinja. Vamotari vae kuti kuti yeyue. Nashikuwa mune mufuesho pichi pichi. Mune mutiba. Aba sofere vae. Aba tayere vae. Ngana baulamu basoni. Aba soni vae. Aba tayere. Inu mwasine kurukuru. Mune mukola. Ama kadami ya no. Evandasi. Yikabu wanechi. Neringa enruhi. Endo hii yao, omundu niya watarandake. Wasuko mdoka natu, basi endo hii, basi yoo. Inya ikachati endo hii. Lakini ya makadami ya no, akawatika ya kutibu. Iya nabu etrichi, iya nabu wa endo hii ya mamuveri. Ah, mama chirina chendu.
1: Inatunza hemoroide.
0: Muli kiriwa hemans. Hemoroide ni bukoni, muna nakuburacho hanu ampichede chero. Aba kikala zaidi sana. Esho ndambi nene. Esho takole muvuma. Mwaba kaya mbukawa zaidi sana na hemoroide. Na haba adekutia. Na ukasunga. Ngaba nkaba kabi mwashobiro. Anikero kuchitu mbiritu kwa mwasubi mpaka kaholo holo. Shari buje. Shari fanya mamuvuma. Ehineria. Aba sofere baye. Aba kafu esho pichi pichi. Aba shofere bayi aba kafu wa matoka mitoka bia tupine nevi neru umukwasu kwa mundu akade ritu kwa mwazumi paka ini anio kwa volane muenda ti kundi ya katu nerebe nubi ya hare hare ini alavo mokampara mweri ni aba nekoma dodoma mweri ya ea katibu neru siare gotera akabia tini anio kugido kwa huko vola aba kabia bane mkoseba rikola muvumama mwazumi zaidi sana bakaya mbika wanachi nobukoni owe emoroide nero kwa kwa kwa mtu na mfanye obusafu kutemu tu hatu na muri oko oko bete mboga za majani ifu na mfanye obusafu ndeke ndeke owe nyumeria ndeke ndeke nero tuangatro kere nda ndeke ne iwage nero nani ya makadamia ikawa tikaya ikatunza nechi ne emoroide.

0: eyi swa malangira bata ner ukakolera ner ukasunga munabwi hada risungo haya berela sam ey emuri ner tikare abanduri no banemuri mama kadamia wokotsebo mama wai baba wai mwana wetu rebaya now iyo mwacho nusha kula bako echilo cha makadami tunemo promotion tunemulia chomo $15 neriba kukangiria ngo kukende yasega amakadami ya mune na isi ile ei neba nemuka omate si wono na ruka yaka ukaya hera kan ikali ya tukeri lash lushe bihuma habiwe miaka 3 nero miaka 3 naru avyo na unemulusha kwe bihuma na ero bandu bashao labyo baka kukotia enyatiti eika watika yukobye shebyo ngoko ngoko mama Debora anemutu rabi ya ho ne robotseme ibwa byabunje mwana wetu kadengene le rekuminisha amakadamia aka omunduka lusayako amatunda kabere oko mwaka ndo ambusezo yute sezo kabere na ukalush oko mutse muguma kukalwa zaidi ya vilo 13 na 14 na 15 oko mutse muguma kwi wa maila mete menga aho wana marebia ebi umeyu kendi wika lusha na bindu ebi kendi ebi kiku neruwa lwasu ngechihanda echa vare randeke obo na kwe wabere tewetu wako na bandu wa kendi watikiwa omo vi umebio makadami ya esho na shi kendi kukotia shika ewa ticha memoroide shika ewa ticha eriko kukotia obo ngonde kendeke shika ewa ticha kasere shika entuka kiria na bakoni neru kukasu emiati yine muendele tunemo promosyo asa anguha wangatoka eribana ichilo chao wangatoka erula makadamia yao na tukakubera ukawe iko kwa hospital ukeni sunga ho mosu farma wa ikomo ukende sunga mwesho dawa mbere mbere e pomade kanusa iniamo goko tukabwa kanusa yene rimusa tumu pomade kanusa ikawa tikaika tunza omuntu wakaloma kotsebo esinezite ama efeksio emiti anti poison esum anti kaser uka unemutumikisha nimam ebyo she unemuikakiria ko mwana wetu asa na wangato kerihe kere pomade kanusa pomade kanusa tunemo promotion grand promotion chiriwa tunemulia ko modolare 10 tuabrika lo soko dolare 15 tukakalo modolare 10 na pomade rapid ngukweri naribuhiri pomade rapid ukahakabaitu au she hakaloma iwaluasu ngomoberinya ludi yango hamuwa iwa watsarande ke nayo ukaikokomo sufarmako halia ukesunga pomade rapid nayo kwa dolari 10 nyesa tuwabilu shio mdolari 15 e pomade feminine e ya bo mama masinja watrai muhike halia wakini waka niliango kwe kaget ayi chevoya iyo watrai chevoya masinja masinja tukawati wasinja Dr. Barthelemy Valante okukashi ngokune muyo kola kutibu ukaamperera kutibu wasinja kutibu muruki hika ukeni sungao pomade kifagio ukesungao eji longevite ine aho judambiri foxin power 4x4 abasha kuluwa na kwa mire ndeke ndeke na watia kutia ukeni sunge dawa ndeke ndeke au shikoko mama baba mwana wetu asa twase tuhike tukeni sungesho dao shushi omogro no modetai omomosiforma ukeni sungamo na maboke ukeni sungamo na mantarini ukeni sungamo magridaldine ukeni sungamo num abibe shombuto mbere mbere yangabie maboke ukeni sungaya murikiri wa imwanze na makushima embere ngatasha soma ama sms yake mama hachile chini cheribuwa oko bibiabi ya makadamia
1: hey. Inasaidia na kupooza mtu asipooze tena
0: ni ikano kubukoni obwere poza hiyo batrai paralizi batrai mundu mwana wetu si wa makwama wa makwama wasinja mama kashatubwero komyatse mberere mberere eyekasera ebibuya ebiryomo umuchi umechichi echa makadami chikare kamutunga omumakamwa ubona tukwa mire amakadami ane murundi bwakutsebu kutibu busanane byoshibi leba ya nao ngawana matulemera kuoko hai kandi obubuya bwa makadame mwana wetu sibuli ku chifukutu sibuli ku mbeo wikere ikera ahoshi ahali chifukutu ahali mbeo na tukashi mabushe bane muhika bakashaika oko makadamia bakaya herao mwana wetu paralizi no munena yaho yagabya nani ya ukamu ikapu ngusaya nani ne ringa nani acceleration eyi nani eyi AVC abandu neruwa sunga abandu ba nemuenda ndeke ndeke ndeke ndeke ndeke mwana wetu tuti olupitali lwao ne luguma dokta wao ne muma Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Karibu sana kwenye hospitali yetu ambayo tunapatikana pa Butembo Kijeke, barabara ya kuendea Mutiri, kwenye Rikishasa, kwenye Guduru naishia, batima ya pili kote gauche. Hapo ndiko utakuta hospitali yako, hospitali Moringa. Pa MGL tunapatikana kwenye Selile Mulungulu, quartier Kongo ya Sika. Yani barabara ya kutoka kwenye Regideso unapanda unapita kwenye Ecole Primaire Masoi unatukuta hapo juu tumeandika Centre Hospitalier Toute Grâce hospitali kubwa sana tuko hapo utakuta kazi zetu zote hapo muri kiriwa ye mwanze twama kutemera uli mama kamwe hiyo unatukwamire tukagushima kande uluka andike SMS none mutibwa bata SMS ya isibe ndisoma yo kwe tukasomai, lekanga tasomai luvaluva, etu na motaveta. Na ngabibuwa, unaweza kuandika SMS kama wengine kwa 09-97-12-47-74, na pia, nimesema, unaweza kuita kwa nimero yake Dr. Barthelemy Valente Moringa, unaita 09-75-87-84-13 09-75-87-84-13 Hapo utakuwa umewasiliana nasi ndiyo uya naandika hivi some kwa haraka haraka kwa sababu muda wetu huko na yoyoma yama handikatia nimero yuwerele kono natikatri mwana wetu Mulu avere andike mberu meandika tena hivi Jambo doctor na minasema jambo Merci kutuletea dawa Mungu awalinde Amen Asante sana Lakini tunasema pia kwetu kwenye hospitali yetu Tunatunza na Mungu anaponyesha Asante sana Ndiyo huyu anaandika hivi Ndiyo huyu anaandika hivi Mesaji nikuwa nimeisoma Uya naandika hivi. Ayayayaya. Basi. Ayayayaya. Tukaenda luba luba. Mwasinjo mboma kama yo. Asante sana. Deliverance pa Masereka. Nimero inisha na 76. Asante kuweza kufata kipindi chako. Ambayo kinatokea kwenye kampuni Moringa. Kupitia hospitali Moringa. Na ambayo inakuletea. Dawa kwa kuweza kutunza magonjwa yako mbali mbali yote ambayo inakuwa asante sana pendwa msikilizaji ayeye mwapere handika banene yoo twashinga nema ndevu wa SMS katambika limasaka katepeta huyu anaandika hivi nimero ya kuinisha na Kent ndio anasema hivi merci kwa kipindi na sie huku mangurejipa Tunaweza wapata namna gani sasa? Tunaweza wapata namna gani sasa? Ni Emmanuel photographe toka njia panda Mangulu. Asante sana Emmanuel. Tumesema watu tuko tunaendelea kuwafunza kusudi waendelee sasa kupeleka taarifa huko na huko lakini tunatumika pia kwa muda kama na huo pale pa kampa huu kwake papa Bokasi kunako concession Bokasi. Tunaonekana pia hapo. Asante. Huyo pia nasema hivi. Nimeru inisha na sengansis. Jambo doctor. Jambo. Na kufata seng sir seng depuis Durba. Papa. Na mie. Na vimbaka kumangulu. Dawa. S'il vous plaît. Pole pole. Pale pa Durba. Ndugu yangu. Lakini kwako kabisa kwa haraka pomade rapidi. Pomade kansi itasaidia. Na fika kwenye hospitali ama wakati watu wanafika huko ama ndugu iko huko mtume tu kwenye hospitali Moringa aweze kuchukulia dawa. Asante. Huyu anasema hivi nimero inaisha na ons. Asa ayaya ulikamatisha maneno. Ndio utaandika asante kwa kipindi naona. Sasa muko wapi? Kantine nipe adresse ni NASA. Nasema ni NASA toka Kariberi. Asante. Tunasema kantine tunapatikana kwenye quartier auberge. Unaona hapa kantine, wakati unafika hapa kwenye ropwe hapa, unakamata barabara, unakuwa kama unaingia huko, unashukia kwenye tunaita ndani matokeo, unagunja upande wa kushoto kote gauche, unafika kwenye kamaiba na kaita hapa Muamini, unavuka ile mai Muamini, unaendea hapa karibu na kwa Mwami pale utakumefika auberge, quartier auberge, karibu tu ya kwa Mwami, parcelle ya Mwami hii na hospitali ndio hii hapa pembeni. Asante sana NASA kutoka pale Kariberio. Asante sana. Ndio huyu anasema yo za mchana mnapatikana wapi? Njoo mimi nafungula radio. Ndio anasema nasikia miburu pole pole. Tunasema tunapatikana pa Butembo maeneo za Kijeki, unakuwa kama unaendea Mutiri kwa kiaskofu. Asante, huyu anaandika asante. Numero inisha na 75093 kumisho 75. Jibu ni ndio. Kandi ya kalu niyo buwacho ndreke ndreke ndreke chinen wasinja kutibu. Asante sana mpeno msikilizaji, jibu ni ndio. Huyu anasema hivi, numero inisha na 39. Nasema hapa utaandika petetre hapa Wicha, na hapa kuna kwa hapa Vicha, na waza ni hapa Wicha mnapatikana wapi? Hapana, hatujafika Wicha. Tunasema tunakuwa pa kantina, tunakuwa pa Nzenga, tunakuwa pa Mutwanga, pa Kasindi, tunakuwa pa Isari na pa Butembo na Kambau mara moja moja. Lakini nashukuru sana, nasema wale wote ambao wako wanafuata kipindi na wenye kusoma ndio watatupelekea huko. Chilo chindi cha umuri kiriri, chindi chika kwa siroko kampuni Moringa, liye visionaire de santé global, omobu hanganiriwa Dr. Kasereka Barthélemy Valente, tulo moche ni mbana koyo,
1: Deborah Lunga.
0: Deborah Lunga, inje nilwe wao, Mwindo Safari Joseph aka Yesu Baba Muhala wa Furuneka, eria siroko kampuni Moringa, tuwama kushima, tuwa shalo lanako chindi chiro, kukatabika kana kanuku radio ya Uyutu Mere, kukatabika kana kano, woh.

Mpendwa msikilizaji, ni wakati bora tena ukifata kipindi kya wa Alpha de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remias Fataki. Mbele tuanje emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Falme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako falme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mpendwa msikilizaji, kwa siku hizi tungali tu tunaendelea tukisherekea sherehe za Pasaka. Na Pasaka kwetu kama Wakristo inamaanisha nini? Pasaka kwetu kama Wakristo ni wakati wa kupita kwetu sisi kama Wakristo, kutoka kwa hatua fulani kuendea kwingine hatua. Tunatoa kwa mfano, kwa kuacha dhambi, tunatoka kwenye dhambi, tunamwelekea Mungu kwenye utakatifu, ili tupate kutenda yale ambayo Mungu anataka tutende maishani mwetu. Pendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu wafuasi wawili waliomkutana mfufuka. Wafuasi wawili wanamkutana mfufuka. Sasa ulizo ni hizi. Wafuasi wawili waliomkutana mfufuka njiani walikuwa wakisumulia juu ya nini? Kwa sababu gani wafuasi wawili hawa hawakuweza kumtambua mfufuka njiani? Sisi kama Wakristo, namna gani mfufuka atambulikana maishani mwetu? Pendwa msikilizaji, na ni maulizo hayo ambayo tutapima kutafuta jibu kidogo kidogo. Siku ile ile wafuasi wawili walikwenda toka Yerusalemu mpaka Emau. Njiani walisimulia juu ya mambo yote yaliyopitika Yerusalemu, sema siku ya ufufuo wake Bwana wetu Yesu Kristo. Ile siku wafuasi wawili walitoka Yerusalemu kwenda mpaka Emau. Hapo njiani walikuwa wakizungumuza juu ya mambo yote yaliyotukia Yerusalemu. Na mambo hayo ni gani tena? Ni mambo ya kuhusu ufufuo wake Bwana wetu Yesu Kristo. Walikuwa njiani wakiongea juu ya mambo yale ya ufufuo wake Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa mpendwa msikilizaji, kwa wakati huu ambao tunasherehekea sherehe za Pasaka, nawe pia unapojikuta njiani, unaongea juu ya nini? Unaenda ukiongea juu ya nini? Unaongea kuhusu mambo ambayo yametukia Yerusalemu? Na Yerusalemu maishani mwako kuna maanisha nini, ama kunaweza kutambulikana na nini? Tunasema walienda wakisimulia juu ya mambo hayo. Yalikuwa ya maana tena sana wafuasi wawili hawa waweze tena kusimulia juu ya mambo ambayo yalitukia Yerusalemu, na yale ambayo tunaijua mambo ya ufufuo wake Bwana Yesu Kristo.
kwa Yesu Kristo aliyetundikwa msalabani kisha mateso makali sana. Wakamzika, kisha kumzika, akafufuka siku ya tatu. Naanza mpaka sasa katika jamaa zetu, kama tunaona mtu ambaye amefariki, tunamuona anaelekea mahali ambapo tunakaa, kuna wengi, nadhani watu wote wataweza wakakimbia kwa sababu watakuwa wameona kitu ambacho hakijawahi kuonekana hapa duniani. Na lakini wao walipoongea juu ya yale, kwa sababu waliendelea wakisema tena ingine, Yesu akafika akaenda pamoja nao. Yesu akafika akaenda pamoja nao. Lakini wafuasi wawili hawakumtambua. Yesu akafika kati yao wakaenda pamoja naye. Ni kusema kuna watu wengi ambao nakutukuta katika njia ya maisha yetu, maishani mwetu, kwa sababu tuko wasafiri hapa duniani. Tangu kuzaliwa tunaanza njia yetu, tunaenda kunjia, na ile njia inatufikisha mpaka kifo, mpaka kifo. Na wakati tunapoishi, ni kusema maishani mwetu, muda wote wa maisha ambao tunaishi hapa duniani tukipumua kwa bure, pumzi ambayo Mwenyezi Mungu anatupa kila wakati bila malipo yoyote na bila kuona uovu wetu, lakini tunapumua yale. Kuna watu wengi ambao tunawakutanana maishani mwetu. Tutakutanisha watu ambao watafika, watatuogopesha, watatuletea mambo ambayo watatuletea, wataacha kabisa, tunaupoteza ufalme wa mbingu. Na kuna kwa wale ambao tunakutana njiani, kusema maishani mwetu, wale ambao watatuletea mambo ambayo yataweza kutusaidia ili tupate kuingia katika ufalme wa mbingu. So wakati tunapoishi duniani hapa, wakati wa maisha yetu, tunasema tuko munjia, namna gani tunampokea mfufuka Yesu Kristo aliyefufuka? Lakini wafuasi wawili hawakumtambua, hawakumtambua. Pendwa msikilizaji, sijui kama na wewe unamtambua Yesu Kristo katika maisha yako. Na kama hamtambui, nini inapaswa acha uweze kumtambua Yesu Kristo?

Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka maishani mwetu. Sasa na namna gani atatambulikana katika yale ambayo unayafanya kila siku? Naye akawauliza, mnasimulia juu ya nini? Akawauliza kama wanasimulia juu ya nini. Na kila mara ulizo hii tunaulizwa kila mara, namna nyingi kadiri kila mmoja anaishi. Sasa unaweza kuuliza namna gani unaishi? Unaishi kwa sababu watu wakati wanakuwa njiani wanaenda wakiongea tu, wakiongea, wanaenda wakiongea. Sasa ya maana tumombe Mungu atujaze neema na nguvu wakati tunapojielekeza njiani hapa duniani, ama tunakuwa na mahali ambapo tunajielekeza, wakati tunapoongea tuongee maneno na mambo mazuri sana, mambo ambayo yanapaswa tusaidia, kutusaidia, kutuokoa ama kutuongoza maishani mwetu. Sababu wakati tunapotembea na wengine njiani ni wakati wa kujifunza, tunajifunza. Nao wakasimama wakasimama wale wafuasi, wakasimama wewe uchungu usoni, walikuwa na uchungu usoni, wakasimama, walikuwa na uchungu kabisa. Mmoja wao jina lake Kleopa, mmoja wao Kleopa, tukusema mmoja wafuasi wale wawili, kulikuwa mmoja ambaye anaitwa Kleopa, alimuuliza, kweli hujui mambo yaliyotendeka Yerusalemu? Kamuuliza kama kweli kweli hajui mambo ambayo yalitendeka Yerusalemu. Na ni hapo tunaona kabisa, tunakuwa na uhakika ya kwamba wafuasi hao wawili hawakuweza kumtambua mfufuka. Akauliza akasema, mgeni akajibu, unataka kusema nini? Ni Yesu ambaye anajibu, anamuuliza kama yeye anataka sema nini. Sababu Yesu Kristo alikuwa akitembea nao njiani akiwa kama mgeni. Akamuuliza, kweli hujui mambo yaliyotendeka Yerusalemu? Akamuuliza kama yeye hajui, bila kujua na bila kufahamu ya kama yule ambaye anakuwa rei njiani ni mfufuka, ni Bwana wetu Yesu Kristo. Akamuuliza kabisa. Na mgeni akajibu, unataka kusema nini? Kusema kila mara tunakutana watu njiani ambao wanatuuliza. Na wakati tunapokutana njiani, kwa sababu tunakuwa na kiburi mingi sana, wakati tunapouliza unakuwa saa wewe njoo unajua vitu mingi, lakini yeye anajua. Kwa sababu kuna wale ambao mtu anataka kukusaidia maishani mwako, atakuwa kama yeye hajui kitu, atakuuliza. Na wakati anapokuuliza anatafuta akuongoze. Ni kila mara tunao zoezi ya matabia ya kurudisha vibaya, kwa sababu kila mara tunakosewa upendo katika yale ambao tunaongea. Ama mtu anapouliza, saa zingine wewe umeelewa kitu fulani, wakati anapokuuliza unaona kama haiko ya maana akuulize. Kisha nawe pia wanapokuuliza sasa uweze kuzungumzia juu ya yale ambao nakuuliza, kila mara watu wanashindwa. Wafuasi wakahadisia, tunasimulia juu ya Yesu wa Nazareti. Sema wanasimulia juu ya Yesu wa Nazareti. Alikuwa nabii, wakasema alikuwa nabii. Wao walisema vizuri sana kabisa, hawakuwa na unafiki, wakasema alikuwa nabii. Amesema na kutenda, alikuwa mwenye uwezo mbele ya Mungu na mbele ya watu. Sema kama Yesu Kristo alikuwa na uwezo kabisa mbele ya Mungu na mbele ya watu, alikuwa na uwezo kabisa. Kusema hapo yale anatukumbusha miujiza mengi ambayo Yesu Kristo alitenda akiwa pamoja na wafuasi wake. Na mpaka sasa na siku hizi anaendelea akitenda miujiza. Ni kweli Yesu Kristo ana uwezo mbele ya Mungu na mbele yetu binadamu. Na kwa hiyo sisi wote tunaalikwa kuja nyuma yake kumfata, ili matendo yake yapate kuendelea kitendeka maishani mwetu. Amehukumiwa afe, wakamsulubisha, nasi tulitumaini ya kuwa ndiye angekuwa mwokozi. Wakasema kama walikuwa na tumaini ya kuwa kama yeye ni mwokozi, ni mwokozi. Wamekamata mfano huo kujibia hiyo
kadiri walikuwa wakiishi. Kwa mfano siku hizi tunapata mtu yule ambaye anafika anasema yeye anakuja anatuokoa, kisha tunaona wanamuua. Na pale nawaza nasi pia natoza kuwa na shaka. Na leo ni siku ya tatu tangu mambo yametukia, siku ya tatu tangu mambo yale yametukia. Leo asubuhi na mapema wanawake wengine wa kundi la wafuasi walikwenda kaburini, kusema wafuasi wa mama ambao walikuwa katika kundi ya wafuasi walijielekeza kaburini. Hawakukutana mwili wake, wakasema ya kama wameona malaika, na mjumbe wa Mungu akasema kwamba Yesu ni mzima. Wanaleta ile ambao walisikia mbele waondoke, watoke katika kundi ya wafuasi na watoke Yerusalemu, na wako wanajielekea za Emau. Alafu wafuasi wengine walikwenda kaburini, walikuta yote vile wanawake walivyosema, lakini yeye hawakumuona, sema kama hawakumuona. Sasa wao walikuwa kitembea njiani na mfufuka bila kumtambua. Pendwa msikilizaji, ndani hapo tunamwalika kaka yetu Remias Fataki apate kutupumzisha na kipindi cha muziki.

Asante sana kaka Remius Fataki kwa kuwa umetupumzisha vema na kipindi hiki cha muziki. Hapo mgeni akawaambia mitume, hamsikii yenye kutukia, ilimpasa Masiha kuteswa haya yote. Ndio sababu Mungu anampatia sifa, uwezo na uzima. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tena Yesu Kristo yeye mwenyewe anaendelea akiwafundisha wafuasi wawili njiani. Lakini alikuwa akiwafundisha, hawakuweza kumtambua. Sema Yesu Kristo, sema Bwana wetu Yesu Kristo amepata sifa kwa sababu aliweza kujitolea kwetu, kujitolea mwili na roho, akajitolea yeye wote kwetu ili tupate kuokolewa, ili tupate kukombolewa. Na ni hapo nasi tunalikwa kila mara kuwa na moyo wa kujitolea kwa ajili ya wengine, tukishughulika na wengine bila kutazama, bila kuona sisi kama ni wanani. Halafu akawafasiria yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu yenye kumwelekea Masiha. Yeye akaendelea tena akiwafasiria wafuasi wale wawili ambao aliwakutana njiani, akiwafasiria yale ambayo yaliandikwa katika maandiko matakatifu. Na ni hapo tunaalikwa kuwa na uhusiano bora na wale watu wote ambao tunakutana njiani, na tukiwatenda na tukiwatendea kama vile binadamu, kama watu wazima, bila kuwatenda vibaya. Wasafiri watatu wakaribia mji wa Emau. Wasafiri watatu wakaribia mji wa Emau, kusema walikuwa wakienda na wako wanaongea. Wale walianza kuongea, kisha kuongea Yesu akawauliza, akiendelea tena akiwafundisha. Sasa wasafiri hawa watatu, kunakuwa Kleopa, kunakuwa Yesu Kristo na ule mwingine ambaye maandiko matakatifu haitaji jina lake. Yesu akafanya kama angetaka kuendelea mbele. Lakini wafuasi wakazidi kumuomba, basi kaa nasi kwa maana usiku unakaribia na mchana unakoma. Sema wakampembeleza, wakamwambia basi, kwa sababu Yesu Kristo alifanya kama yeye anataka kuendelesha safari. Lakini wao wakamsii sana kabisa apate kukaa nao, kwa maana ilikuwa magharibi, mchana ulikuwa umefikia mwisho. Kristo alifanya kama yeye anataka kuendelesha safari, lakini wao wakamsii sana kabisa apate kukaa nao, kwa maana ilikuwa magharibi, mchana ulikuwa umefikia mwisho wote ambao anakupokea mahali ambapo nakaa. Kwa sababu hapa hakuna kupokeana katika maisha yetu yote. Kwa mfano kikazi, unamwona mtu ambaye anateseka, hana kwa kushinda, mnampokea katika kazi, mnampokea. Na kuna kwa wale ambao wanapokelewa katika kazi, kisha kupokelewa kazi, wao watenda fata tu mwenendo mbaya wa wale wenzao ambao wamewakutanisha katika kazi. Sasa kazi inaharibika. Tumombe Mungu neema ya kuweza kupokeana vizuri sana. Na kama unakopokelewa mahali fulani, ukae kwa ukimya na uwasaidie wale ambao wamekuita kufanya kazi nzuri, ili kazi hiyo ipate kutendeka

kadiri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Yesu akaingia nyumbani, akashinda pamoja nao. Yesu akaingia nyumbani na akashinda pamoja nao. Yesu aliingia njiani, aliingia nyumbani na akashinda pamoja nao, ni kusema akakaa pamoja nao. Alafu alipokaa mezani pamoja nao, alitoa mkate. Alipokaa mezani pamoja nao ama nyumbani pamoja nao, alitoa mkate, akaubariki, akaumega mkate, akawapa. Yesu alikaa pamoja nao. Alafu alipokaa mezani pamoja nao, alitoa mkate, akaukamata mkate, akaumega, akaubariki na akaumega huo mkate, akawapa wafuasi hawa wawili. Sema kila mara Yesu Kristo anatokea maishani mwetu kwa njia mbalimbali. Lakini kwa sababu wa upungufu wa imani kwetu sisi kama Wakristo, hatumtambui. Lakini yeye tu anafika kila mara. Na ni kwa hiyo tumombe Mungu neema ili tupate kutambua matendo yake Yesu Kristo maishani mwetu, mahali pote ambapo tunakaa na mahali pote ambapo tunaishi, katika kazi zetu zote za kila siku. Mara macho yao yakafumbuliwa, wakamtambua Bwana, na mara wakamtambua Bwana, kusema wamemtambua wakati alipoubariki mkate, na wakati alipoubariki mkate huo na akawapa, alipowapa huo mkate, wakaambiana wao wawili, wakaambiana mioyo yetu haikuwaka ndani yetu alipotufumbulia maana ya neno la Mungu. Wakaulizana sababu gani moyo wao haukuweza kuwaka moto wakati yeye mwenyewe alipojifumbulia kwao wawili. Na kila mara Yesu Kristo anafika maishani mwetu kwa kujifungua juu yetu, lakini kila mara hatumtambui kwa sababu ya ukosefu wa upungufu wa imani, ama kukosewa mapendo, ama kiburi tu. Usiku ule ule wafuasi wawili wakarudi Yerusalemu. Ijapo mchana ulikuwa umekoma ama magharibi ilikuwa imefika, lakini usiku ule ule wafuasi waliweza kurudi Yerusalemu. Kila mara tunapokutana na vitu vizuri mahali ambapo tunakaa, na hujiuliza kila mara kama tunayo uzoezi kabisa wa kuweza kuelezea wengine ili nao wapate kusadiki, ili wapate kuwa na imani, kwa sababu wafuasi hao walikuwa na imani kubwa kabisa wakati Yesu Kristo alipojitambulisha kwao. Na ni hiyo imani ambayo iliwasukuma wapate kujielekeza, warudi jiani kuwakutana wale wafuasi 11 Yerusalemu. Huko wakakuta wale mitume 11 na wafuasi wengine, na wakaambiana, hakika Bwana amefufuka, na wakaleta tena ushuhuda kama ni hakika, ni kweli kweli Yesu Kristo amefufuka. Amekutana na Petro, na wawili wakahadithia yaliyotukia njiani mwa Emau na gisi walivyomtambua Yesu katika kuumega mkate. Naweza kumtambua Yesu Kristo wakati alipokuwa akiumega mkate. Hayo tunapata katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, kipindi cha 24:4 mstari wa 13 mpaka ule wa 35. Nasema Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, kipindi cha 24 mstari wa 13 mpaka ule wa 35. Pendo msikilizaji, nani hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Mbele tuondoke huko studioni, tunawasalimu Wakristo wote na wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni, kwa namna pekee wa Afadi Mari wote mahali pote ambapo wanakaa. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, ufundi tukisaidiwa naye kaka Remias. Tunatoka

0: Never change this frequency.
1: Radio Moto Supremo Peri.
0: If you change, you lose. If you maintain, you win. Either to use or to lose. Thank you.
2: Tunasema asante sana kwa kuwa tumeweza tukafuata kipindi chetu kipendelevu kia watoto wa mama Bikira Maria. Watoto wa mama Bikira Maria umetuambia kupitia katibu mkuu wa diocese paruka eni jistegisi tuweze tukajua sumisikia ha. Basi ni lazima ile kutambua kabisa. Alors tukiwa mpia gisi muda huu tena tuweze tukaa pumzika kidogo na muziki ambaye Dimitri Kaini ameweza katutarishia. Après le musique ataweza katutafutia asisikse na tuko na ngojea kipindi kia OPM itaanza na 16h30 OP mena ekute la proposition de Dimitri Kaini.

0: nibo omwalimu uti kasinene erifumbulisho mwana uti uwe ukisha bya uta wamapikwa machino ukisha bya uta ukisha bya munganga ukisha bya mumekanisie ukisha bya sinyashindu ukisha bya nomupe usana necho abrefumbulwa mwewe omumwana wawu omumwana ngalonga burababuti echo namwana na, nomubuti shashi omubuti shashi ngomwana anga kisha byande lakini mwalimu akalunya fumbula ati omwana uyu akisha byati amabi kwa machino nya kisha byati amabi kwa mama kosenya kisha byati lakini omubuti ishashi juya kabuta nyatole mwana yo karasi lakini mwalimu nyabere fumbulo mwana ngo kwa kisha byo neryo no mwalimu oyo yokana tabot akana tabot a to mabera tutya omwana uyu nyakisha lika oko lengo eryo twabere fumbola mweye kuze to mabikola chino omwananga nashahika ko mwisho owe nani yiwe elengo yiwe nechaka sato sasa omwalimu yoka banasemaka eri transforme mwana omwana yu wabya tushashi chindo lakini usanane pratique mufano amba kisha vya mumaso inyane muye karasi baka muyishere nandiri shumbrike kutsa kisha vya muelektrisie baka musambenda to ko nyumba mko mwana ko kisha vya kwa laute ko kisha vya kwa laute ko kisha vya kwa laute kisha mtoto anawakisha nyumba ile deja transformé ule ni kazi ya mwalimu transformation de nafa mtoto mwenye alikuwa hajijui anamfanya namna gani ajui na anakuwa transforme, anakuwa mtu wa faida ndani ya societe. Transforme lafa. E la tete, e la pratique, e l'esprit. Yote tatu anaifata kulimoya. Na ndiyo maana kazi ya mwalimu ni ya, c'est une mission. Ile mission inafaa anaikomplire yao. Hasa kumbe si wazazi, tunajua kusema mwalimu iko na kazi kabambi sana. Mwalimu ni mtu wa kuheshimika sana sababu anatambua kitu inafichiwa ndani ya mtoto wako mpaka anamfikisha anakuwa mtu mzima na anakuwa na maana ndani ya jamii societe umwalimu huyo. Nerubo tukalangira walimu ehe yalimu ehyo kandi yabiri tsabambu twende kurenyo kariere kasaba makuta ehe everything inywe babuti hasa kwa ba secondaire kundiwe primaire sevesha reha. Wakati wanakuwa na waita kurenyo, haiko tu kusema kukia watafuta, banatafuta kubambia kusema mtoto yako atakoka fulani. Kumbe tuamabi ya ndani disipline naye, aka hike karase biru vyushi, aka kolabe no, na madevwa reka, nebringa vyo, ninyumu nemumu kwa meka, akisha hikirelango liwe. Kama hatumufate ugu kumasomo, na nyiha mufate kule kumugini, hata fikaka kumwisho. Ile njo mwalimu kazi yake anaita mzazi juu ya kumfahamisha ile. Nerechitsibu. Kuko wazazi wenye hawawezi kanyaka kata kurenyo hata siku moja. Akabia kama usomwana ama usuru mwalimu yo mwana. Echitsibu checho. Hauye kama mwalimu kuna konsentrasio kabambi kumtotako hata kushindia weye. Kundi esho saa kalbu kumwasubui mupaka 14 kenzer inye nunu mwalimu na ukabu wana esho ndambese ngahe. 16h, 17h, 18h. Esho ndambi asimasaha satu ibo ne notuotiri. Lakini mwalimu wakabu wano mwana yerilu wako sambiri, samoya, mupaka, oko 16h. Muna shinga nisisa singa. Nerumwa bia muka kutia kutia balimu wabu utia nga simula ngirebo nga nebendobore. Iye he, mwalimu wate kasi nene busanono wako mwana wawo. Wamabi unashia chokumbu wangana hikari mwalimu. Abari mwalimu. Nawe samu kabo balimu abape babire kirokore nyo kutsene ba prefect kutsene yalimu he eyo ikaro ndesho franga kandishe kunde ebringe byo unafanya makosa kabambi unamkosea ule mwalimu na kama hauna kitu nafikaka kubiru nasema sina kitu mwalimu atasema basi tunaweza kuangalia tena kitu fulani. Mkuwe na heshimia walimu sababu wanafanyia kazi kabambi sana. Kazi kabambi sana. Kazi ya kutosha. Nero emenego si UN. Kundi wamabiyuka nero mwalimu nae shanga tsomana eri kwa mama etape yoshi msanuno mwana wa eri ya mudoktere nevende. Kama mwalimu anasema kwa kuweza kufikisha mtoto yako hapa kwa mwaka hii utalipa hivi. Anashe chaka kola. Ambe fre pratike, tukivya tukalie fre pratike, usanane laboratorio mwana, kutseri, nandile materiali fulani, fulani. Ebalimu ayo wakati wabendobe nene ni bibi. Ebalimu ayo wakati nandile ni bibi. Kande sofranga tu kundi bakata kiri. Apana, hauye kenye matatafuta kumtoto wako. Lero, umprofesori wa universite yonu akabu wako. Oko maiki yenu. Tumama vimu kwa mwaka wamochi. Wamochi France. Nerutu wabia tuka menya ebyo tuka vuga vadiwa. Tuheshimie walimu. Na nye batu aleta muheshimie walimu. Wanafanya kazi kabambi sababu ya watoto wa Kongomani. Mtoto wakati anazaliwa wasema yuko mtoto iko Kongole. Ho, oyo ni mwana weleta ama bibu utwa. Sasa weleta kazi yako ni nini? Hawezi kushurikia mtoto ule mpaka na komala na nakuwa sasa wa maana ndani ya leta, ndani ya inchi. Na njoo maana tunaona leta nayo haifate walimu gisi inavyofaa. Nerukala ngirambu, hama tasha vya greve, hama tasha vya chindu fulani, franga haiko. Wakati nye mwalimu angijikosantre kumutoto, anaenda mgreve, anakatala kubakia umasomo, kuenda masomo, sababu ananjala, kumbi umwena ina yemuri. Kamu kimenya, munawire babu tibai, kutse na bande bakani kwama. Leo hii mukiangalia mzuri ndani ya mama somo, primere inabakia ba mama tiki. Primere hakuna bababu kaweza kuta, bababa banoza kuwa batatu wa ine juu ya makumi mbili. Au juu ya kumi na mbili kuna kuwa bawili. Sima ngata hivu leto, bababa yire haikuwe siba isha fundisa ya banewe tuwe kuprimere. Wanenda tafuta maisha, pengine mama ni mwalimu, yenjwa nabakia pale, na baba nalisha kenda halima shamba. Na alisha kenda halima shamba. Yafaa kuangalia mzuri. Nerukumbe tunaheshimia wale walimu wenyewe, wa mama wale, au wa baba wale wenye wanajitoa kubakia kumasomo kufunza watoto, tunabaheshimia. Na letano inabaheshimia. Sababu kutakuwa wakati fulani, obli mwalimu ya nga arema, mwanyina ya arema. Sababu leta hainiangalie, muzazi ananitukana, nina nini, nga ya arema, muheshimie walimu. Mheshimie walimu. Iwe leta mheshimie walimu. Wazazi mheshimie walimu. Kama leta inaona, unaona kama leta haikamate kazi yake mfano inakuwa na retare. Ndiyo, iko leta iko na makaprisi zake, iko na maneno yake, hatuwezi sema kama. Me, we mzazi wakati nye mwalimu anakuita la saba, basi hakuna nachaki, hakuna nanini, ninasikia njala, ndafundisha mtoto wako namna gani. Unapaswa kusaidia. Wakati nye mwalimu anaitaka mzazi, mtoto alisha fanya makosa, o mzazi kukia kuuliza kama ilikuwa na muna gani, o mzazi akalunya sinya pale prangeka. Anakuya analisha tomboka mzazi. Unatombokia nini? Unajua kama nakuitia nini? Mtoto alifanya kosa kani hautauliza. Haufanyake haukeke kumarenio mwaka mzima, mwaka mbili, mtoto kopali yuko na mchungi. Lakini siku nye kuna kwa problemi kidogo, pengine mwalimu alipika mtoto kofi, ile siku natoka kama ulikuwa kantine, kama ulikuwa mabalako, kama ulikuwa sijui beni, ile siku naonekana. Ebe ndebe riu ya marenio, wabia one haji. Kandiba na basi mtoto anakuwa na disipline, evitasyo, hauta kuyaka. Lakini siku nasikia waliguza mtoto wako, chanda josi chikalu chasa. Mwabe tufula ngaramo vahe kwe, chanda josi chikalu chasa, na kukuya ni, la senya a une mission de transformer votre enfant. De travail sur la discipline, si la foi, la matière, tatu, éduquer la fa, civisme, kukua mkongomani wa kweli, ya pili, kiroho, na ya tatu, kumufanya mtu wa maana ndani ya sosiete. Ile ni kazi yenye Mungu aliletea mwalimu. Na mwalimu pia anapaswa kuheshimisha kazi yake. Le respect de son travail. Hapana mwalimu wa kupokea franga hivi mambo kupitisha mtoto apite, corruption. Hapana. Corruption ile hapana. kula naye mwalimu hastahili, sababu mtoto hatafika kunilonge wenyewe, anastahili kufika kwake. Sababu gani? Akashindwa, wanampatia franka, anapitisha mtoto. Akashindwa anampitisha franka. Nuku wakati atafika huko anakuwa sama munganga na hatawezaka kutunza mgonjwa. Na hatawezaka kutunza au kutembeza gari. Na hatawezaka kufundisha mtoto mwenzake, sababu ya nini? Hana kitu mkicho, ni franga njui kunamupitisha. Tufanya angalisho. Kuna kuwa pia mwalimu ni mfanya kazi. Lakini hapa kuko bikira moja, Bernadette, naye anasema kidogo juu ya wafanya kazi. Anasema kulie wafanya kazi bakari wa nini moya, waweze kuungana pamoja kwa kusaidiana, lakini kuna kuwa wafanya kazi wengine, wenye wanatafuta kuharibishia mwingine kazi yake. Sababu anatafuta plase mubiro, sababu anatafuta nyanzawe, anakuwa naribishia mwingine. Bale nabu wiku. Na katikati ya balimu nabu wiku. Sasa tunapenda tufate, tuangalie kama kazi ya mwalimu, kazi ya mfanya kazi wote, paski situ ni misio. Na kazi ya mwalimu nao ni misio. Tusikie Bernadette.
1: Quand quelqu'un commence à faire du bien autour de lui, il y a des personnes qui cherchent immédiatement comment le faire tomber.
0: Kazi ya mwalimu, kazi ya mfanya kazi wote, parce que c'est une mission. Na kazi ya mwalimu nao ni mission. Tusikie Bernadette.
1: Quand quelqu'un commence à faire du bien autour de lui, il y a des personnes qui cherchent immédiatement comment le faire tomber. On ne va pas vers la personne. On l'évite même. On va vers son responsable. On explique. On montre. On présente les choses de manière salière. Pas pour corriger, pas pour aider, mais pour casser. Parce que oui, il y a des gens qui supportent mal de voir quelqu'un faire du bien. Mais écoute bien. Détruire une personne qui fait du bien ne te rend pas meilleur. Ça révèle seulement ce que tu portes à l'intérieur. Pendant que tu cherches à l'arrêter, quelqu'un quelque part est en train d'être relevé grâce à elle. D'ailleurs, quelqu'un reprend espoir. Quelqu'un se relève. Et ça, tu ne peux pas l'arrêter. Alors pose-toi une question simple. Quand tu vois le bien, est-ce que tu l'encourages ou est-ce que tu cherches comment le faire disparaître? Et pour le reste, que ceux qui ont des oreilles entendent et comprennent ce qui se cache derrière ces mots.
0: Tunasikia ule bikira. Anasema ni nasema, kuna watu hawezi ona uzuri wa mtu katika kazi au mema ni unafanya katika kazi. Wanaangalia tu kibaya kadogo kenye ulifanya, mwombo kwenda kukuchongea. Hawezi kufika hata karibu yako, mwalimu. Tinona mzazi hawezi fika karibu yako. Aji. Nao mukatasha use erikofi yo command. Ukaluenda banere mara moya. Kundi mwashibwe mwabire minyona banere, mwabire minyona ba polisi, ukaluenda polisi mara moya. Kuzai mwalimu fulani lokasishira bamabe ku mwalimu. Hapana. Eske unakumbuka, unaangalia miaka yote nyiko nenda na mtoto wako kwenye anafikia naye. Kama leo alifanya akakosa kadogo, alipiga mtoto fimbo. Anajua sababu gani alipiga mtoto fimbo. Anajua sababu gani alipiga mtoto fimbo. Na nakuelezea iko hivi, ninatafuta kutengeneza mtoto yako. Biekele ufimbo ulishaka kataziwa, umdoka na shishirini ya birehu mwanao likofi, na umonyumba namo. Na umonyumba na ukashishirini ya birehu mwanao likofi. Edward de la Faya boya ringiri ya vyo, lakini kuko kakitu mwe yenyeo iko automatic. Se automatic. Leo watoto watao namupatia pinisio ya kurema haonake sawa kitu na kwa bo haiko tena pinisio. Na njo unaona watoto leo wanahangaika viko vyo vyo hana bana adabu na mwalimu sababu hawezi pata nini. Ni bachache tu njo mnye wanakuwa kana adabu. Sasa we mzazi unaona tu kale. Kenye waligusa mtoto wako, maramu nenda tola la polisi. Hauone uzuri nye mwalimu kunafanzia mtoto wako mpaka kumwisho. Hauone ile. Manaki kwenu mwalimu alishaka kuwa tusaa mtu mwa hivi. Mwalimu inafaa anaheshimishwa katika kazi yake. Anasema hapa, ile uzuri nye alikuwa nafanya, anatengeneza mtoto wako, anafika, leo wakati anafika kumwisho, mtoto anatafuta kuenda mubadi. Manake, huyu nisipo mpatia pinisio, hata fika kaile lengo wake. Kunipatia pinisio. Utaalima hapa mpaka hapa. Ili nakuwa probleme kumutoto, na inafika kumuzazi, na muzazi anaita maramu abatu wakubwa ya leta. Mwavirila ngirabali mbobuti kwe. mshakaona namna gani? Sasa wakati ninamtia ndani ya polisi, ataweza tena kusaidia mtoto wako hapa? Ataweza kusaidia mtoto wako hapa? Ndiyo, kuna kosa na kosa. Kuna kwa

kupiga mtoto anakufa. Kuna kwa kupiga mtoto nenda kwa hospitali, unapashwa fika kwanza kwa mzazi ule wa mwalimu, ilikuwa namuna gani, anaeleza. Kwa vile njoo ilikuwa doki huyo mzazi alitafuta kusaidia mtoto yangu, au huyo mzazi maelezo yake nakatala akose alikuwa na kishirani na mtoto yangu. Ebyo shebyo bikana bya ne unanja sikiliza Rusira ya samara mwale papa pale nina nini hey, nina, are you na mwenye hafikake kumasomo ni mwenye iko kule kumugi na obo onkle vo shiba kaluba sana basokulo juu akakosa kamoe au unaona kosa kumwalimu ale mara moja kwenda ku prefe wake ubie kwa direkter huyu iko hivi na hivi. Unaangalia kizuri nyana kufanyizia kwa mtoto yako, ile njoo nye bikira Bernadette panasema. Tuwe makini. Tuheshimie kazi ya walimu. Tuangalie kama walimu wanatufanyizia kitu gani ndani ya maisha ya watoto wetu. Na ndani ya maisha yetu, sababu wakati mtoto atamaliza masomo, atatumikia jamaa yake na wenju utakuwa napata ile nini? Sifa. Mama uomupe. Esi kunashi mwalimu yuafundisa uomupe wawu. Mama wa masere. Esi kunashi mwalimu, wanatisha kumbuko mwalimu, uyuare kuhunya vya masere. Mama uomukatekista, mama uanimatere. Esi kunashi umwalimu yuafundisa uomupe animatere, walimu wako na kazi kabambi. Wale wote wenye wako kupuvuare Kinshasa walipita kumkono nani? Ya mwalimu, ijapokuwa leo mwalimu anakuwa saa kitu mwa bure, lakini wanajua bakapo kereshe yo, lakini kumbe banatacha kumbuka oyukare kina vya mudipite nindi kwe. Oyukare kina vya nete muministre nindi kwe. Ini mwalimu, ebyo shibi kalabu kumwalimu, niru mwalimu shavya chindu bure, sababu iko Mungu anamutumia. Dieu donne le pouvoir à un enseignant. C'est l'enseignant qui a le pouvoir sur la vie d'un enfant. Après Dieu, c'est Dieu, c'est l'enseignant. Dieu donne l'enseignant le pouvoir de transformer l'enfant pour être utile dans la société. Afikie ku kukipa jia kenye Mungu alimpatie. C'est l'enseignant. Il n'y a pas autre que l'enseignant. Prouvez-moi le contraire que mwingine mwenye kuna pouvoir ya kutransformer mtoto wako mpaka afikie lengo lake kama ni nani. Wewe mzazi utaweza kumfundisha kutembeza gari na kama hakusoma? Wewe mzazi utaweza kumfundisha sijui nini kitu fulani? Non, c'est la Seigneur qui a le deuxième pouvoir sur la transformation de l'enfant utile dans la société. Pour être utile dans la société. Alors tuheshimie wazazi, tuheshimie walimu. Leta tuheshimie walimu. Tuheshimie walimu. Yuko kuna kazi kabambe nye Mungu aliwaletea. Leur mission, transformer la fa. Iko kazi, iko kipaji nye Mungu aliwaletea. Ce sont des animateurs. Ils ont une mission spéciale. Basi. Na kose kila mtu anasikia. Na walimu mkazane, ne vous découragez pas, mais na nyie mtumike kazi kadiri ya kipaji yenu, sababu ile ndio rapport walimu watapeleka kwa Mungu, sema bo na mimi nitumike kazi ya hivi. Tunashukuru sana kwa wale wote wanaotufuata. Tunasema Papa Unga akiwa mwalimu anasema natufuata kila siku, naweza anasikia ili yote. Kuna kuwa pia Mzee Wili kutoka Chamaro hapa Kusebe, na kuna kwa wengine wote, Petro na wengine wote wanaotufuata, Mama Jose na wengine wako mbali Luhutu, wa Robert, wote wanatufuata. Tunasema asante, tutaweza kukutana siku ya pili ijayo.

tumeza tukafata kipindi ketu kipendelevu kia OPEM na kingine kinaanja kipendelevu vile gisi mumejua mumejitenga kabisa ili tumweze mkafata nini tena mama de Gond na mama Kamina wamewaletea kwa siku ya leo ni nini? Ni uwezo wa damu ya agano jipya, uwezo la damu ya agano jipya, la puissance du sang de la nouvelle alliance. Ni yale ambayo tunasikiliza na tutege masikio. Aksanti, ufasibora.

0: Karibu wasikilizaji wapenzi. Muko pembeni ya radio zenu, mnasikiliza sasa sauti. Sauti ambayo mnatamania kusikia kila wakati na kila siku, shaki siku ya pili, kila siku ya pili ya juma. Mmesikia mtangulizaji Papa Makeo amesema, na fundi mitambo wetu ni Papa Fataki iko na gusa kuchuma, na venyo ni Mama Degone na Mama Kamena. Tulishafika hapa kwa studio, ndio maana tutaomba mama mbele ya kwanza somo letu la leo. Tutakuomba basi ututie katika mikono ya Mungu.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amena.
1: Baba Mungu wetu, wewe uliye baba wa kila mmoja, muombaji wetu, tunakuabudu kwa hizi nyakati baba, kwa kuwa unaturuhusu tena tusimulie nawe na watoto wako. Hivi tunakuomba Bwana wetu Yesu Kristo, karibu nasi. Yeye anayesema kwenye kwa wawili watatu kwa jina lake, naje yuko hapo. Bwana Yesu, uje karibu nasi kutufundisha na kukusikilizisha wasikilizaji wetu hii somo ambalo tulitajarisha kwa mchana wa leo. Shusha basi nguvu zako, Roho Mtakatifu aliye mwalimu, mwongozi wa maisha yetu, aongoze kila mmoja hivi hii somo itufarie na itugeuze kuwa wapya. Bwana uko karibu nasi, uko Bwana wetu mwaminifu kwa kila wakati, na haya tunayasema kupitia jina lako tukufu Yesu Kristo mpendwa. Wewe unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amen.
1: Daima na milele.
0: Amina.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Mwishasikia majina yetu. Mama Degonde, leta namba yako. Wasikilizaji wanaweza leta pendekezo au ulizo.
1: Ndiyo. Namba yangu ni 09 90 05 06 73.
0: Na ya Mama Kamena iko 09 94 26 21 80. Na ya Vodacom iko 0 83 05 73 578. Karibuni na kuleta maoni mbalimbali. Basi Papa Makeo, mtangulizaji wetu mpendwa, anatoka kubambia ya kwamba tutaona uwezo wa damu ya agano jipya, la puissance du sang de la nouvelle alliance. Tukisa sema kwa agano jipya, seke ni agano ambaye inaanzia kwa Yesu Kristo. Na mbeleni tulikuwa tunaona sababu gani kumtafuta mtu aliye mzima kati ya wafu. Ule aliye mzima ndiye Yesu Kristo mzima. Il est vivant, il est ressuscité et il est parmi nous. Tunasema anajionyesha kwa mitume, yeye hakubakia mkaburi, alijionyesha ya kwamba ametoka kaburini, na mitume walienda kuona ya kwamba kaburi lilikuwa wazi. Mmoja mtume wa mitume njo Maria Magdalena alikuwa wa kwanza kuenda kufanya kosta yake ya kwamba kaburi iko wazi. Tunajua ile Yesu Kristo ni mzima, alifufuka yeye wote na mwili wake, sababu alikuwa akikula tena na mamitume wake. Ni Mungu anatokea anasema hapa hakuna kitu cha kukula, anakula nawe na wafuasi wa Emaus. Si bali mtambua ya wakati yenye alimega mkate. Wakati alipomega mkate, balienda na Yesu munjia, na anawauliza, muko najiuliza, muko nasema nini? Bakamueleze, wetu ndo mgeni. Kweli. Haujue mambo yenye lipitika hapa, tulikuwa tulisha waza tutembeno, tunasungaho mwo, oyuke ya tuko mbola, na kwenye nituwa kee kombola. Sasa, bali muua, hapa kunaisha siku tatu, basi atani baba na mke wanakuwa tuambia mbo, haiko mkaburi. Ati hamukuwaka na jua gizi, alikuwaka na vambia kwe. Kunaenda nabo pole pole muevangelizasyo, wanataka kubanafika, anafanya sambla kama naenda, kisha wanamwambia, usiende, usiku nisha fika mbali, ukuye tuende umu, tukuye lala pamoe. Sana fika kule, anatena mkati naonekana pale. Wakati alipo mega mkati, alipo Shukuru Mungu pale mbele ya wale wafuasi wa Emmaus. Banasema bakisha kumutambua akakosekana. Alikosekana sababu gani? Aliingia mwile mkati. Anakosekana macho hapo. Aliingia mwile mkati. Sinjoe karisti nye tunawaka na poke. Njoe karisti wa ndugu. Yesu anaingia ndani ya ile mkate kwa maneno ya mapadri. Haiko tena mkate, iko mwili wa Yesu Kristo. Ndiyo maana sasa ule Yesu Kristo aliyekubali kufa na kufufuka. Alionyesha alama. Kwanza tunajua gizi msalaba ni altar. Altar ya wokovu. Aliteseka tone ya mwisho ilianguka na iko juu ya mti wa msalaba. Lakini njiani damu ilikuwa tu na iko na vui. Na ndio maana leo tunatangia mardi passé tulikuwa nasema damu, uwezo wa damu ya agano jipya. La puissance du sang de la nouvelle alliance. Tuone uwezo uliomo. Damu ya Yesu Kristo ni silaha yenye uwezo au yenye nguvu sana ambayo muovu anaiogopa. Anatetemeka kwa damu hiyo sababu ilishaka kumufunga, ilishaka kumushinda yule ya mti wa msalaba. Na ndio maana tulisoma somo ya kwanza, tulisoma katika barua kitabu cha Yohane wa kwanza, Petro wa kwanza kipindi cha kwanza mstari wa 18 na wa 19, tutasoma mbio kwa wale ambao hawakukuwaka ile siku. Kweli mnajua mmekombolewa kwa bei gani katika mwendo wenu wa upuuzi mliopokea kwa baba zenu. Si kwa vitu vyenye kuharibika kama vile fedha au dhahabu. Lakini mmekombolewa kwa damu yenye bei kubwa sana ya Kristo aliye kama mwana kondoo asiye na kilema wala taka. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Tumekombolewa bandugu.

0: kuwafungua kwa damu yake takatifu. Wanasema si kwa vitu vyenye kuharibika tukukombolewa na vitu vyenye kuharibika. Watu wa zamani walikuwa wanafanya sadaka ya manyama. Inga
1: obuhere
0: obuhere ile mabuhere ile si damu ilikuwa inaenda inaharibika inaenda chini naoza ubie wanaikula matendaka wese tu banaitosha lakini ya Yesu hapana haiko ku vitu vyenye kuharibika kama vile fedha au dhahabu lakini mumekombolewa kwa damu yenye bei kubwa sana ya Kristo aliye kama mwana kondoo asiye na kilema wala taka. Oh Seigneur Jésus, merci beaucoup. Notre Sauveur. Tumejua tumekombolewa kwa bei ya damu gani? Isi wasato omosadaka ya Yesu Kristo. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuta kwa katena ingine damu nye na kombo. Tusha kombolewa tu ini fwa. Ndani ya damu ya mwana kondo. Na ndio maana inafaa tunajiheshimia sana sababu tulikombolewa sio kwa mchezo lakini tulikombolewa sababu damu iliyo tukomboa ina bei kubwa sana. Sana badi. Hakuna franga yenye unaweza weza kuinunua. Damu hiyo ilitujalia uzima tulioupoteza kwa sadaka ya mababu zetu. Sadaka ya mababu ilikuwa ya malipizi. Ndiyo maana Bwana aliwaambia katika agano la kale. Tunasoma kitabu cha Walawi. Walawi kipindi cha 17 mstari wa 11. Unasema hivi. Ndiyo uzima wa mwili uko katika damu. Damu hiyo mimi nimewapa ninyi iwe ya kufanyia juu ya altar ibada ya malipizi kwa ajili ya uzima wenu. Wakati Mungu alikuwa anaruhusu wakuwe nafanya sadaka. Mulete ngombe ya nini kondoo ya kuteketeza. Ilikuwa sababu ya malipizi. Na tunajua ya kwamba mwili bila damu haina uzima. Donge damu ni uzima wetu. Mutakuwa naona watu muopetale wanyambo wanakauka mo damu. Wanakuwa kana muna gani? Wanatesekaka. Ni magonjwa. Na shetani ile damu nzo inye natafutaka. Sababu nitangia zamani walikuwa wanaitole. Walikuwa naitolea sadaka. Mababu zetu. Gizi maandiku inasema. Walikuwa naitolea sadaka. Ndiyo maana katika sadaka za wachawi. Wanatumia tu damu. Wakisha tumia damu ni ruwali ya chihango. Damu ya nyama. Hata ya wanadamu. Si mama misaka wanendaka uwa mwatu. Ambo unaonaka toni ya damu inanguka mpua. Unakufa. Mababu walio imwanga juu ya altare yao. Labda kwa kutafuta utajiri. Labda kutafuta ukingo. Ama cheo. Ama walikuwa natolea ile damu kusudi ambatane na shetani. Njo nyo tunasema kama pakte. Unaona na leo, batu bakingali na vifanya. Anasema natafuta franga, anaenda kumai. Anaenda na mabuji. Ambo wanamuambia mbuhandika jina yako kukartasi mudamu yako. Anaandika hiyo kudamu, karatasi kudamu, na damu anaandika. Kisha naifanya nini? Anaitupa mumai. Si anafanya pakte na shetani.
1: Ndiyo, ile ni kweli.
0: Orke wakati wa zamani watu walikuwa nafanya ile chihango. Muburafiki. Mwingine ananyonya damu ya mwingine na mwingine ananyonya damu ya mwingine. Tunakuwa vandrugu. Chuche chihango, erere chihango.
1: Ndiyo, mama.
0: Neribwa. Ye Yesu avirishabu webyo, avirire chihango na Yesu Kristo. Aviritu homsasi wewe.
1: Ndiyo.
0: Njoba natuambia, neno inasemeka mzuri, tunakamata malipizi ya mababu wetu, tunaungana nao katika muungano au pakte ya na mababu. Donge tushaka ungana na mababu. Makosa yote nye mababu walifanyaka, sababu walimwanga kihango.

0: umeiritea yue.
1: Ndio.
0: Nero, ile sadaka ya malipizi, sasa siye atutolee tena nini damu ya, ya nyama, sasa ibone damu ya Kristo. Ye Kristo abri shatule hire mbanulo. Alakini ya Yesu Kristo, siya vitu siya vitu vya bure bure, ni vitu, nini damu ya Kristo inaleta ufungulifu, inatufungua. Damu ya Yesu Kristo inatufungua, tena inatufungua, iko ya juu sana, inavunja uwezo wa mababu. Kama bali tufungaka, lakini damu ya Yesu Kristo inavunja ile pakte inye tulikamata, inye tulierite kumababu. Inaivunja. Tone moja ya damu ya Yesu Kristo ina uwezo ama mamlaka juu ya damu zote za ulimwengu, juu ya maltare zao. Wa mimi ya misasi yosi ya vandu wa waka hereramu. Neyo shonyama, neyo vandu. Eritoniri umalesa ero msasi wa Yesu Kristo. Lirengi revyo shevyo. Na inaevuta mamal de goni.
1: Hiyo mtoto etu ndiyo.
0: Hiyo tone enatakasa damu yote ilio tufunga na mababu zetu. Merci Seigneur Jésus. Hatuko tena chini ya utawalo wa shetani.
1: Tunakosa tumwambie nini?
0: Nini? Na ndio maana kwa hiyo yafaa kusali kila mara litania ya damu ya Yesu Kristo. Tulisema mama Berta atatuletea hayo, ndio yanakuwa mbeshe.
1: Ndio.
0: Unasali utafute kule litania ya damu ya Yesu Kristo. Ile damu ya ile litania inasaidia sana. Tukisoma kitabu cha Waebrania kipindi cha 12 mstari wa 24 unasema nini? Unasema mmemkaribia Yesu aliyempatanishi ya agano jipya, tena damu ya kunyunyizia inayosema vizuri kuliko ile damu ya Abeli. Damu ya Yesu Kristo iliyo damu jipya. Si damu moya nini, damu ya Abeli ilienda kalia kwa altare ya baba. Sasa ya Yesu Kristo inapita ile sauti ya nini ya damu ya Abeli. Ndio maana mimi narejea, mumekaribia Yesu aliyempatanishi wa agano jipya. Tena damu ya kunyunyizia inayosema vizuri kuliko ile ya Abeli. Kama wale inayosema vizuri kuliko ile ya Abeli. Tulisema 24. Donge damu ya Yesu Kristo inaenda kasema mzuri sana. Baba, inasemaga nini? Baba uvanyire. Baba uvanyire. Ye Abeli, ye Kaini shaliwaka Abeli. Ukisoma kitabu cha Mwanzo kipindi cha 10. Kipindi cha 4 mstari wa 10. Damu ya Abeli ilienda kalia
1: mbele ya baba Mungu.
0: Mbele ya baba Mungu. Sasa ya Yesu, ya Abeli tusikie bie. Ya Abeli. Damu ya Abeli iliomba kisasi. Ye Kaini mabinyita. Ambe na yali hola.
1: Ngakwirachikwe.
0: Iliomba uamuzi, jije ba mujije. Na kondanasio, mukondane na ya kufe ye Kaini mwenyalisha neo. Damu ya Abeli ile nzo ilienda leo. Jamani mwetu, muna wengine vote vanye, kuko madamu zinye ziko nalia. Zinalia kama mababu walimwanga damu. Ile damu kunalia mbele ya ndani ya majama. Ama walitesa mtu asiye na kosa mpaka kifo. Huko nasikia kule. Wewe mwenyewe unatesaka mtu mpaka nakufa. Ile damu iko nalia mbele ya Mungu. Iko nalia na mjamaa yako, unaweza uwa lakini kuna jamaa yako. Ile damu iko nalia. Ama watoto mnabatosha mtumbo nyewe wanyama wanafanyaka mavortema. Ile madamu zote, ile siku ya pili nilibambiaga, kuko mtu mnyali kataka mimba na ngushia mtoto wa 4 mwa mule ndani ya wese. Lakini alikuwa anaenda kuwese, anasikia lume keke luko nali. Na ilishaka pita tama siku, mimi anasikia sauti ya lume keke, iko nali. Si iko nali ndani ya jamaa yako. Ndani ya ukoo wenu, inalia kwa Mungu, ite Mungu, aliniuya bure. Alini uya buri. Alini tesa buri. ile sauti inakokotea laana juu ya jama. Ndio maana jama zengi zinalainiwa.
1: Ndio.
0: Sikia sasa. Lakini kondrere ya damu ile yenye kunalia ndani ya majama, damu ya Yesu Kristo yao inalia vingine. Inalia nini mama? Ubahurumie. Ubahurumie. Misericorde Seigneur. Banafanya venye habaju.
1: Ndio.
0: Damu ya Yesu Kristo ya mwana kondoo wa Mungu inafunika damu iliyo mwangika jamani mwetu. Damu ya Yesu Kristo inaenda omba huruma. Kama uko kule ulishakata mimba, ile damu ya ule mtoto, kama ni mmoja, kama ni watano, ile damu kunali. Kama baba mama ulishakaua moto, moto musumu, karoho, mumasasi, mumupanga, mukisu, ubiona mutortire mpaka nafika kukata roho, mtu mwenye hana nawe kosa, ile damu kunalia mjamaa yako. Unaweza kuwa Mubutembo na jamaa yako kama iko Bukavu, me jamaa yako utapata laana, iko unapata laana kule. Ah. Damu ya Yesu Kristo inanyamazisha manunguniko. Ya damu ile yenyewe mwangikaka. Inatuliza ile justice yenyewe, justice divine. Yenyewe ya Kaini ya Abeli ilisemaka, "Ha, umujije." Ni sauti ya neema inayonyamazisha sauti ya laana. Merci Seigneur. Damu ya Yesu Kristo, damu ya ushindi, damu yenye mamlaka, damu ya mwana kondo, iliyo na uwezo, iliyo na nguvu, itufinike, itutakase, ituokoe, iendelee kutupatia nguvu ya kutoka katika hii malaana, ivunje na kuunguza nguvu zote za laana. Si vile?
1: Ni vile kabisa.
0: Sasa kuna vitu vitatu vya lazima vya kushika. Damu ya Yesu Kristo iko na na kazi tatu ndani ya maisha yetu. Tusome mama Yohane wa kwanza kipindi cha kwanza mstari wa saba. Inasema nini?
1: Inasema hivi. Lakini kama tunatembea katika mwanga kama vile Mungu alivyo mwangani, twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatutakasa dhambi zote.
0: Yatutakasa. Kazi ya kwanza ya damu ya Yesu, la purification. Inatutakasa. Wakati unaendaka mkite cha maungamo, usiangalie padiri fulani na fulani juu na mjuo. Ujue ni Yesu Kristo anayekaa hapo ndani ya kiti cha. Kazi ya kwanza ya damu ya Yesu, la purification. Inatutakasa. Wakati unaendaka mkite cha maungamo, usiangalie padiri fulani na fulani juu na mjuo. Ujue ni Yesu Kristo anayekaa hapo ndani ya kiti kurumia kwa sababu wanatenda wasilolijua. Wakati uko mkite cha maungamo, mara moja damu ya Yesu Kristo inaingia ndani ya roho yetu na kututakasa. Unatokaka kule ulishakuwa pepele. Mimi nakumbuka kuroga Samuel niliungamaka. Nikatoka mnamia na niko naimba Magnificat. Omuti mawaya kasi mwamukamu. Ama nilushako vetsevu.
1: Kwa vetsevu.
0: Ya pili. Sina tunasema ukingo.
1: Ukingo.
0: Ya pili mama. Tusomie ndani ya kitabu cha Kutoka. Ile siku tulidanganyikaka mturumie. Tulisemaka mwanzo. Kumbe ilikuwa kitabu cha Kutoka duze. Duze treze.
1: Duze treze. Inasema hivi. Usiku huu. Mimi nitapita katika nchi ya Misri. Na kuwapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri na wanadamu na wanyama. Tena miungu yote ya Misri nitaiadhibu mimi Bwana.
0: Si Mungu ndio kunasema.
1: Na 13 inaendelea nasema, na ile damu itawasaidia kutambulisha nyumba mnamoka. Nitakapo ona damu hiyo, nitapitia kando nanyi hamutapatwa na pigo la kuangamizwa.
0: Amina.
1: Nitakapo ingia inji ya Misri. Niveje kidogo tena mama.
0: Siritu, duze treze.
1: Treze siritu njue ina niende kuduze usiku.

0: huo, mimi nitapita katika inji ya Misri na kuwapiga wazaliwa wa kwanza wote katika inji ya Misri na wanadamu na wanyama.
1: Ilikuwa wakati ya malipizi
0: Ndiyo.
1: Wakati wana wa Israeli wanataka kutoka Sibashaka panya ile mafleo ile mamalipizi ya vikere ya damu kukua maye ya nini na nini lakini farao alifunga roho jusko jurudu ya de farao banyama na bloka kama jini maroho zao hurumia unaua mwenzako bila unamuona kama iko mbukuli nyeli sakula mango wako
0: kama
1: mulilisha kukulumaluma kumiguru. Hauna huruma.
0: Ndiyo.
1: Basi alifungaka roho.
0: Anaendelesha.
1: Njoo Mungu anasema tibo sasa iba mtaleta ingine.
0: Tena, miungu yote ya Misri nitaiazibu mimi Bwana.
1: Mama Degonde, ngoja kwanza. Mungu alisema vile, naisha bambia anasema, mutakamata mwana kondoo wa mwaka moe.
0: Ndiyo.
1: Mutamuchinja ile damu mutaitia kumilangu na kumasingiti. Ikikuwa mingi kama muimalize, munapatia wapembeni. Solidarite na kusaidiana.
0: Ndiyo.
1: Njo sasa ile damu, njo alama. Tuende.
0: Na ile damu itawasaidia kutambulisha nyumba munamoka.
1: Ule malaika wakuua, sata pita, ataona ile damu. Sabu yenza libapatia ile reglema. Alipapatia retolie.
0: Ndiyo.
1: Na we Mungu kuna tupatia retolie. Ukitaka kufika mbinguni shika amri zangu.
0: Ndiyo.
1: Kisho nakatana.
0: Anasema nitakapo ya na damu hiyo nitapitia kando. Nanyi hamutapatwa na pigo la kuangamizwa. Nitakapo ingia inji ya Misri
1: hamutapata hamutapatwa na kila kitu.
0: Kitu
1: atana usenye balikuwa munjia tu aliendelea kuwa proteje.
0: Ndiyo.
1: Damu ya Yesu Kristo ni proteksio. Inakinga. Inga. Haiko tena damu ya mbuli. Iko damu ya Yesu Kristo.
0: Ndiyo mama.
1: Mpaka leo ule roho wakuua. Akingali anazunguka. Anatupa magonjwa.
0: Ndiyo.
1: Anatupa maksida, majali.
0: Ndiyo.
1: Anapoteza feza mumanyumba ya watu. Anaharibisha mapato. Anatupa mikoshi.
0: Mama, unacho nina kumbuka wakati tunaendaka katika kazi za kitume. Kwa mfano siku mwatu uliendaka Kahamba. Na wanasemaka kule ni kwa baluzi, luzi. Simu ni ilushana yu. Lakini siya tulikamata tu. Damu ya Yesu.
1: Wala.
0: Damu ya Yesu.
1: Na mulitoka kakwe.
0: Trebie. Mungu si wanataka tutinga mulunyoka. Lakini lukapita pembeni.
1: Lukapita pembeni.
0: Tulikuwa na perene.
1: Amena.
0: Antuka damu ya Yesu mama tunayihakikishia.
1: Ndiyo.
0: Ni ukingo.
1: Wezo, ni ukingo.
0: Antuka.
1: Ule malaika kingali natupa malaana. Tukue naomba sana damu ya Yesu Kristu. Iliyo takatifu. Ni silaha kubwa ya uwezo ya ushindi. Inatushindiaka. Kila asubuhi baba na mama. Mtisikilize mzuri.
0: Ndiyo.
1: Kuwa naalika damu ya Yesu. Uyalike juu ya nyumba yako. Uyalike juu ya batoto wanye wanenda kumasomo. Habata mudikidi na pe. Ni juu banaendaka na hatukupa funika na damu ya Yesu ile nzo proteksio. Na bwana wako kama nasafiri, sema damu ya Yesu mufunike. Unasema na damu ya Yesu ifunike gari. Ifunike watoto. Ifunike wajama. Ifunike nyumba. Unasema majina. Ifunike na kazi yangu itakasi. Ifunike gari yangu. Ifinike moto. Sao naenda mshamba. Damu ya Yesu itakase njia. Itakase na shamba yangu. Itakase jembe yangu. Itakase masomo. We mwalimu. Masomo. Wanafunzi nakumanisha anda kuwa na mashetani. Zinabafata. Kuko kule kwenye wanafunzi. Bali kwa shetani alivatumikishaka. Watoto nao waisha jifunza kuenda kama mudeze mmona.
0: Ndiyo.
1: Banaenda kule. Kelke pare kule. Banafuti saba nenda kuwese. Banasikia, mtu kuna piga mandazi. Iko na matu choo, kuwese. Batuto banatoka kuna piga kuna kimbi. Ilifalia baende ita ba renuvo, baende na umonie, baende bafanya sala ndani ya ele wese, na batu na piga kuna trengiru.
0: Ile ni kweli mama.
1: Unaona? Ndiyo mana balimu banapusha sema damu ya Yesu, ifinike na mawese, ifinike na kurde rekreasyo, ifinike biro, ifinike mabibitre.
0: Ile ni yo kweli mama.
1: Mwalimu unasikia. Sababu watoto wanatoka mu majama mbalimbali. Sa zingine anaweza toka mu jama yenye kwa mo laana. Ile laana ubi ile mapizo inaenda fika kwa wanafunzi wengine. Banakuwa ba victim.
0: Inafika hata kumwalimu.
1: Inafika hata na kumwalimu. Unafunika na wanafunzi jo wanakuweka viko mbalimbali.
0: Ndio.
1: Na wote utakao kutana nao. Na unasema Yesu mimi nataka aenda kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Yesu nitakase na damu yako. Ufinike nyumba yangu. Ufinike na njia kwenye mimi nitapita. Ufinike na wanyenda kutana nao. Ufinike wale wanye watanisalimia.
0: Wanye watasema na mimi.
1: Watasema na mimi motar. Wakati motar unaenda motere.
0: Ndio mama mimi.
1: Hautajua kama utabeba mtu wa namuna gani baba. Pardon. Sema damu ya Yesu ifinike hii moto yangu ifinike na baklia wanyene tabeba. Hautabeba ule mwenye atakuua. Hautabeba ule mwenye atakutia yako hypnose. Anamaliza akili yako. Hautamubeba sababu ulishaanza kunini kuprepare tere mudamu ya Yesu. Usikwe nenda na muwese mtu anakufiaka amo. Kuna baba moya aliendaka muwese nda tengiru amo akakuwa muovyovyo. Herezma hakuangukiaka muwese akaanguka kukukuta. Kukukuta pale. Bibi yake iko kule muinje anaweza ati bwanake alishaenda mshamba munini mkazi. Apre namna ya inerdita mwanaume bwana kui. Unatoka wapi? Atendenilo na wabehorero muwese. Shetani katulambie usiwo siba na Mungu.
0: Tu partu.
1: Nerwe silaha nene yerehamba. Uwa msasi wa Yesu. Ya pili ile, ndiyo. Ya tatu, tusomee Ufunuo 12:10.
0: Ndiyo, nasema hivi, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuja wokovu na uwezo na ufalme wa Mungu wetu, na utawala wa mpakwa wake.
1: Naye ndiye Yesu Kristo.
0: Kwa sababu mshtaki wa ndugu zetu ametupwa chini.
1: Mustaki abanyalumu lazima babakabua.
0: Babakabua. Yule aliye wastaki mbele ya Mungu wetu mchana na usiku. Nao wamemshinda huyo kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushahidi wao. Wala hawakupenda maisha yao hata hawakuogopa kufa.
1: Wala.
0: Sipatasha saga ndi. Babilia nakagala.
1: Nguvu inyeko ndani ya damu ya Yesu Kristu.
0: Yesu.
1: Damu ya Yesu Kristu ni ushindi. Setini victoire dans le combat spirituel. Ushindi ndani ya vita ya kiroho.
0: Mbie sana.
1: Damu ya Yesu Kristu. Inatushindia. Wakati unapoona unataka patwa na vishawishi. Damu ya Yesu. Kuya unisaidi.
0: Ndiyo.
1: Ukipata vishawishi lia damu ya Yesu, damu ya Yesu unaona majaribu nzoi inataka kunikamata. Unakuwa na mandoto za woga. Wakati unapolota unapata makoshemar. Simama piga magoti te damu ya Yesu unifunike na upitize ile mandoto mbali.
0: Ndiyo.
1: Shetani zinagogopaka. Zinagogopaka damu ya Yesu Kristo.
0: Sana.
1: Mashetani zinasumbuaka na watu mingi kwa nje. Ile nyo tunasema opresio. Unakuwa nasikia masauti. Ile kwa opresio. Unakuwa na jiogopa ogopa. Damu ya Yesu Kristo iko pale. Umesikia siri. Umesikia siri baba, mama. Na we msichana.
0: Ndiyo.
1: Ile ni silaha kubwa sana. Tunaweza sema ni bombe. Le sade jezi iko bombe. Ambayo shetani anaogopa kati basi. Unashia bombe sayi kabo tindi. Echitake chatangerana. Echitake choyo shetani. Esau kabo te damu ya Yesu. Na shetani. Iyo na mabihola. Iyo. Mama benitebitakwe. Tunasikia ndugu na dada. Usiogope. Wakati unapata makoshema. Nililota naniko kumakaburi. Makaburi takufanya nini? Senaota endaka hai. Sema damu ya Yesu unitakase kama ni mashetani nzozi litaka kunipeleka kule. Zishindwe kwa jina lako takatifu. Damu ya Yesu ibiunguze. Na vinaisha.
0: Ndiyo.
1: Maana sema tu ile damu ya Yesu ni silaha kubwa. ni bombe ambayo shetani anaogopa. Kwani ilimshinda milele juu ya msalaba mtukufu wa Yesu Kristo. Msalaba mtukufu. Amen, amen. Muna yagizi tena na ingine siko tutasoma juu ya msalaba. Uwezo wa msalaba.
0: Uwezo.
1: Tunasemaka, sasa unasema ati basi manake tunashimika msalaba wa Yesu Kristo ndani ya hii parcel. Hakuna lolote litakaloweza tena kukupata. Mara mwasa tunashimika msalaba wa Yesu Kristo, na wewe utakuwa nasimika ule msalaba wa Yesu Kristo. Mara mwa unaona ile damu na maji iliyovuja ndani ya moyo wa Yesu, silikuwa ilitoka na iko ile msalaba. Inakumwangikia, inakufunika, inakupigania.
0: Mama unaacha nakumbuka binyi wanasema mungatengawa. Mungatengawa, uliatengawa na ulewote.
1: Ulewote.
0: Muka nabili kile mse siwe
1: Yesu. Siwe Yesu.
0: Si hatuwezi kutengwa tena tatu
1: kumwa. Alinga mbino siwasi. Unaweza sikia tena sauti nalia. Mubusiku na wakuna lala. Muli ni pusu. Ikali ranga lume keke. Muli ni nimbwa. Muli ni ngombe wama bandanayo mochiru. Muli ni nzoka wama langirayo. Sema uta niweza damu ya Yesu ikugunguze. Na mie nanifuneka.
0: Inanifuneka.
1: Hauna tena uwezo juu yangu. Mina shimika msalaba wa Yesu. Ndani ya maisha yangu. Nalulu nasikimbia luti hiyo vata.
0: Nilogopa.
1: Nilonga wazendemeno akevererua. Nalulu kato kama akevererawa.
0: Mana hapa tupa hile imani yo mamosasi wa Yesu. Somu yu wama tufundiche no. Ya matufari ya zaidi. Kumbe hapa te mundu yu ulikirirajo.
1: Enya kwa mayo.
0: Enya kwa mayo.
1: Alakini. Usitumie le damu ya Yesu Kristo sawa maji. Sawa talisima ubia irizi. Kusudi iwe na maana. Iwe silaha ya kukusaidia uchunge utakaso. Uchunge utakaso. Usiseme senyuko mumadezoro le damu ya Yesu. Na Yesu anasema ati ni machukizo mbele yake. Unachunga utakaso. Unaungana naye. Ukipokea mwili na damu wa Kristo katika Ukaristia takatifu. Wewe mtu unaenda kumisa. Uko na ungama. Unakomunika. Sina toka kuambia mimi nasema Yesu Kristo alipotembea na wafuasi wa Emmaus, sali nini mkate mbele ya wafuasi wa Emmaus, alivorerana alikosekana tukapo mche bibo. Alikosekana akaingia mwile mkate. Na wewe unaenda kukomunika, jua ke unakomunika mwili na damu ya Yesu Kristo. Bakupe kahande, bakupe kanusu kapata hapa, iko tu Jezi. Jezi ni mutimilifu. Inaweza kuwa kaostia kadogo, ni Jezi Kristo iko mule ndani. Tupokee mwili wa Kristo bila zambi kubwa. Njoo maana itutume kabisa kukomunika. Ufumu. Bulauri, kukataa kuhurumia wa mwenyoko na no pardo. Kisha uti damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu mina ikimbilia, nipatie nguvu niweze kuhurumia. Voila. Hautapata kitu. Ukaristia ina maana kubwa. Unapo komunika, unapokea mwili na damu ya Yesu Kristo. Inaungana na damu yako mule ndani mwako. Ni alama ni yeye mwenyewe. Wakati unapopokea kwa munyo, Yesu Kristo anaingia ndani ya roho yako. Ndio maana banisha tuambia wanasema après communion tunanyamaza. Na baimbazi banyamaze hata.
0: Kumbe.
1: Kila mtu aongee na ule Jezi mwenye anaingia ndani ya damu ya roho yake. Yesu unashakuya. Unakuya na damu yako Yesu. Yesu unitakase. Niko mgonjwa. Niko hivi. Mimi nakuabudu Jezi. Mimi nakutukuza Yesu. Mimi nashangaa. Wewe mzimu unakuya. Na mwingine naye alishakupokea. Na mwingine naye alishakupokea. Na una nini? Unamcontemple. Unacontemple Jezi. Haleluya.
0: Amen.
1: Badi, usikuwe na sita. Utakapo fika kwako, usimame mbele ama chini ya msalaba ya Yesu Kristo. Omba hiyo damu iliyo mwangika msalabani kutoka vidonda vyake. Kidonda cha kichwa. Sasa unasikia kichwa kinaloma. Uti Yesu kichwa hako we, ulitia palitia kataji la miba mkatoka damu we, ile damu uitia ndani ya kichwa hako njoki kinaluma he. Ile damu inye litokaka mulibega yake sali bebaka msalaba. Mm. Iyo Yesu we, ni ile damu yako inibebe tena. Mm. Itakase hii msalaba enye mina beba. Watoto haviku na nisi.

0: kia tena. Hiyo nijulishe na mie labuda na mie niko nakosa njo maana watoto hawanisikii. Ile nyeli toka mu mikono ya Yesu Kristo. Ambia Yesu takasa mikono yangu. Siku nauzisha tena jezi. Siku nauzisha takasa mikono yangu. Utakasa na pale kwenye niko naenda ikala na hetenamu wangu.
1: Ndio.
0: Pale kwenye niko naikala na himogo yangu na makuni yangu. Pale kwenye niko naenda ikala kwa kufanya kazi sababu ulisema Mungu na nini? Na mwenye hana mwenye hatumike hafai anakula.
1: Ndiyo.
0: Wakati sasa unafika kwa ile kubwa damu na maji yaliyotoka moyoni mwa mamae
1: kama chimu.
0: Ogelea ndani ya damu ya Yesu.
1: Ndiyo.
0: Ogelea Yesu mimi imeingia ndani ya moyo wako. Hiyo mimi najiviringisha mwe. Hiyo dada Yesu wengwe, hiyo damu na maji ivunje nguvu zote za magonjwa hata ya mwili, hata ya macho, hata ya nini. Ha? Haikumwangika kaburi dada.
1: Basi ni vile.
0: Damu ya Yesu ilimwangika kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili yetu sisi wote. Ilitiririka kama mvua ya utakaso. Ioshe zamiri yako, we mwenye unawazaka mubaya. Kama unakuwaka na waza kwa wengine na wawazia mubaya, damu ya Yesu Kristo itakase mawazo yako. Ikatekate ile maungano yako na mashetani kama uliendaka kubafumu. Ile mairizi nyulu kwa na vala jamani mwako. Damu ya Yesu itakase na ile kiuno kwa nyulu kwa na vala. Baba wa mnyulu kwa na vala mfuko, damu ya Yesu itakase ile mfuko wako. Mipango yako yote uiache ndani ya mikono ya Mungu, damu ya Yesu itaitakasa.
1: Merci.
0: Unaposali ama kuomba damu ya Yesu Kristo uwe na imani. Eche mwisho checho. Uwe na imani.
1: Yo.
0: Damu ya Yesu haikutiririkaka bure. Iko na nguvu. Tunasema ni vitu vitru. Ni utakaso, ni ukingo, ni ushindi.
1: Ni ushindi, la victoire.
0: La victoire.
1: Mm.
0: Ah, shalom bandugu na wandani. Somo yetu sinaishia pale bale.
1: Merci, merci.
0: Tunasema basi Mungu apewe sifa kwa kutujalia mwana wake Yesu Kristu aweze kujitolea na kutuunganisha na baba akimwanga damu yake akikuwa sadaka safi sana na takatifu inayo tuunganisha, inayo tutakasa, inatukinga na inakuwa ushindi wetu.
1: Ndiyo.
0: Yesu mwana wa Mungu. Watoto wako wako mbele yako. Wanasujudu mbele ya utukufu wako. Wanatukuza damu yako takatifu sana. Iliyo mwangika ndani ya vidonda vyako vitakatifu. Damu ifinike kila msikilizaji. Damu ifinike wote ambao hata hawaku pembeni ya radio. Ifinike kila umoja takai kuwa anaalika damu hii takatifu. Ubaki ndani ya nyumba ya kila umoja. Damu yako ifinike kila umoja ndani ya kila nyumba. Takase makazi, maduka zote zinyezi kuma huku muvile. Zote zitakasike. Kama kuko nguvu za giza, Yesu kuna uwezo na mamlaka ya kuzivunja. Zisiweze kuwa na mamlaka juu ya watoto wa Mungu. Wale ambao wanauzishiaka kwa madawa, damu yako Yesu Kristo ivunje nguvu zote za madawa zile za upuuzi. Ni kukamata watu, wanataka kutukamata anotaji kama mateka. Damu ya Yesu tutakase. Na kila mmoja aweze kununua chakula ama mavazi ambaye matakaswa kwa damu hii takatifu. Takuwa pamoja nasi Bwana ukiendelea kutukinga ndani ya damu yako takatifu. Maana tunaomba katika jina lako tukufu sana, wewe uliye Yesu unaishi na unatawala na baba katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Milele na milele.
1: Amen.
0: Tutapiga alama msalaba tatu, tunafika kwa wakati.
1: Ndio.
0: Tunashukuru wa Efize wote waliofika saba.
1: Ndio.
0: Tufika wengi.
1: Wengi sana.
0: Tunakushukuru Papa Kordo kwa mafundisho mazuri sana ambayo uliweza kutupitizia.
1: Ndiyo.
0: Mungu akufunike na damu ya Yesu Kristo. Ikukinga na kukulinda kwa hatari mbalimbali.
1: Kabisa kabisa bila bongo.
0: Frere Mishu, mutasafiri watote wanyama tena na mgongo. Damu ya Yesu ibafinike.
1: Ndiyo, imekusha kutufunika deja.
0: Ndiyo.
1: Merci Jesus.
0: Ibafinike. Ibakinge. Tifunike balabala yote. Na magari ambazo mutatumia kwa kuweza kusafiri.
1: Merci Jesus.
0: Wasafiri wote damu ya Yesu ibafinike.
1: Ndiyo.
0: Finike na manjia zenu.
1: Ndiyo.
0: Wanaosafiri kwa namu na mbali mbali. Na wale ambao wanakaribia kutoweka kutoka katika dunia na kuenda kwa Mungu. Damu ya Yesu itakase roho zenu. Iwalipie madeni ya mazambi yenye mlikuwa nayo. Kusudi mnapotoweka muende mkute Yesu Kristo katika ufalme wake.
1: Na kwa sikilizaji wetu wote mama, hapo fundi mitambo.
0: Hapo atakie.
1: Vote.
0: Mama Jose, monde juste. Mama Imelda pale Matanda. Mama Suzi pale Matanda pale Makoka.
1: Eh, mama Julienne na mume wake pale.
0: Hapa Kitatumba.
1: Ndio.
0: Mama Florina. Papa Jade Die. Papa Daniel pale Kitumbero. Unasema basi hauya kose yake.
1: Na Papa Arnolo Chondro.
0: Na wachondo. Tunaomba Papa Daniel, damu ya Yesu ikufinike, ikutie moyo. Damu na maji iliyobubujika moyoni mwa Yesu Kristo ingie ndani ya roho yako ikujalie amani. Yesu alipotokea mitume aliwaambia amani kwenu. Na wewe amani kwako Papa Daniel, amani kwa kila mmoja. Basi mubariki wenyewe wote badi. Ndio maana pamoja na nyie wote tutaomba baraka zake Mungu Mwenyezi tushukie kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa kuonana tena siku ya pili ijayo.
1: Ndio.
0: Tena Yesu.

0: Habitants de la belle ville de Boutembo, chers frères et sœurs, papas et mamans, vous qui avez le problème de la peau,
1: la solution est désormais là.
2: Glycérine Keaskin.
0: Choisissez la glycérine Keaskin et le savon anti-tache Kea.
1: Savon anti-tache Kea.
0: Un savon médical fabriqué pour améliorer votre peau.
1: Le savon anti-tache Kea rend votre peau lisse et lutte contre les mauvaises odeurs corporelles. Choisissez la glycérine Keaskin et le savon anti-tache Kea. Pour une santé saine corporelle,
0: choisissez
1: Glycérine Keaskin.
0: Le savon anti-tache Kea.
1: Savon anti-tache Kea. Glycérine Keaskin.
3: Juya watoto.
1: Kwa usafi, wangozi, chagua tu Glycérine Keaskin. Savon anti-tache Kea.
4: Sabuni anti-tache Kea
1: na Glycérine Keaskin inakinga mtoto wako na magonjwa mbalimbali
4: kama
1: filer,
4: zona,
1: upele,
4: misuli,
1: buto na kadhalika.
4: Glycérine Keaskin
1: oko buyonzo bobubiri ningobi yao sombola tu e savon anti-tache Kea.
2: Savon anti-tache Kea
1: e sabuni anti-tache Kea ne Glycérine Keaskin ikaka kira engobi yao na yo mwana wao oko makoni mberere mberere nge filer omuremba emiburu obuhere ebisuli nebindi nebindi. Sabuni anti-tache Kea na Glycérine Keaskin
4: kwa urembo wako.
1: Kwa urembo wako
4: popote madukani
1: nunua tu savon anti-tache Kea na Glycérine Kea Skin. Mujini Butembo, katika maalimentation, clinique de beauté, coin de bébé, Glycérine Kea Skin.
2: Savon anti-tache Kea.
0: Point de vente, on reprend vous ira voir alimentation au Sintia Nyamohanga chez Sokulu.
3: Pata savon anti-tache Kea, kwa bei raisi, nako avni ngulo, clinique Mepro, chez Papa Deka, ama Mutiri Kasoko, ku clinique Clé de beauté, kwa Papa Mudive, pata ville anti-tache Kea, kunako boutique label, du rue d'Ampias, katikati ya avenue Rwenzori na avenue de l'église.
0: À Rwanda, retrouvez le savon anti-tache Kea et la glycérine Keaskin
4: par l'alimentation Boberger chez Papa Charles.
1: Na homo simbaho, uhi kokoro pwe bikuku. Oku alimentation El Olama, oho a Papa Mirembe. Glycérine Keaskin.
3: Ama tu ite kunako 0 81 77 46 18 9.
1: Glycérine Kea Skin.
2: Savon anti-tache Kea.
3: Savon anti-tache Kea, la solution de la beauté.
5: Malawage, iyo shumbukuri shabari ya luburanga luage. Nabia nibigiresha mamolongi, ikwa na hutani.
6: Baba, sunabere kubwira, kitele no. Abandubu shibabere minyaka sekereka reshavika. Kono kokopeke sodake.
5: Neri umuku tabwira lubabu shana na chino.
7: Muse, wenja oya sikia habari ya sodake.
5: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
7: Solidarite pour le développement Congo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
8: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
8: Copec Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
9: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, karibu kufuata habari magharibi ya hii siku ya pili tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa 4,205 sarafu za kikongomani, hii ndio bei ya lita ya mafuta ya gari eneo ya Hotuele, Bazuele, Ituri, Maniema, Kivu ya kaskazini na Kivu ya kusini. Hii ni orodha mpya ya bei ambayo imetolewa na waziri anayehusika na uchumi kitaifa tangu jana siku ya kwanza baada ya wafanyabiashara na wanabunge kutoa lalamiko za wakaaji wa eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako bei ya mafuta ya gari ilikuwa imepanda kabisa. Na tutazungumzia dosari ya mauaji ya mwendeshaji pikipiki pamoja na mteja wake Pakimbulu Musienene wilayani Lubero. Huko shirika la raia wilayani Lubero la kasifu manyanyaso ambayo inaendeshwa na wazalendo. Muda huo viongozi wahakikisha kuwa makosa walioyafanya watu wenye kumiliki silaha kati yao wazalendo yako yanaorozeshwa ili wahusika wapelekwe mbele ya sheria. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari, mimi ni Kahindo Mwenkivalua Joel. DMRC Kaeni akisaidiwa na Yeremiase Fataki ndio wanashikilia vibuu vya anka. Tukiangazia kwanza habari zenye kuambatana na uchumi, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kuna oroza mpya ya bei ya mafuta ya gari na petroli nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo, na maeneo zenye kuhusika na hiyo oroza mpya ya bei ya mafuta ya gari pamoja na petroli ni maeneo hasa mashariki ambamo muna jimbo za Hotwele, Bazwele, jimbo la Ituri, Maniema, jimbo la Kivu ya Kaskazini pamoja na jimbo la Kusini. Ni tangu jana siku ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 5 ndipo waziri anayehusika na uchumi kitaifa aliweza kutangaza waraka ambamo mna bei mpya ya mafuta ya gari pamoja na petroli. Lita mafuta ya gari sasa ambayo ilikuwa imefika katika eneo la Beni na Butembo kwa bei ya 1015 au 1012 sarafu za kikongomani. Lita hiyo ya mafuta ya gari essence itakuwa ikiuzwa kwa 4205 4205 francs congolais. Lita ya petroli ayo itakuwa ikiuzwa kwa 5000 sarafu za kikongomani 5000, ingawa gas oil ayo itakuwa ikiuzwa kwa 5395 sarafu za kikongomani. Tuseme kuwa maamzi haya yanafika siku chache tu baada ya kupanda kwa mafuta ya gari bei yake eneo la Butembo na Beni, jambo lililosukuma wafanyabiashara pamoja na wanabunge kuweza kuandikia na kuzungumza na viongozi hasa wale wa sekta ya uchumi kitaifa kulalamikia hali ambayo ilikuwa imeonekana maeneo haya ambayo pia ilikuwa yamegusa maisha ya kila siku ya raia. Ndio maana waziri anayehusika na uchumi kitaifa Daniel Mukoko Samba kupitia waraka ambao aliweka ngani jana siku ya kwanza ametoa oroza mpya ya bei ya mafuta ya gari na petroli mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hapo alitoa oda kwa mwandishi mkuu wa Wizara ya Uchumi Kitaifa pamoja na mwongozi wa DGDA kuweza kuheshimisha mpangilio huo ili lita ya mafuta ya gari essence iwe ikiuzwa kwa 4205 francs congolais na lita ya petroli ikiuzwa kwa 5000 francs congolais na gas oil iwe ikiuzwa kwa 5395 francs congolais, gisi naandikwa kwenye waraka ambayo aliweza kuchapisha. Na baada ya kuwekwa kwa hiyo oroza mpya ya bei ya mafuta ya gari na petroli nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo, oroza ambayo ilitangazwa na Daniel Mukoko Samba, waziri anayehusika na uchumi kitaifa humo nchini, katika mji wa Butembo, mwongozi wa Wizara ya Uchumi Kitaifa kwenye ikulu ya mea Gerard Kakule Kaihembako naye amechukua mpango wa kuhimiza wafanyabiashara kuhusu hiyo oroza mpya ya bei ya petroli pamoja na mafuta ya gari. Hii siku ya pili tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2026 ameanza maimizo mbele ya wafanyabiashara wenye kutumika kwenye sekta ya petroli ili kuhakikisha mpangilio mpya huu ambao umetolewa na serikali unaweza kuheshimishwa. Leo akishindikizwa na wale wanaotumika nao, mwongozi wa Wizara ya Uchumi katika mji wa Butembo aliweza kupokea kwenye ofisi yake mwakilishi wa muungano wa wafanyabiashara wanaotumika kwenye sekta ya petroli mjini Butembo. Mazungumzo yalihusu namna gani mahusiano yapashwa kuzidishwa kati ya sekta hiyo na wote wenye kutumika katika hiyo sekta kwa lengo tu la kuheshimisha mpangilio mpya ambao umechukuliwa na waziri anayehusika na uchumi kitaifa. Kuna pia ujumbe wa wafanyabiashara ambao wanatumika kwenye sekta ya petroli walio ziarani tangu jana siku ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 5 pa Kinshasa. Kwa mujibu wa duru zetu, hawa walielekea huko kwenda kuzungumza na viongozi serikali ya Kongo wakiomba waweze kupunguziwa kodi mbalimbali kwenye sekta ya petroli, kulingana kwamba wingi wa kodi nao pia unaweza kuwa chanjo cha kupanda kwa bei ya lita ya mafuta ya gari eneo ya Butembo pamoja na Beni. Wafanyabiashara fulani fulani walikuwa kikasifu kuona kuwa kwa sasa kupata petroli toka inji za kigeni imekuwa jambo ngumu kulingana na hali ya vita inayoendelea huko Israel pamoja na Umarekani, na hiyo pia ni hali ambayo inakuwa na madhara makubwa kwa sekta ya biashara ya petroli maeneo tunamo. Habari za jamii akiwa hospitalini tangu miezi mitano, hasa kwenye hospitali kuu ya Katwa sababu ya magonjwa ambayo yamekumba mafupa yake. Kakule wa Ngahicha Elize wa umri ya miaka 13 alipata msaada toka Bi Kahambu saa 6 Doroloze, na huyo mama ambaye ni mwanamemba wa chama cha wafokolari kunako parokia ya kanisa Katolika Mtakatifu Kizito ya Bulema, huyo alitoa bahasha ya dola 400 za Umarekani kwa familia yake Kakule Wangahicha, namna ya kusaidia familia kulipia matibabu kijana huyu ambaye familia imeombwa pesa 750 dola za Umarekani ili aweze kutibiwa kama vilivyo. Kahambu saa 6 Dolohoze alizumuza yafuatayo.
10: Ninapatikana hapa kwenye hospitali ya Katwa ni kwa sababu miongoni mwa marafiki zangu kuna wale ambao wananisupport zaidi sana kwa kuangalia namna gani tunaweza tukasaidia watu wasiojiweza, mayatima, wajane na wale ambao hawana tegemeo lolote. Sasa ndio maana tumekuja hapa kwenye hospitali ya Katwa. Nilikuwa na bagage ya 400 dollars ambayo tulipenda tuidentifie mtu mwenye tunaweza kutunjisha kusudi tuweze kumgombola kwenye hospitali. Na ndio maana nilikuja hapa kwenye hospitali ya Katwa, nikatembea kwenye chumba cha shiriji ome, nikakuta mtoto Elize, jina yake Elize, nikamkuta Elize, nikasema Mungu ananionyesha huyu mtoto, inaomba nimuhoji. Na nilipoingia nikamhoji, akanielezea kwamba yeye ni yatima na ni mkimbizi na alipatwa na ugonjwa wa osteo, ile ugonjwa ilisababisha mifupa yake kuoza na ikakata.

0: Bare nilisema sitakata tamaa, nikuje tu nilipe kwanza ile 400 dollars na kusudi nikishalipa ile 450 dollars niweze kuwaita wengine watu wote wa moyo mwema wanisaidie kwa hii fakture kusudi tuweze kugombola huyu mtoto wetu Elize atoke ku hospitali.
1: Kwa pande lake Kambale Wangahicha Samuel ambaye anamchunga ndugu yake Elize Wangahicha aliweza kumshukuru mama Kahambu Sasita Dolorose kwa tendo hili la ukarimu na naita wengine wa mapenzi mema kufanya hivyo. Kambale Wangahicha Samuel:
2: mama Dolorose alituletea make amekatugombolea mgonjwa make nasema shukurani zimrudirie sana. Ufa activity ya vile ni jambo ya maana sana kupitia sisi wayatima.
3: Ameleta usaidizi kwa namna gani?
2: Ameleta usaidizi wa Valeria Katresa dollar kujina yetu sisi Kambale Wangahicha Samuel kukatugombolea kakule Elize kwa hospitali ya Kato. Nawaambia wasichoke kutenda mema kwa sisi wayatima, maka waendelee kutenda mema kwa sisi. Na kama kuko mwingine tu ambaye anaweza kutoa msaada kupitia sisi, ataweza tu kutoa msaada.
3: Hapa Butembo mnaikala wapi?
2: Hapa Butembo tunaikala hapa Mitro.
1: Na zingine habari ni mara tena kazi za kijamii pia kiuchumi ambazo zilizofika leo siku ya pili tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwanza ni shirika la raia pamoja na muungano wa waendeshaji pikipiki ambao waliomba kusiwe kazi za usafirishaji transport eneo ya Lubero sababu ya kifo cha mwendeshaji pikipiki pamoja na mteja wake ambao mili yao pasipo maisha ligunduliwa kwenye kambi ya wazalendo Pakimbulu Musienene ilikuwa siku ya Mungu iliyopita, ila huko Lubero raia wote waliungana na hao waendeshaji pikipiki. Duka na zingine nyumba za biashara milango libaki kifungwa, namna ya raia wa Lubero kulalamika na kuomba viongozi kuweza kumaliza ukosefu wa usalama ambao umezidi eneo ya Lubero. Hawa wakaaji wanaomba administrator askari wa wilaya ya Lubero aondoke madarakani na pia liwali askari wa Kivu Kaskazini afike huko kuzungumza na wakaaji kabla raia wawili hawa waweze wakazikwa. Pasipo hivyo wanaarifu kuwa wataendelea na siku pasipo kazi muda huo. Shirika la raia wilayani Lubero la kasifu manyanyaso na maovu yanayoendeshwa dhidi ya watu yakiripotiwa na wazalendo fulani fulani maeneo haya kwenye ujumbe ambao ulisainishwa leo siku ya tangu jana siku ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 6. Shirika hili mwezi wa 4 2026 shirika hili la raia lahakikisha kuwa kuna visa vingi vya manyanyaso na ukiukaji wa haki za binadamu ambavyo viliweza kuripotika. Tafuteni wale Irwe ndiye president wa shirika la raia la Lubero alitaja vimoja vimoja.
4: La circulation des armes dans la population.
5: Silaha zimezunguka nyingi kati ya wakaaji zinabebwa na wazalendo wasiokuwa na mafunzo juu ya jeshi wala juu ya haki za binadamu. Hiyo ni kaburi ambayo imechimbwa. Wameweka vizuizi fasi nyingi na wala government haiseme lolote. Kwenye njia nyingi huko wanapora pesa za wakaaji na kuwanyanyasa sana. Wametia pia jela kwenye kambi zao na wanawazulumu watu kwa wingi sana.
1: Shirika la raia wilayani Lubero linaomba wazalendo wapate mafunzo na pia mzunguko wao uweze kusitishwa. Inaomba pia wale wanaofanya matendo yasiyostahili makosa waadhibiwe kulingana na sheria. Mara tena muindo tafuteni wale Irwe.
4: Au gouvernement central, renforcer le PDDRCS.
5: Kwa government ya Kinshasa watimitishe program ya kuwakusanya wote ambao hawastahili na pia watengeneze radi wazalendo waende kwenye kituo cha mafunzo government ya jimbo imalize kabisa vizuizi vyote vya wazalendo na warudishie wale wanaostahili kwa justice, wafatilie na kuwashika.

0: katika wote ambao wamefanya vitendo hivi ya ukiukaji wa haki za binadamu. Kamanda wa Grano alete mipango utakayo wasukuma wazalendo kuingia katika pango wa kulinda raia na mali yake.
1: Sambamba tu na mauaji ya raia hawa wawili, mwendeshaji pikipiki pamoja na mteja wake ambao mili yao iligundulika kwenye kambi ya wazalendo Pakimbulu siku ya Mungu iliyopita, mwongozi makamu wa kamati yenye kuhusika na maimizo kwa upendo wa inchi na matendo mazuri aliweza kufika pa Lubero kwa kuenda kuwatuliza wakaaji ambao wameshikwa na hasira tangu kifo cha raia hawa wawili wasiokuwa na hatia. Katembo Katete Masudi alihakikishia waendeshaji pikipiki na raia kuwa viongozi wa jimbo wamepata habari kuhusu jambo lililofika Palubero na wale wahusika na mauaji haya wameweza kushikwa na watapelekwa mbele ya mahakama. Katembo Katete Masudi alisema afuatayo.
2: Message ambayo tuko nayo ni kusema kwanza hii kitendo ambao mzalendo huyu alifanya ni kitendo kibaya sana. Na tunasikitika kwa sababu alitoa uzima wa watu ambao walikuwa hawana hatia yoyote. Kitu kingine ambacho tunakemea ndani ya kitendo hiki, baada ya kuwaua wakawaweka ndani ya simu moja ambayo ilikuwa haijaenea hata shimu kuwagunjia ndani ya bashi. Na kwa hiyo tunatoa mwito kwa wataksimene wote na wakaaji wote kwamba serikali na jimbo letu limekemea jambo hili na inaendelea kufuatilia kwa makini ili wale ambao walifanya vitendo hivi wahukumiwe kulingana na sheria. Kitu kingine ambacho nilipenda ni hakikishie raia wajue kwamba sheria ya hailale usingizi. Vitendo vyote ambavyo vimeandikwa ni sherti wahusika wasambishwe. Ndio maana tunatoa pole kwa shirika lote la wataksimene ndani ya teritwari ya Lubero.
1: Na zingine habari ni watu wenye kumiliki silaha ambao wanaendelea kuchongewa katika mauaji ya watu wilayani Lubero. Kisa kipya ndicho kiliripotika usiku wa siku ya kwanza kuamkia leo siku ya pili Parobine, kijiji kenye kuwa kwa karibia kilomita 15 kaskazini mwa Mangurejipa tabakani Babika kwenye sekta ya Bapere wilayani Lubero. Huko mwanajeshi wa Kongo mmoja FARDC aliweza kumfyatulia risasi mkeye kwa sababu isiyofahamika hadi sasa, aliweza kufariki papo hapo. Duru za jeshi zahakikisha habari hizi pasipo kusema mengi. Shirika la raia Pabapere kupitia Etumba Pabia koordoneta wake wanakasifu kuona kuwa kwa sasa nizamu haipo kati ya wanajeshi wa Kongo FARDC. Shirika hili linaomba nizamu ya wanajeshi na wazalendo izidishwe. Gisi habari zetu zinafahamisha. Tukiangazia habari za elimu kwa mwaka huu 2025-2026, mwaka wa masomo, kuna kituo kipya cha kupokea mitihani ambacho kilishimikwa eneo ya Luanoli kunako kitongoji cha Kikingi, ni kwenye divisheni ndogo la elimu la Kamango. Jambo hili linaridhisha viongozi wa sheferia ya Watalinga wilayani Beni. Mwami bali tusuka Sambili, mwongozi wa sheferia ya Watalinga bali zindua kirasmi mitihani ya kiserikali kwa kipindi cha kwanza, alirizika akisema yafuatayo.
3: Nous sommes très satisfaits de nous retrouver à Luanoli à ce jour.
4: Tuna furaha kubwa kuona kituo kya mashindano kimeletwa pa Luanoli, kwani hii ilikuwa hitaji yetu kuona kituo kya mitihani hapa Luanoli kwa kuruhusu wanafunzi wa groupement Banyangala kunako lokalite Kikingi wawe karibu na kituo cha mashindano. Ni jambo ambalo tunasifia na ni maendeleo katika eneo yetu. Nyinyi wanafunzi mumebarikiwa na jambo hili litawasaidia na litasaidia wanaokuja nyuma yenu. Munakuwa mbele ya mashindano na yote ambayo munafunzwa hapa Luanoli ni yale yale tu ambayo yatahusu mitihani hii. Nikusema hamutaulizwa hapa yale ambayo hamujasoma bado. Na tunajua hasa kwamba mulikuwa na muda kwa kujiandaa kwa mitihani hii, na hiyo isiwaletee hoga, mutaweza.
1: Tuseme kuwa jimboni Ituri kuna karibia porcenti 40 za wanafunzi wa shule la kisekondari kwa kidato cha 6 ambao hawahudhurii kipindi hiki cha kwanza cha mitihani kiserikali hasa kwenye wilaya.

Njugu. Shirika la raia la mahali lataja ukosefu wa usalama kuwa chanjo, kwani kazi za shule zengi ziliweza kusumbuliwa na hazikuendeshwa kama vilivyo. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni ES Mutanga ya muji wa Butembo ambayo ilishinda CS Delta Force ya Oicha bao 2-0. Ilikuwa mchezo ulioendeshwa kwenye uwanja tatamu vingi pa Oicha, mchezo wenye kuambatana kinyanganyiro kijimbo championnat provincial. Mchezo wa pili ulikuwa kati ya FC Mwangaza ya Beni ambayo ilishinda RKCL ya Walikale bao 6-2. Wasikilizaji wapendwa, ni hapo tumalizia habari zetu magharibi ya leo kwa lugha la Kiswahili. Asante kuwa nasi. Mwingi Balwai Joel ni mimi. Asante DMRC kaini kutuweka angani. Tuatakia jioni njema.

0: Eshongulu hino sikale tawa nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
1: Hau mane kopek luanzo, erivwika ahali ubutreya okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene kandi luba luba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
1: Hau mane kopek luanzo akagala omobuuma.
2: Nisai kumini biri na matundi makumi abiri na wabiri ya butembo.
3: Endabie shongolo, yeah. Shikana bibawa na Stanley Mohendo.
2: Dieu merci.
1: La omobuma.
2: Nisai kumini biri na matundi makumi abiri na wabiri ya butembo.
3: Endabie shongolo, yeah. Shikana bibawa na Stanley Mohendo.
2: Dieu merci. Ndeke ndeke. Kata shababu rango ko na chetsebwe chana koleke chimbulu echa shalandera echon de misi china wike societe civile ne bidu tunga mbere mbere beka suira chetsebo echa brehando ko bazalendo babya bikiriyi bakitayo abando babere o muende pichipichi na mukliente huko wewe na baada fa matsongero ngo kukacha swachiro mugabiro ikivwa enda takati kekivwa enda tane ituri okoluhande olwe yulu olumuyi owebeni Pando babere bali umuse wa kitaka shonzi muje tukandikania kwa munabese murebule Okuko manane mbeyi ya mauta wisa singo kwa bini abere yenda chitia chitia bakulu bakulu abechenza saba mabiteka ichere yenderako omurele mberu kariba yobutunde omucho che kongo che demokratike ini handeke che popura lo mochiro eche muri wolo chikateka munagwire litere garyanga bolarete erisesi ate kombe ya bya 4205 francs ate bituruli kombe ya bya 5000 francs ne gasoil ya bya 5395000 francs ebibikimi ba wabeter tungarare ndi abantu bayi babiri bugangano buri mbuno yare mutsore ngo kwasundire Yangabi ya mobi ya sobi ya watu wa enori tuko kudimi le riko kovemi le kubaba kaulia batu umu weekend. Ye Daniel Mukoko San. Letaka hakatalanga kana kano. No kwe chuna kutembo kula bra Gerard Kakule kai hembako. Muna gure munu wana masungana na bakale tebituruli na bakaula yabyo. Eritoka eritungeranga bakani sichaba atu mwati wa masera ejenzasa. Enya katula uunde kende kengo ko. Habia bakule wechenzasa babribia ibakabu wa kumbebria bibika sikiwa wango kovina tolere. Mwaka ngerera mucha muna wire nga chana chino. Omu umago kwa ya sera omu usanchi obwa baka ula yibituruli bi umumuyi owe na utembo. Mubaka kana yasa kutibutibu ngokodi ule tolere. Iba kanirani hau umeleta na baka ula yibituruli. Rilevi ya endekumbe echama sara ichenzasi chiri ya tukiribi chikesi kibawa. Kana mwaka shabia ni akatisha sungana na bandibushe uka ule bituruli ya busia umeretungerera. Gabakande kola vate abanya enoka watu kire wangana sungi bituruyo mkatare akuwene. Abu zira kandiyo bundu shashabia akatuera ngoko asondire. Muna sibanze bauri kiri ngoko yenga ya huwere abandaba likuwa helele helele. Sesi ya wale tatu hakutibutibu ya weka hetu kukoburi.

0: ngabiru wa jahiko mubia swangabie vyo wata kandenevya na mukulu uwe teritwari eye lubero kumbe aliasai eche omando uwe deklarasyon na kande eche remu erbo hetane uwa esosiete civile ya lubero chere kwe isembo ya muhindo tafuteni wale irwe wa mukulu esosiete civile katula unde kende kengo ko omame keranda atuwe ya mabehua habari langereka veka kumina cheuma evi ya banduwa kaheka uwa uliranibwa wa shelu kuhunyuma nevi ya banduwa kitiro chere kwe isembo ya muhindo tafuteni wale irwe wa mukulu esosiete civile katula unde kende kengo ko omame keranda atuwe ya mabehua habari langereka veka kumina cheuma evi ya banduwa kaheka uwa uliranibwa wa shelu kuhunyuma nevi ya banduwa kitiro
1: mo vikalani evi ya bazalendo wa hekire esebe vata kwa mamafunzo kute makangiri ryo sisi oko shombango shabandu nesenda ita kuire na vetebo evi kwa mire omo butakolachi wabakolo kute nevya kandewa na hambe nemo nabo aba zalendo pavereteka emikanji yehusi husi wakasolomayo nerenyunga nesenda ita kuire na vetebo evi kwa mire omo butakolachi wabakolo kute nevya kandewa na hambe nemo nabo aba zalendo pavereteka emikanji yehusi husi wakasolomayo nerenyunganyo
0: kulo chuwa wate abalwa nabalwa iroko chuwa baka langirango kwa banyarwanda baka sontralera eche uo mumu ngirana babandi babribi baka ila bayamu nga bazalendo alibuba na babandi hene hene esosiete civile ikawa yete abakulu bakulu abechuwa batongerere hasa kutsibu rilevia abazalendo nga bangabana batia mafunzo watola ere kundichikala ngerekamu baike abemanusi bashinda mbununga nichi seba wote na kake netie oko shombango esho mundu wakari ndibu kari sale somovia swambere mbere waka kurubana eshombundu siwa si nga wasabiruwe chahi chere kola watakumbe na wakamanda hawa vandua babere waka kolevetsebo hawa waka suirua tafuteni akatisha suwani
2: o guvernema
0: wakari ndibu kari sale somovia swambere mbere waka kurubana eshombundu siwa si nga wasabiruwe chahi chere kola watakumbe na wakamanda hawa vandua babere waka kolevetsebo hawa waka suirua tafuteni akatisha suwani
2: o guvernemas
1: bali wengabero bobuwe mikanji usi eita sibwe ya bazalemu wasubaya babyo komikanji kwayo obusosi obudasi bakolo murorotso aremenya abakulire betsebo basoyirawe omukomanda awa operation abalieno akakire okubazalendu kwa mipango ayikendereka ibasalabe ngero mu mwatsi owerite ya bikalani nebendo bekuwabo butsera ibakolare tyaretya
2: de leur bien
0: ryo bashatula ngo ko kumbya bikalani bali le mulero bana muambulana ne byande byasibwe riwe nde muzalendu olia wama yutuwa muhanda muhanda ni ya tsongeru wa luba na riva nduwa kuluwa luba chakola chetsebo na hugutibu abanduwa no wabuwa langirika omobia suwebi chimbulu abanduwa ni mubu wangana yomuma wakabere ukima nirechitunga chikawula museli le mobilizasyon sensibilizasyon ne bonne citoyenneté ne bonne mers et action patriotique wano wakakola nyobitungebe sosiete civile ewe kakumakuma ama group depression ama buma sitwayene bindu bitunga mbere mbere bakale bayana bazalendu mwaka na hikomo bya sobya lubero ye katambo katsetse masudi mwaka bere rayande buliriribwa embere shubususi na retso rwango kobe na torere mwaka buaye katambo katsetse masudi
3: abazalendo se bahekere shombundu shi population mumwa heke shombundu mukaunti mukatulerako lakini tuchulie tukasweka mukata shatu bindukiria kwa hili tusu abantu abamabehera abamabibi abanene kutsebo na tukasaba obuli mundu erebya inengana tukiri tulera kundi serikali eleta yetu ina mukwamerera nerilibya nga tukandienda okomwatsi enye kotote oko bafuwa za lendo tukautute bayisubiremo kundi obuli mwatsi usi akandisha kwamwa ngo kwana handikirwe nobuli mundu akandisha tonda okori na rewe ebi kutobi kutobi ushibya bazalendo omdwa mavidi anashati alimuchi kuto chireve abayi twendeke kunde omukulu uchi kuto echo akandisha soirwa nerisha kurwa kwa mate
0: imono mu territory ya Lubero motu ne nimura sikwa rero mkongo ilebya inyakita mundu mwakita omukali uko wewe alwa mu usamo amasasi hiri kama ngahati abantu sobale bamenya kwene kwenene ngabalia ngabalia itirana chekacha henaho abomobomo mbalasiwa ne mutulawo

Ini inatimu saa moja pita dakika moja, ni muda kufata awamu ya pili ya Nungo Pelagim. Kifo kilitokea pa Goma siku ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 2 za usiku. Ilikuwa baada ya ugonjwa na udhaifu wa siku mingi. Mazishi ya mama Pelagi itafanyika pa Goma siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 2 za usiku. Ilikuwa baada ya ugonjwa na udhaifu wa siku mingi. Mazishi ya mama Pelagi itafanyika pa Goma siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 2 za usiku. Ilikuwa baada ya ugonjwa na udhaifu wa siku mingi. Mazishi ya mama Pelagi itafanyika pa Goma siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunasomo no kuvasione pa Mtembo. Kwa niaba ya jamaa Emero Shema matokeo na matokeo Daniele pamoja na Bierofe matokeo ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha baada ya kifo cha mama pia shangazi wao Masika Enungo Pelagi. Jamaa Gana inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate wao Nzia Bakeka Tsubalodia. Alikuwa mke wa hayati Gana. Kifo kilitokea nyumbani kwao pa Chiriba Busenzera tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikia jamaa yote ya papa Gana pa Mangurejipa, mama Kabuo na jamaa yote ya mama Lodia pa Mabambi. Habari fikie papa mhubiri bora uzima pale Nyanya. Pia fikie jamaa ya mama Louise Sabuni mahali inapopatikana na jamaa Kapitula pa Mutsanga Butembo. Mama Espe pa Musimba vile habari fikie wote wanaofahamu tate Lodia wa Chiriba watambua kwamba hayuko tena. Programe ya mazishi ni siku ya 4 kesho tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Msingiri. Kilio kinaendeshwa pa Usenzera Kiriba kwa Kapitula. Ni shama ya papa Kapitula imeweka sahihi. Ikiwatangazia bara kifo cha mama na tate wao Nzia Bakeka Tsubalodia. Jamaa ya Kambale Matambo Moize inajulisha

ya kwamba wamepatwa na msiba wa kumpoteza mtoto wao. Kasirika matambo ucha mama na tate wao mziaba kieka suvalodia. Jamaya Kambale Matambo Moize inajulisha ya kwamba wamepatwa na msiba wa kumpoteza mtoto wao. Kasirika matambo wine. Pia ifikie wote wanaovushua papa Kambale Matambo Moize pale Braza ni karibu na Kimbaseke ya Kitatumba programe. Wanajulisha kwamba kesho tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saini mpaka saa 6 na nusu. Misa itafanyika kunako sektere Furu saa 6 na nusu mpaka saa 8 na nusu. Mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba ni pa Braza. Na saa 8 na nusu kuna kuendelea itakuwa kufarishiana pamoja kwa papa Kambale Matambo Moize ni pale ambako jamaa inakustanyika. Kwa niaba ya jamaa papa Kambale Matambo na papa wenze pamoja na papa Firme wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Matambo Lwanzo. Na jamaa ya Kasemengo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia ndugu wao Kasereka Kasuchi Jamari. Alifariki tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Na kifo kilimpata na saa 5 na nusu, saa 5 pita dakika 15 kunako hospitali ya Matranda. Habari fikie wakaaji wote wa Mangureji pa Mangazi, mapadri wote na watawa wa jimbo la Butembo Beni, jamaa Kasemengo pa Butembo pa Beni, Sokonoki na penginepo, jamaa Nzwange Moriro na papa Kambale Kitembo, shefu Mangote. Habari fikie vile wanane wote na wakwe wa jamaa, pia ifikie wote waliomfahamu ndugu na baba Kasereka Kasuchi Jamari. Wote watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi kesho tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 10 kamili. Misa makeshi tafanyika nyumbani pakatwa Uhunga. Na siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matranda. Saa 3 misa itafanyika kunako sektere Kavisa parokia Mizeberi Banu. Saa 5 safari kuelekeza mwili pa Kirungu Ngeleza. Saa 8 ndugu na marafiki watarudi pakatwa Buhunga kuendelea kufarishiana. Jamaa Kasemengo imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha baba Kasereka Kasuchi Jean-Marie. Jamaa wavenda Trudu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Musibirwa Sylvain. Kifo kilimpata tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Pakinjasa. Habari fikie jamaa yote ya Kisunga Valeri, jamaa Roy Kiaba na jamaa ya Kagala. Pia fikie jamaa Palose mezoa ujue. Habari fikie jamaa Byambwera na jamaa Kataso Iri. Habari fikie jamaa Musafiri Pakihinga na jamaa ya Dunia Pamageria, jamaa Milabu na Vizio Magera, pia Inosta Musibirwa paka Palukanga. Habari fikie Musibirwa Clara Pabunyuka, Roy Kiyawa Pabutembo, Gilles de Musibirwa Palukanga na jamaa Chiputsu. Pia fikie wote walimfahamu Musibirwa Sylvain wajua kwamba hayuko tena. Mazishi tafanyika pa Kinjasa siku ya 6 tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Misa itasomwa kunako sektore Kisingiri na saa 3 asubuhi. Kilo kinaendeshwa pa selule Viso namba kwa hayuko tena. Mazishi tafanyika pa Kinjasa siku ya 6 tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Misa itasomwa kunako sektore Kisingiri na saa 3 asubuhi. Kilo kinaendeshwa pa selule Viso namba 10. Habari ya kifo cha mama Kahindo Zeferine Sibampende. Kifo kilimpata tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako Sandre Pura Ndikape Fizike Palondo. Habari fikie jamaa ya Nzanzu kwa Butembo, jamaa Kastovania Palutembe Mbezo. Habari ni kwa jamaa papa Jacques Palondo na ifikie papa Videnge pa Kianzaba. Habari ni kwa mganga Denise Siwa kupa Ocha na Simon Zanzu pa Mageria, ipa Mangurejipa. Pia fikie muna

Noi alfose ka nyunyu pa kasesa. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishi wengine. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya pili mazishi itafanyika nyumbani pa Kisingiri. Kesho siku ya tatu na saa moja na nusu mpaka saa mbili wataondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Mutiri. Saa mbili na nusu mpaka saa tatu mwili utaelekezwa nyumbani. Saa tatu mpaka saa tano misi itafanyika kunako sektore Kisingiri. Na saa tano kamili

huu tunao. Wataomba misa, kutakuwa misa maombolezo. Baada ya misa, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Mondo. Habari fikie jamaa yote ya Mzee Mabenge. Habari fikie jamaa ya mjomba Leo Masimengo. Pia fikie wote waliofahamu ndugu, wote waliofahamu ndugu Kambale Mzee, watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Mabenge Mzee imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao Kambale Mzee aliyekuwa askari wa FARDC. Tangazo inatumwa na Silver Pocom toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Jamaa Bihamba Mtaanzwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kastereka Bihamba Martin. Habari fikie jamaa ya Bihamba mahali inapokuwa pa Butembo, pa Isare, pa Rukemba, pa Masereka na pa Kiondo. Habari fikie jamote pa Ocha, Kasindi, Mangurejipa, Beni na penginepo. Habari fikie jamaa Logo Mtubu, pia fikie jamaa yote ya Mtu, pa Masereka na pa Kiondo. Habari fikie jamote pa Ocha, Kasindi, Mangurejipa, Beni na penginepo. Habari fikie jamaa Logo Mtubu, pia fikie jamaa yote ya Mtu. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Katembo Bihamba Mtaanzwa Rio pamoja na ndugu Bihamba Litsero ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha papa Kasereka Bihamba Martin. Tangazo inatumwa na Silver Pocom toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Biarebeka Nikola inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi wao Kaswera Tabita. Wanajulisha habari hii kwa papa Noe Veshi Hashi na papa Umoka Rirekene na wote wa jamaa mahali wanapokuwa. Mazishi itafanyika Pagoma siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na kilio kinaendeshwa pa Kitulu chini ya Tulizeni kwa papa ya Rebeka. Ni jamaa ya Rebeka imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mzazi wao Kaswera Tabita. Tangazo ilitumwa na Silver Pocom toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Samhani, jamaa ya Biarebeka inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Bea. Kifo kilimpata pa Uwanga tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu tunao siku ya posho. Habari fikie wafanyabiashara wote wa Isiro, wa Muku na wa Mungwere, wafanyabiashara wote wa Butembo. Ifikie jamaa yote asipa Heswa na jamaa ya Nyondo, jamaa Mbuluri Pakatwa na wote waliofahamu Mabea, wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika pa Muku, siku programu ya mazishi tajulishwa baadaye. Pa Butembo kilio kinaendeshwa pa mama Mustai. Kwa niaba ya jamaa, mama Amundala Koleta ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha mama Bea. Mkuu, siku programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Pa Butembo kilio kinaendeshwa pa mama Mustai. Kwa niaba ya jamaa, mama Amundala Koleta ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha mama Bea. Mkuu, siku programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Pa Butembo kilio kinaendeshwa pa mama Mustai. Kwa niaba ya jamaa, mama Amundala Koleta ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha mama Bea. Mkuu, siku programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Pa Butembo kilio kinaendeshwa pa mama Mustai. Kwa niaba ya jamaa, mama Amundala Koleta ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha mama Bea. Mkuu, siku programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Pa Butembo kilio kinaendeshwa.

baada ya kujifungua. Habari fikie Padri Kire Jean-Baptiste Katembo Katairuka na Padri Omonie Gelaste kunako parokia Kitatumba. Wangozi wa IJC parokia Kitatumba, kadri paroastiale ya parokia Kitatumba na wangozi wote wa Kruazadi Karistiki. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo kwa saa za mchana pa Msienene. Kwa niaba ya wangozi, Kambali Melchiori akiwa zelateur na Remi Kinyati akiwa koseye wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mwanamemba wao Kabuo Noela. Jamaa ya kwa Busa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Katembo ya kwa Busa Aminadab. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 4 mwezi wa 5 na saa 6 kamili mchana. Habari fikie jamaa tepa Ivari Kisunga papa na marafiki habari ya kifo cha baba wao Katembo ya kwa Busa Aminadab. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 4 mwezi wa 5 na saa 6 kamili mchana. Habari fikie jamaa wote pa Ivari Kisunga pa marafiki habari ya kifo cha baba wao Katembo ya kwa Busa Aminadab. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 4 mwezi wa 5 na saa 6 kamili mchana. Habari fikie jamaa wote pa Ivari Kisunga pa marafiki habari ya kifo cha baba wao.

0: tembo vya kwa usta Aminadab. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 4 mwezi wa 5 na saa 6 kamili mchana. Habari fikisha mawete pa Ivare Kisunga. Papa angazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Katembo Makastani Jerlasi. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikisha mawete ya Makastani mahali inapopatikana. Habari fikisha mawete ya Lawi Pabiakato na shama papa Albem. Yoyote atakasi habari hii awajulishe wengine. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikisha mauti ya Makastani mahali inapopatikana. Habari fikisha mauti ya Lawi Pabiakato na shama papa Albem. Yoyote atakasi habari hii awajulishe wengine. Kiribata na saa 5 itakuwa kuelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Mageria. Na saa 7 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kiribata kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Makastani imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Katembo Makastani Jerlasi. Pole Mageria. Na saa 7 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kiribata kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Makastani imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Katembo Makastani Jerlasi. Pole Marangu awabariki, muzidi kutenda mema bila kuchoka. Ni jamaa Kasereka Mbutire imeweka sahihi. Inajulishwa kwa wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba Centre de Formation en Métier Polytechnique Réinsertion Sociale des Jeunes CFMP RSJ RDC kwa kifupi inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washoferi wa ONG national au international, washoferi mécanicien, washoferi wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazo kuwa na system ya benage, washoferi wa gari tout terrain 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG génie en électricité automobile et domestique CFMP RSJ RDC imeandaa mafunzo ya haraka kwa benage, washoferi wa gari tout terrain 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG génie en électricité automobile et domestique CFMP RSJ RDC imeandaa mafunzo ya haraka kwa ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali. Waitidia wa vija kazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana na wengine wote mujarikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Vija kazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana na wengine wote mujarikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Vija kazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana na wengine wote mujarikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. 09 91 74 91 81 081 76 68 097. Kasereka Muisa Augustin ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo mtatua razi. Kuna tangazo chache ambazo zimebaki, tutasoma tena muda ujao. Tunatakia usiku mwema na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Endelea kufuata Radio Moto Butembo.

Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Tunakushukuru Mungu, wewe uliye pamoja nasi na unayeendelea kutujalia neema za kuishi wakati huu wa Pasaka, ukitutolea mafundisho ya maana tena upya kupitia mitume ambao

wako natumikia kanisa, utujalie nasi kwa sura yao tutimize yale ambayo tunasita, ukitutolea mafundisho ya maana tena upya kupitia mitume ambao wako natumikia kanisa, utujalie nasi kwa sura yao tutimize yale ambayo tunasikia, ambayo yako natuelewesha siku kwa siku mapasho yetu, ambayo labda tuko tunazarau tukiwaza mambo ni mepesi kuliko gisi yalivyo kweli. Wapendwa wa Mungu, kama tuko nafuata vizuri kabisa na kwa makini mambo haya ya pekee, kadiri tuko naona namna yazibiwa makosa na zambi fulani fulani, iko na kuwa kwetu aliko la kutubu na kutowaza kama Mungu analala. Nisharti kwetu tutubu siku kwa siku na kujua gisi Mungu aona yote, hakuna inayopita bure. Tendo nzuri kwake halipite bure. Tendo putuvu nalo halipite bure. Hiyo itakuwa kwa kufundisho kubwa. Sababu kadi tuko naona mambo haya, hakika kuko mingine ambayo hata labda huko nasema, kumbe hii ni shida katika maisha yangu. Ulikuwa labda hauwazii. Ndio maana tulienda tosha hayo mahali ya fichwa. Tuwaonyeshe wazi gisi maisha simzaa ila ni kufuata yaliyo ya Mungu. Mama yetu ana huzuni sana kwa matendo yetu maovu. Anajua adhabu gani ijayo, ndio maana ana huruma sana. Maria mama yetu alionyesha watoto wa Fatima moto wa Jahanama kusudi yale ambayo alikuwa amewaambia wapate juhudi ya kuyatimiza, kusudi watu wasiende tena huko, kusudi watu watubu, sababu ni mahali pabaya. Na kweli watoto tangu mafundisho yale walikuwa na juhudi ingine ya pekee, mpaka kusudi watu wasiende tena huko, kusudi watu watubu, sababu ni mahali pabaya. Na kweli watoto tangu mafundisho yale walikuwa na juhudi ingine ya pekee, mpaka kama ni kwa kupotea duniani bure. Mungu alituweka duniani tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tufike mbinguni, hapana kwenda katika moto wa jahanamu. Narudia nikisema wazo letu kubwa na nia ni kusudi nituweka duniani tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tufike mbinguni, hapana kwenda katika moto wa jahanamu. Narudia nikisema wazo letu kubwa na nia ni kusudi ni tu, wala tusicheze maneno. Kisi nasemeka mtu acheze maneno, naweza cheza na mtu. Yani kisema wazo letu kubwa na nia ni kusudi ni tu, wala tusicheze maneno. Kisi nasemeka mtu acheze maneno, naweza cheza na mtu. Yani kisema wazo letu kubwa na nia ni kusudi ni tu, wala tusicheze maneno. Kisi nasemeka mtu acheze maneno, naweza cheza na mtu. Isho kama huko unanisikiliza, uombe toba, uombe toba. Kwani kwa leo maneno. Kisi nasemeka mtu acheze maneno, naweza cheza na mtu. Isho kama huko unanisikiliza, uombe toba, uombe toba. Kwani kwa leo ila kwa saa kuuzwa na kaoneo, kazarau na kiburi.

unaacha dini Katoliki sababu wewe unawaza umeona ukweli zaidi, na unadharau kila mtu kuanzia papa, maskofu, mapadri, vyote natupa na barua, na vyote vyenye vinafanyia katika kanisa Katolika unavigeuza kuwa vya shetani. Yesu aliita zambi hiyo makufuru kwa Roho Mtakatifu. Tenda soma Mateo kipindi 12 toka mstari wa 28. Unageuza vyote vya kanisa Katolika kuwa shetani. Upendo wa Mungu, tuombea madhehebu ambayo yamejituma mchana na usiku kupigana na kanisa Katolika. Hatuna ubaya nao, kwetu tutaomba, tunaombea mpaka wailisha wengine, wafedhelisha wengine kwenye masomo, wanakata shapuli za watoto, misalaba wanasema wanayopenda, tusawa wale ambao walitukana Yesu juu ya msalaba. Tuwaombee, ni ndugu zetu, ni wana wa Mungu, lakini hakika kuna shida kwa watu namna hawa waliokuwa kwetu, wakatoka kwetu na wanageuka maadui. Watu wa namna hii, takatifu huyo Francois Romain ambaye iko natuongoza katika mada hii, aliona mashetani ikiwakata viwiliwili vyao kwa misumeno ya moto katika taabu kubwa ya kurudilia na bila pumziko. Walikuwa na wakata kwa misumeno ya moto viwiliwili vyao bila kuacha, bila pumziko. Taabu kubwa. Mkinande wanazoea sema mbukeu likatua kasala kwa mtu nilikuliko. Mungu atusaidie. Wapendwa wasikilizaji, imani Katolika ni neema kwetu. Ni neema kwetu. Kwani imani hiyo ndio la kanisa la Yesu Kristu. Kanisa ambayo yeye mwenyewe aliachia Petro, akimpatia mafunguo ya ufalme wa mbingu. Watu wamesahau hiyo. Kanisa zingine labda za jua zilianja ye, lakini umwi kanisa Katolika ina mwanzo ulio wazi. Wanaachia mafunguo Petro kusema ni wewe utafungulia watu mbinguni, kwani utakuwa nafunuliwa hayo na Baba, sio na hali zaifu za mwili. Yesu alisema hivi, wewe ni Petro, maana yake mwamba, na juu ya mwamba huo nitaijenga eklesia yangu, wala nguvu za mauti hazitaishinda. Mateo 16 kituo 18. Ndio ni kusema zilizo nguvu za mauti ndizo zapiganisha kanisa hilo la Petro. Nguvu za mauti ndizo zalipiganisha. Ndio ni kusema zilizo nguvu za mauti ndizo zapiganisha kanisa hilo la Petro. Nguvu za mauti ndizo zalipiganisha hiyo ya Kristo. Kitu ingine, kuvuta wengine waachi dini hiyo, wakiwaandalia kazi fulani, hata kuwapatia pesa. Mijua hiyo. Nguvu hizo za wavuta wengine kwa kusema tutawajengea manyumba. Ndiyo, tutawajengea manyumba. Tutawaoea kama ni vijana. Kama ni wasichana, tutawapatia wachumba. Tutawalungisha hata. Tutasiporte zile karamu zenu na kuwapatia kazi.

si umejua hayo? Kusudi utoke kwenye uzima uende kwenye mauti, watakuambia hiyo na kuvuta kwa njia mbalimbali. Nguvu hizo potevu zimechukia alama za imani Katolika na kuziharibu hata. Namna hizo ndizo za nguvu hizo potevu zimechukia alama za imani Katolika na kuziharibu hata. Namna hizo ndizo za nguvu hizo potevu zimechukia alama za imani Katolika na kuziharibu hata. Namna hizo ndizo za kataza mtu asifukuze shetani. Yesu alisema hivi: hakuna mtu mwenye kufanya muujiza kwa jina langu anayeweza mara moja kusema vibaya juu yangu. Marko kipindi ya 9 kitume 13:9. Wale mkiangalia watu hawa ndio wajisingizia gisi wako na ukweli wa Yesu. Wako katika ukweli wake. Tena ananiua, tena wanapigana zaidi. C'est contradictoire. Ni sisi tumekuwa na ukweli wa Yesu, lakini tena ndio wanapigana na Yesu. Kwani kanisa Katolika ndilo la Yesu. Yesu ndiye kichwa. Sisi ni viungo. Unapigana na mwili wa mtu, unasema uko naye. Tu uangalifu, shetani situibe zamu, wapendo wa Mungu. Iko na wapeleka kwenye mtaenda katu kwa misumeno. Hakuna siku shetani atakuambia, atakuletia uzima. Wakati alidanganya Eva, alimwambia atafanana na Mungu, lakini likuwa wote wakawa uchi, na kifo kaanza pale. Na mpaka leo ndivyo, upendo wa Mungu. Tuwasi kudanganya. Hakuna siku Yesu alishika pigana na mitume, hata kama ni dhaifu, alikuwa na wahurumia kuwa na kuwatetea. Hakuna siku atapigana na walio wake, na hakuna siku walio wake watapigana naye. Yesu alishika pigana na mitume, hata kama ni dhaifu, alikuwa na wahurumia kuwa na kuwatetea. Hakuna siku atapigana na walio wake, na hakuna siku walio wake watapigana naye. Watu wa nguvu za mauti tusiwafuate hao kuwa na kuwatetea. Hakuna siku atapigana na walio wake, na hakuna siku walio wake watapigana naye. Watu wa nguvu za mauti tusiwafuate hao, wakifananishwa na watu ambao wamekataa uzima na njia zake. Uambie dada yako, uambie hao, wakifananishwa na watu ambao wamekataa uzima na njia zake. Uambie dada yako, uambie mwili. Lakini Yesu alisema ni nguvu ya Baba itaenda ikonaongoza Petro afikishe watu kwenye ukweli mtimilifu. Ni kusema tufanye angalisho kwa watu wanaotupuliza kiimani au kujituma kuacha dini kwa sababu fulani, kutafuta ndoa, hapa hasa wanawake na vijana, kutafuta uponyaji na miujiza. Angalisho sana. Katika kundi hiyo hiyo ya watu ambao walikana dini, walikataa kabisa dini Katolika na kuipiganisha

wale ambao tunaita les apostats kana dini, walikataa kabisa dini Katoliki na kuipiganisha. Wale ambao tunaita les apostats, walikuwa karibu nao, walikuwa watu wengi nao pia, aliwaona wale watu pia nao wakiingizwa wazima ndani ya kinywa cha shetani bila kupatoka. Wale watu pia nao wakiingizwa wazima ndani ya kinywa cha shetani bila kupatoka, bila tena ruhusa ya kushiriki fumbo zake. Utafahamu ya kwamba ni hawa ambao wanataya les excommuniés, bila tena ruhusa ya kushiriki fumbo zake. Utafahamu ya kwamba ni hawa ambao wanataya les excommuniés. Simzaha, mimi unaonisikiliza. Kwani kanisa? Utafahamu ya kwamba ni hawa ambao wanataya les excommuniés. Simzaha, mimi unaonisikiliza. Kwani kanisa? Utafahamu ya kwamba ni hawa ambao wanataya les excommuniés. Simzaha, mimi unaonisikiliza. Kwani kanisa? Utafahamu ya kwamba ni hawa ambao wanataya les excommuniés. Simzaha, mimi unaonisikiliza. Kwani kanisa? Kwani ni tuzo ya wanataya les excommuniés. Simzaha, mimi unaonisikiliza. Kwani kanisa? Kwani ni tuzo ya kadiri asema Françoise Romaine. Malaika alimwambia gisi wanashuka ndani ya mkia wa shijoka kubwa unaoenda ishia mahali palipo tanuru kubwa ya moto ndani ya shimo kubwa na ndefu. Wale watu walifunikwa humo ndani na mashitani waliozunguka kando kando ya ile jela la huzuni, walikuwa wakiwatusi na kuwachekelea wakisema maneno ya namna haya: kumbe ni ninyi. Naona mashitani wao wanasema hivi, kumbe ni ninyi. La huzuni, walikuwa wakiwatusi na kuwachekelea wakisema maneno ya namna haya, kumbe ni ninyi. Naona mashitani wao wanasema hivi, kumbe ni ninyi. Mba natoka ndani, watu walilalamika na kulia bila kuacha. Ukazani maisha yako usitiwe nje ya kanisa, kadiri usishiriki tena mafumbo na wengine, ni hatari kubwa. Kwa hiyo kuwa mnyenyekevu. Wapendwa wa Mungu, yaomba kabisa tusitike kuvutwa ya kanisa, kadiri usishiriki tena mafumbo na wengine, ni hatari kubwa. Kwa hiyo kuwa mnyenyekevu. Wapendwa wa Mungu, yaomba kabisa tusitike kuvutwa wa ya kutiwa nje. Ulwe necho. Iji nate wikambo. Avere he ulwa. Mwikiri ya wabande. Nelo. Yaomba kabisa tusitike kuvutwa wa ya kutiwa nje.

ulwe necho ikinete bwikambo abere hegulwa bubikire wabande ne lukho vitu vya kanisa vyaharibishwa sitiki kuvutwa wayakutiwa nje ulwe necho ikinete bwikambo abere hegulwa bubikire wabande ne lukho vitu vya kanisa vyaharibishwa kwani kanisa si la mtu, si la skufu, si la padre, ni la Kristo. Na wakati unapigana na kanisa hilo, na ukweli iliyomo, jo unapigana na Yesu, unapigana na Mungu. Ndio maana, tutubu. Na ni pale nipo nilianzia. Kadri Petro alikuwa anatangazia Wayahudi, mtubu, mpate maondoleo ya dhambi, na roho wa uzima atawashukia. Na hili itakuwa washindi sawa vile Kristo ambaye alishinda nguvu za mauti. Kataa maneno ya mitume. Kuna shida. Na hili itakuwa washindi sawa vile Kristo ambaye alishinda nguvu za mauti. Kataa maneno ya mitume. Kuna shida. Katika siku za hukumu itavumilika kwa njia ya Sodoma na Gomora kuliko kwa mji ule. Ni Mateo kipindi ya 10 kitu 14 15. Unajua kwamba Sodoma na Gomora iliyopotea ilikuwa vitu, watu, mjini iliisha na watu waliisha. Sasa wakati anasema hukumu itakuwa kali kuliko hiyo, ni kusema ndio kifo ya pili. Wapendwa wa Mungu, tuache kiburi kwa mambo ya imani, kwa mambo ya eklezia, kwani sio yetu. Hata bila kuelewa uitike. Tuache kiburi kwa mambo ya Mungu, kwani sio ya jamaa zetu, namna tumezizoea au tumezishiriki. Tuache kiburi kwa mambo ya imani, kwani sio mambo kama ya serikali, hapana. Tuache mapigano na mambo ya Mungu, kwani sio kama mambo ya biashara ambazo zinafanyika katika mgini huu. Ni kwangu, ni kwako, kujua kwamba Mungu ananipenda na Maria anapenda nisitumbukie. Kwani kuna mambo ambayo tumefanya sawa kwa mzaa, lakini kwa Mungu ni mazito. Mambo ngapi tumefanyia kanisa, watumishi tulio nao, mipango ya kanisa tumeisema, hayo ni mambo ya adhabu. Ndio maana Maria anasema usipime kusema vibaya ya padri ule ambaye amepakwa mafuta matakatifu na Mungu ndiye amemchagua. Kwani Yesu alisema, si mimi mlionichagua, ni mimi niliyewachagua. Usisubutu, nyamaza, nasema Mungu nipe neema nifahamu kama huyo anapenda tupeleke wapi. Hakuna hata kasisi moja au sikufu moja ambaye Mungu atachagua kwa kuangamiza watu, hayuko. Kwani ingekuwa hivyo hangekubali afike kwa daraja hiyo. Hasa wale ambao wamewaza kuwa karibu nao, wamewazoea, tumekula nao, tumekomaa nao, ibu wamekuwa watu wengine. Kwa hiyo kuchaguliwa kwao wamekuwa wengine. Mungu awabariki. Na tutaendelesha tu mambo hayo. Ukienda ukijua kumbe nikifanya jambo hili nitakuwa nimeenda kinyume. Kuchaguliwa kwao wamekuwa wengine. Mungu awabariki. Na tutaendelesha tu mambo hayo. Ukienda ukijua kumbe nikifanya jambo hili nitakuwa nimeenda kinyume. Mtu nikatituka mambo ya kila siku. Bele tumalize kabisa, taenda sali sala ya kutolea diosezi na inji yetu kwa moyo safi. Tunapatia kazi kila mtu, ila kuna tangazo ni kusema wale watakaojiandaa kwenda

na Kabasha, wapite mbio Cathedral kwenye sekretari diocese Simon kwa kujiandikisha dola 6 kwa kwenda Kabasha siku 12 kwa kwenda azimisha siku kubwa ya matukio ya Fatima huko toka diocese yote. Tunapasha wapite mbio Cathedral kwenye sekretari diocese Simon kwa kujiandikisha dola 6 kwa kwenda Kabasha siku 12 kwa kwenda azimisha siku kubwa ya matukio ya Fatima huko toka diocese yote. Tunapasha wapite mbio Cathedral kwenye sekretari diocese Simon kwa kujiandikisha dola 6 kwa kwenda Kabasha siku 12 kwa kwenda azimisha siku kubwa ya matukio ya Fatima huko toka diocese yote. Tunapasha unga ni 12 wa consacre wote wa Butembo pamukene mapande ya saa 7 saa 8 kusudi mafundisho kwa ajili yao na sala kwa ajili ya dunia na diocese na mapadri kwa namna ya pekee. Mungu awani wa consacre wote wa Butembo pamukene mapande ya saa 7 saa 8 kusudi mafundisho kwa ajili yao na sala kwa ajili ya dunia na diocese na mapadri kwa namna ya pekee. Mungu awani.

0: ikushusha nero nibo ambune chukulu asociate psychologiquement nerivute omulimi ali umopinisho neri twotwa kula kwenene epikole pinisho ayo voleme nibo ambukoma bikushusha nero nibo ambune chukulu asociate psychologiquement nerivute omulimi ali umopinisho neri twotwa kula kwenene epini Filipino nero abakoraye sirtu kubamba nani yiri positifu kuboleme sangwa ini akarema nibo mbuko kambishi ketu kaba marie kafanya programe ye mamaitriza na doktora lakini abakoraye sido koraye iba letelema rish lakini iba namo shari mbuko kambishi kwa he e metre e universite e ikatu haere nga he e metre kare 2 metre kare nero omukore amambaji amamba metre kare muna nerere mayo ngalinge ndi ache metre kare hanga giri aho bihikwe ikwe wetu tukale mayo hektar ajo chona iro momuto lakini omuwo merera muna mugwe shishoni akandete resua ya howe oyuna liambe e metre sinyetare mayo ikwa mayanda teraki eshobeti ikwe wetu tukale mayo hektar ajo chona iro momuto lakini omuwo merera muna mugwe shishoni akandete resua ya howe oyuna liambe e metre sinyetare mayo ikwa mayanda teraki eshobeti imia na mimi ibo voleme mo positive nili dikale no na mabishi mo bulaya mo rovenana na mabishi hiye wepei na matumikana Uganda inye na morema nina morema nina morema neno mo bulaya nina morema nina morema nga ya hale na ya rundi ererema parcele ya ale nale no nukunda mbieno nina ute yotuka ulamo matembele ahiri yu mnyumba nibu ambwa matsuku akahwa lakini nyina hiri ya matembele yu mnyumba nyina mohawo omochekopo nuduna hiri eki kopo chulunda hunda ngira ya mwa matembele na ina hukawe na liyawo nerio ho muka buwanda yake uka wote sihali kiri hiri ya uka yarote uka yarema kandi unaute na kandika kashi kawo nibu ambu olfuranga lwa ulo mshahara lukavisi lundisha hera kungu na liyawo. Nerio ho. Muka buwanda yake uke wote. Sihali kiri hiri ya uka yarote. Uka yarema kandi unaute na kandika kashi kawo. Nibu ambu olfuranga lwa ulo mshahara lukavisi lundisha hera kungu. Nepinisho. Or, omulo nyamuhanga hanje keki huo. Mwairate, mwahomundu yoboreme obwerema riedeni ese hare habia na kibe nero ni wambu ererema kutiri tumika mwairate mwahomundu yoboreme obwerema riedeni ese hare habia na kibe nero ni wambu ererema kutiri tumika elimu ishibakore saya epinisho yoboreme yokobana omukalasi kunde bakande kula bakabambu oyukale mori eryo ni bwambu alipini nalyo mwana shanga sombole yumukazi eire noble no yona uti kitakati weri wati kandi irako kuti bali mushira omukalasi kunde bakande kula bakabambu oyukale mori eryo ni bwambu alipini nalyo mwana shanga sombole yumukazi eire noble no yona uti kitakati weri wati kandi irako kuti bali mushira omukalasi kunde bakande kula bakabambu oyukale mori eryo ni bwambu alipini nalyo mwana shanga sombole yumukazi eire noble no yona uti kitakati weri wati kandi irako kuti bali mushira omukalasi kunde bakande kula bakabambu oyukale mori eryo ni bwambu alipini nalyo mwana shanga sombole yumukazi eire noble no yona uti kitakati weri wati kandi irako kuti bali mushira
1: nabo bakare mahai nimugumo kwikumi omobandu abwa onoka tumika ku senses naho akanale mafashi fulani onoka tumiko ku osese akanale mafashi fulani ono even na ukanangira

0: shisha kana mbere miremo wat ibana ngata miremo ashashonde mulume na inyenzire eni mube behi behi behi behi miremo wat hamavia endambi inyana hikire inyana utoko mwana wewe niana shisha kana mbere miremo wat ibana ngata so
1: nembene at ewembene ekyo na makula yera ngakusoka ya rimbere nibo ukandishigala ukayiteyo
0: akire nena utoko mwana wewe nena shisha kana mbene miremo wat ibana ngataso
1: nembene at ewembene ekyo na makula yera ngakusoka ya rimbere nibo ukandishigala ukayiteyo
0: akire nena utoko mwana wewe nena shisha kana mbene miremo wat ibana ngataso
1: nembene at ewembene ekyo na makula yera ngakusoka ya rimbere nibo ukandishigala ukayiteyo
0: akire nena utoko mwana wewe nena shisha kana mbene miremo wat ibana ngataso
1: nembene at ewembene ekyo na makula yera ngakusoka ya rimbere nibo ukandishigala ukayiteyo
0: akire nena utoko mwana wewe nena shisha kana mbene miremo wat ibana ngataso
1: nembene at ewembene ekyo na makula yera ngakusoka ya rimbere nibo ukandishigala ukayiteyo
0: akire nena utoko mwana wewe nena shisha kana mbene miremo wat ibana ngataso
1: nembene at ewembene ekyo na makula yera ngakusoka ya rimbere nibo ukandishigala ukayiteyo tukandira yukuli kulubaluba tutino umutsoro kwendere kwa kwatino ekwenene kwenene nerimo habia mushakolo umushakolo yunaye banyu mu bunyimba bwabo namuke kolo wewe nerimo babarikibwa nabana babere makereria bereria bolume nerio bukari nerio umushakolo wanabia bwahika baberia rikanyi kuba katola kahende nerio umoshongano inakaka bwera abana bewa ababere bano tino hadi ka olomo chindu ka olomo kwenene kande kwenene ne chindu ichi mama besungacho mama sunga butek echiro ko chindu omushoko wund na jeremu chalabo omuntu ka olamo mwaka nerio omwana obolome iyo mwato manene ne chindu ichi mama besungacho mama sunga butek echiro ko chindu omushoko wund na jeremu chalabo omuntu ka olamo mwaka nerio omwana obolome iyo mwato manene ne chindu ichi mama besungacho mama sunga butek echiro ko chindu omushoko wund na jeremu chalabo omuntu ka olamo mwaka nerio omwana obolome iyo mwato macho kuti ohe nerio nina sanga tebeta nerio mwana omushakolo amatambukiro mabere mari ebekusa no mwana obulwana ahali kala muri kala ko mugogo amalekanyata tataka kambura ohe nerio nina sanga tebeta nerio mwana omushakolo amatambukiro mabere mari ebekusa no mwana obulwana ahali kala muri kala ko mugogo amalekanyata tataka kambura ohe nerio nina sanga tebeta nerio mwana omushakolo amatambukiro mabere mari ebekusa no mwana obulwana ahali kala muri kala ko mugogo amalekanyata tataka kambura ohe nerio nina sanga tebeta nerio mwana omushakolo amatambukiro mabere mari ebekusa no mwana obulwana ahali kala muri kala ko mugogo amalekanyata tataka kambura omushi omwana ko mugogo no trata tikala ama yete ko mushakolo ati tuleroma mutema wana mamenya ebi wabi kwa tubwira na mwale wetu ekwenene kwenene simo butambo hanji katonda alienda ata neri sorewe rikafungerera ehoshi no tambo ngakutegaya oko oko munyererema na hanji katonda yumu hivyo hanji katonda eri anakulangira.

0: siri wa
1: na yo lwa gehelo lo lo ni
0: mukeke wa sinja wa sinja wa
2: mabondo hao mana masamba na yo na mabondo ho wana ukiri mwacho ta heta heta shabu wa
0: sinja wa sinja
2: wire to siri
0: wa
1: na yo lwa gehelo lo lo ni mukeke
0: wa sinja wa sinja wa
2: mabondo hao mana masamba na yo na mabondo ho wana ukiri mwacho ta heta heta shabu wa
0: sinja wa sinja.
1: Lakini si washinga vena mwandeshia vya zile
2: tofili
1: na yo lwa gehelo lo lo ni mukeke
0: wa sinja wa sinja wa
2: mabondo hao mana masamba na yo na mabondo ho wana ukiri mwacho ta heta heta shabu wa
0: sinja wa sinja.
1: Lakini si washinga vena mwandeshia vya zile
2: tofili
1: na yo lwa gehelo lo lo ni mukeke
0: wa sinja wa sinja wa
2: mabondo hao mana masamba na yo na mabondo ho wana ukiri mwacho ta heta heta shabu
0: wa sinja wa sinja.
1: Lakini si washinga vena mwandeshia vya zile
2: tofili.

0: kaimbo kumukeketyo luchi
1: yo parukuma ya wayei yo
0: kanyinyumu kaimbo kumukeketyo luchi
1: yo kaparuku kamande yo
0: kanyinyumu kaimbo kumukeketyo luchi
1: kanyinyumu kaimbo kanyinyumu kaimbo
0: kanyinyumu kaimbo kumukeketyo luchi
1: nami chokongetenga chanakere
0: kanyinyumu kaimbo kumukeketyo luchi
1: yo kanyaruku kamande yo
0: kanyinyumu kaimbo kumukeketyo luchi
1: kanyinyumu kaimbo kanyinyumu kaimbo
0: kanyinyumu kaimbo kumukeketyo luchi
1: nami chokongetenga chanakere
0: kanyinyumu kaimbo kumukeketyo luchi
1: yo kanyinyumu yo
0: kanyinyumu kaimbo kumukeketyo luchi
1: kizakizaryo mobaswaga
0: kanyinyumu kaimbo kumukeketyo luchi changa laba na kuba banowire kande banani suvirya oko mukekeru kanyinyumu kaimbo kumukeketyo luchi
1: kizakizaryo mobaswaga
0: kanyinyumu kaimbo kumukeketyo luchi changa laba na kuba banowire kande banani suvirya oko mukekeru
2: akolore kisakisa amakwana niyo
3: ndigwa abakali baye bamabambo ekwana nakwana nyinywe yo kasi musiye yo
0: sirama siroko bakali
3: kamulwe kamulwe chagande munaye tire kwana nakwana opole mundo omwe kumbini ya byana kwana hecho bora mukali weyo ki yamave nemo bora kwana na yo mokwana
2: kwana kwana na kwana
0: nene mubakaje kwana
2: aba mubwe go si ekwana ne mwabugamo chabe na yeyo nzu mwayilwe mwabuga mochaka chiwo wachibye mochaka chaka kala chibye mochaka bitu bibye mochaka mayese agagabana mochaka bitu mulasa mwabya na rwe na mwabya ne kwenene kwenene yomo kwenene onone ndi onone mkwarambia tulutukakania akumubuye ako shongano mama biwa abashakoroko bakaye katsangura mchaganda ni mama biye tsangura yo washike tukabashima na uti kimushakolwa
0: onani wenyi sebandu abo shobati biroko kitwa chelubwe na malangira bona wa wabe tsangura sinde ole mukuri bona mabene ni
2: kuti hari kisa
3: na ye mama tsemere bosi e bi mama bila dia erion erion gande ya tondre ki inyina tsimira na namata tamutiyo kibungo mubanguste au mana elbe munge mupenda na salanze na yani anyeria ni muhumpe wali kia tuvante kino munomo ndenani
2: anoni mkwara ambia kwaname kwaname
0: anoni sabangu kwaname kwaname
3: alitusabi mwaswaga kwaname kwaname
4: anuweza ucheza kuna kuwa matukio ya mechi ambayo watu hawakungojelea kwani ni kwa timu ambazo zilikuwa zikijulikana sana sikuwa na jina kama Mazembe na Vita Club ambazo kwa leo hazionyeshi kabisa hiyo sura zao za ambayo watu hawakungojelea kwani ni kwa timu ambazo zilikuwa zikijulikana sana sikuwa na jina kama Mazembe na Vita Club ambazo kwa leo azionyeshi kabisa hiyo sura zao ambayo watu hawakungojelea kwani ni kwa timu ambazo zilikuwa zikijulikana sana sikuwa na jina kama Mazembe na Vita Club ambazo kwa leo azionyeshi kabisa hiyo sura zao ambayo watu hawakungojelea kwani ni kwa timu ambazo zilikuwa zikijulikana sana sikuwa na jina kama Mazembe na Vita Club ambazo kwa leo azionyeshi kabisa hiyo sura zao ambayo watu hawakungojelea kwani ni kwa timu ambazo zilikuwa zikijulikana sana sikuwa na jina kama Mazembe na Vita Club ambazo kwa leo azionyeshi kabisa hiyo sura zao ambayo watu hawakungojelea kwani ni kwa timu ambazo zilikuwa zikijulikana sana sikuwa na jina kama Mazembe na Vita Club ambazo kwa leo azionyeshi kabisa hiyo sura zao ambayo watu hawakungojelea kwani ni kwa timu ambazo zilikuwa zikijulikana sana sikuwa na jina kama Mazembe na Vita Club ambazo kwa leo azionyeshi kabisa hiyo sura zao ambayo watu hawakungojelea kwani ni kwa timu ambazo zilikuwa

0: zikijulikana sana sikuwa na jina kama Mazembe na Vita Club, ambazo kwa leo azionyeshi kabisa hiyo sura zao ambayo watu hawakungojelea, kwani kumekuwa timu ambazo zilikuwa zikijulikana sana sikuwa na jina kama Mazembe na Vita Club, ambazo kwa leo azionyeshi kabisa hiyo sura zao ambayo watu hawakungojelea, kwani kumekuwa timu ambazo zilikuwa zikijulikana sana sikuwa na jina kama Mazembe na Vita Club, ambazo kwa leo azionyeshi kabisa hiyo sura zao ambayo watu hawakungojelea, kwani kumekuwa timu ambazo zilikuwa zikijulikana sana sikuwa na jina kama Mazembe na Vita Club, ambazo kwa leo azionyeshi kabisa hiyo sura zao ambayo watu hawakungojelea, kwani kumekuwa timu ambazo zilikuwa zikijulikana sana sikuwa na jina kama Mazembe na Vita Club, ambazo kwa leo azionyeshi kabisa hiyo sura zao ambayo watu hawakungojelea, kwani kumekuwa timu ambazo zilikuwa zikijulikana sana sikuwa na jina kama Mazembe na Vita Club, ambazo kwa leo azionyeshi kabisa hiyo sura zao ambayo watu hawakungojelea, kwani kumekuwa timu ambazo zilikuwa zikijulikana sana sikuwa na jina kama Mazembe na Vita Club, ambazo kwa leo azionyeshi kabisa hiyo sura zao.
1: Lakini sofa mimi nakuwa ka negligence mu ekipe, mimi nasema tu mimi nalalaka na bajuer hii semaine Safran litakuya kocha saa 50, mwingine besa, mwingine nani, chomea 50. Ile ni indignation, c'est parce que nous aimons l'équipe. Ile ni kitu nimena sema. Kitu ingine president, mwenye mine zaongeza kitu kidogo ni kongambo ya majuwe. Hii sezon mutanisameni likuya ndukuingia nani, vous gâtez trop les joueurs et vous les tuez automatiquement. Parce que utaona sa tulishi na bajore ile sezon nyingine. Bajore walikuwa discipliné, ukaambia jore aux entraînements, aux entraînements jore yeye ni kazi yake. Mais mara kwanza nilikuwa nasikia jore anasema si hatuna kwa entraînement, hatuna franga. Mimi nasema sasa ni histoire ça. Alors bino na kemu ulivalea mbao automatiquement wanakuwa bilele. Na ile jina tokana nye kochi za Maria anasema sasa franga inakuwa kwa jore kama kochi staff na juu. Tunayoka mulipata franga. Epi muna neglisha antarema. So. Otomatikima disipini na uriye mwekipi. Tena kesho wanakatala antarema. Uo otomatikima upuna presida ulituma kuluza mabuti. No muna lea watoto mubaya. Otomatikima wanakuwa vicha. Nasama wanakuwa vicha. Situ kashisho ufoye nini. Tumarichu. Merci.
0: Basi muweza kufuata msikilizaji kwenye wachezaji ni shida ya discipline. Na haikuwa tu kwenye nyuki, unakuwa katika timu zengine wachezaji maraki wanakuwa na hiyo indiscipline. Wakati wachezaji kwa mfano kocha anasema kunakuwa mazoezi ambayo itaanza sijui saa ngapi, itakuwa siku fulani. Kunakuwa wachezaji ambao wengine hawafike ingapo wanatayarisha mechi. Hiyo inakuwa na consequence, kunakuwa kama matukio mabaya wakati kwa mfano mnatayarisha mechi ya Linafoot na timu ambazo ni bingwa kama Kapako Sukuzaki. Mnatayarisha mechi kati na Tencel. Tencel natayarisha sijui mechi pamoja sijui na Kapako pamoja. Kwa mfano mnatayarisha mechi ya Linafoot na timu ambazo ni bingwa kama Kapako Sukuzaki. Mnatayarisha mechi kati na Tencel. Tencel natayarisha sijui mechi pamoja sijui na Kapako pamoja. Kwa mfano mnatayarisha mechi ya Linafoot na timu ambazo ni bingwa kama Kapako Sukuzaki. Mnatayarisha mechi kati na Tencel. Tencel natayarisha sijui mechi pamoja sijui na Kapako pamoja. Kwa mfano mnatayarisha mechi ya Linafoot na timu ambazo ni bingwa

0: kama Kapako, Sukozaki, mnatarisha mechi kati na Etincel. Etincel natarisha sijui mechi pamoja sijui na Kapako. Kwa mfano mnatarisha mechi ya Linafoot na timu ambazo ni bingwa kama Kapako, Sukozaki, mnatarisha mechi kati na Etincel. Etincel natarisha sijui mechi pamoja sijui na Kapako. Kwa mfano mnatarisha mechi ya Linafoot na timu ambazo ni bingwa kama Kapako, Sukozaki, mnatarisha mechi kati na Etincel. Etincel natarisha sijui mechi pamoja sijui na Kapako. Kwa mfano mnatarisha mechi ya Linafoot na timu ambazo ni bingwa kama Kapako, Sukozaki, mnatarisha mechi kati na Etincel. Etincel natarisha sijui mechi pamoja sijui na Kapako. Kwa mfano mnatarisha mechi ya Linafoot na timu ambazo ni bingwa kama Kapako, Sukozaki, mnatarisha mechi kati na Etincel. Etincel natarisha sijui mechi pamoja sijui na Kapako. Kwa mfano mnatarisha mechi ya Linafoot na timu ambazo ni bingwa kama Kapako, Sukozaki, mnatarisha mechi kati na Etincel. Etincel natarisha sijui mechi pamoja sijui na Kapako pamoja
1: mimi mama unakuta mimi sio tunaperdre ni na mimi telefoni angalia stadi completo na turaki wanalisha stadi hapa ni wafanatiki pia nyuki bongo na comprendre que una hipoteza mimi tuko iko na tafuta tu victoria ya kipi yake bongo tu kitu nini
0: sijui na Kapako pamoja
1: mimi mama unakuta mimi sio tunaperdre ni na mimi telefoni angalia stadi completo na turaki wanalisha stadi hapa ni wafanatiki pia nyuki bongo na comprendre que una hipoteza mimi tuko iko na tafuta tu victoria ya kipi yake bongo tu kitu nini za sentire sasa soutien total ya comité sportif derrière les joueurs derrière tout la turaki wanalisha stadi hapa ni wafanatiki pia nyuki bongo na comprendre que una hipoteza mimi tuko iko na tafuta tu victoria ya kipi yake bongo tu kitu nini za sentire sasa soutien total ya comité sportif derrière les joueurs derrière bongo tukaka ile siku na directement ya match nyingi kapata toka ilipariri kwa match ya Muungano bonge vikatoka vikamotive les joueurs pour le match de Sokozaki et puis vous même vous avez vu différence ya ile si les bases prestations ya joueurs le match ya Sokozaki donc changement ilikuwa kama unakuta kiva joueurs mwe viko na via kuganyia wakacheza mzuri kila mtu akakomprendre même si kwa match nyingi mafanatiki walitokaka na viko vraiment satisfait hakuna mwenye alifirikaka da. Sasa wengine ni mimi za sasa sema kuhusu si rajeur president prendre même si kwa match nyingi mafanatiki walitokaka na viko vraiment satisfait hakuna mwenye alifirikaka da. Sasa wengine ni mimi za sasa sema kuhusu si rajeur president tukwa gani match 1-0 même si kwa difficilement les assiettes ni kwa propre. Na ile objectif ingali si tu utravai ni mwenye nafika kwa entraînement nakuta busy staff technique kwa natumika donc tuko siye limona siye vote unakuta travai hiko na tuko motive pour éviter les défaites parce que maroza wafanatike zikichoka mfaza alifu zikime tulio mfaza retour njo planye tungali imu kui mamati ziko na kue aloro wenye mtafuta sema ni kufelicite president ku ile motivation on a parlé à chaque fois il y a match gagné la match nini parce que récompense il y a eu que l'équipe n'a pas ta carte mon RDC alors on qui tu niko na kwa motivé alors iko na jouer sana au moral et tout sana sache que une fois qu'on a gagné on n'a pas ta carte donc on vient au terrain là que on t'a gagné on utilise quoi l'équipe mais on t'a gagné on n'a pas ta carte quelque chose voilà pourquoi on a motivé la jouer sana tu vas coûter bajeri walita kuwa na ile nini ya kutafuta kuwazawaza kwa mingi hii match ya Kapako kusema motivation ya toka ya match ya Brazil ya mfazale ni mwe kulikuwa bo petite ke huyu mnaweza kuwa na neglige ba doa ba ekipi basi ba ekipi mnaweza kuwa na kaplik hapo kwenye la Nikalaka parce que hapo ndipo amevivre longtemps mon ekipi na bana wa mashida kama zinawana mna gani na viko na ile susi mimi si unaweza mwachilia na mtukana mimi anaweza kwa kumanya kwenda ita mwingine sasa wewe kui hata ile alipata $20 na baba $10 alikuwa ni na $20 alipata $10.